detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

sumorno. Nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.

ti glas, vjetar je suviše jak. Suviše jada u ovoj jadnoj glavi, ne prestaješ. Možda si ipak kaješ, evo i vjetar je stao i tišina slavi.

Odlazim, dok pričaš u vjetar. Već sam krenuo, al ti to ne vidiš. Možda ću ipak ponovo da poletim iznad ovog mora. Mahni mi rukom, ti me pozdravi. Još ima puno vjetra, on puni moja jetra. Ovdje gore ništa ne miruje, pa ni ja. Ja volim ovo vrijeme i ove promjene. Samo se prepustim vjetru.

možeš li vjerovat nekom ko bi mogao da živi bilo gdje bez mora, možda s nekom rijekom. Baci nazad pogled i vidit ćeš nemoguće. Letim, ja letim, a ti pričaš i vrijeme je već prošlo i već smo daleko. Možda ćeš i ti da poletiš, srašćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjetih.

0: 6:10, vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra. Predrag Vulin sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Peđa. Dobro jutro. Srpski član predsjedništva BiH Željke Cvijanović izjavila je da je Elmedin Konaković odmetnuti ministar koji govori isključivo u svoje ime, a ne u ime drugih naroda, koji za njega nisu ravnopravni, već prepreka antidejtonskoj centralizaciji BiH. Konaković je opet promašio ne samo loptu, već cijeli stadion i nikoga više ne uzima za ozbiljno, rekla je Cvijanović. Nakon navoda u federalnim medijima da je Konaković u Vašingtonu pozvao na jači odgovor na politički motivisani terorizam i u vezi s tim pomenuo i Milorada Dodika, Cvijanovićeva je izjavila da je njegov nastup u Vašingtonu protekao u istom maniru, te da je i ovaj put sakrio stvarne terorističke prijetnje u BiH, a izmišljao nepostojeće. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Hrvatska ima pravo da podrži svoj narod u BiH i otvori sva ključna politička pitanja, naglasivši da to nije miješanje, već dejtonska obaveza. Kao potpisnica aneksa 10, Hrvatska je direktno nadležna za pitanje visokog predstavnika, baš kao i Republika Srpska i Srbija, naveo je Dodik na X-u. Hrvatski sabor je usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH kojom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić boravit će danas u radnoj posjeti opštini Foča. Minić će obići gradilište dionice puta Sarajevo-Foča i Foča-Tjentište, najavljeno je iz biroa vlade za odnose s javnošću. Minić će obići i preduzeće Grafo Balkana, planirano je da prisustvuje otvaranju muzičkog festivala OK Fest na Tjentištu. Sjedinjene Američke Države izvele su novu seriju udara na Iran. Iranska revolucionarna garda je u znak odmazde gazila američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da su u talasu koji je trajao 7 sati pogođene desetine vojnih ciljeva i odbacila tvrdnje da je gađala civilne objekte. Iranske vlasti tvrde da su u napadima pogođeni civilni objekti, ekološka stanica i infrastruktura u više gradova. Teheran je američke napade nazvao ratnim zločinom, toliko u prvom pregledu vijesti.
0: Hvala, čekamo 7 jutarnje novosti, a 11 stepeni je najniža temperatura, izmjerena na Sokolcu ovog jutra, 13 u Rogatici, Višegradu i na Palama, 14 u Gacku, a 15 u Hampijesku i Foči, 16 stepeni je u Nevesinju i istočnom Sarajevu, 17 u Prijedoru, Šipovu, Mrkonjići gradu, u Šamcu, Novom gradu, Zvorniku i Srebrenici, 18 stepeni u Tesliću, Kozarskoj Dubici, Modriči, Doboju, Brčkom, 19 je u Derventi, 20 stepeni u Bijeljini, Gradišci i Banja Luci, 21 stepen u Bileći, a 22 sada je u Trebinju.
2: Prognoza vremena, Igor Tadić.
3: Danas sunčano i vruće uz malu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Kasno večeras oblačnije u sjevernim krajevima, mjestimično pljuskovi i grmljavina. Vjetar na sjeveru slab istočni, a u ostalim predjelima umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura od 28 do 39 stepeni Celzijusa. Sutra prije podne uglavnom sunčano i vrlo toplo. U drugom dijelu dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegdje i nepogode. Na jugu i jugoistoku bez padavina. U nedjelju i ponedjeljak nestabilno i manje toplo. U nedjelju moguće nevrijeme. Relativno je nepovoljna biometeorološka situacija, tegobe moguće kod kroničnih bolesnika, a meteoropa

0: Marketing.
1: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

0: A sutra, sutra je prvi dan vikenda, subota, 10. dan i ljekobilja na Romaniji. Želi se s ovim manifestacijom kao svim prijašnjim upoznati sa bogatstvom ljekovitih biljaka, načinom branja, sušenja i upotrebe trava, a organizatori, Planinarsko ekološko društvo Romanija, pozvali su sve zaljubljenike u prirodu, ali i mlade ekologe da sutra dođu na Romaniju i da taj ljetni dan provedu u branju ive, origana, kantariona, majčine dušice, divlje nane. Svi koji žele treba da dođu do 9 časova u planinarski dom Stajna. Ponesu prikladnu obuću za planinarenje, ali, kažu organizatori, i osmih i želju za druženjem u prirodi. Slogan ove jubilarne manifestacije: dođi, druži se i osjeti moć prirode. A ja ću vas podsjetiti, ako se sjećate, kada smo govorili s našim gostom planinarom, šta znači prikladna obuća. Znači, nisu to patike, tanki džonovi, nego gojzerice. Koliko god vam to čudno zvučalo po ovako visokim temperaturama, ako ćete na planinu...
1: One glavu čuvaju.
0: One glavu čuvaju, dakle, morate dobru obuću imati i ponijeti vode sa sobom.
1: Tako je, ali na planini je sigurno svježije nego u nižim predjelima, pa evo, u skladu s tim, preporuka sutra put Romanije. Sada je već 6 časova 38 minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: O vremenu govorimo u nastavku Razbudilnika. Na Sokocu 11 stepeni, u Rogatici, Višegradu i na Palama 13, 14 je u Gacku, 15 stepeni u Kampijesku i Foči, 16 je u Nevesinju i istočnom Sarajevu, 17 stepeni u Prijedoru, Šipovu, u Mrkonjići gradu, Šamcu, Novom gradu, Zvorniku i Srebrenici. 18 je u Tesliću, toliko mjeri i Kozarska Dubica, Modriča, Doboj, Brčko. 19 stepeni je u Derventi, 20 sada u Bijeljini, Gradišci, Banja Luci, 21 stepen u Bileći, a 22 u Trebinju.
1: Toplo vrijeme je pred nama, hajde nadat ćemo to i tim toplim talasom, jer temperature će ići do 40 stepeni za vikend. Danas će biti ugodno jutro, pretežno vedro i već je dio dana će tako ostati sunčano uz malu oblačnost, ali vruće. Temperatura od 33 do 39, na planinama oko 28, u Banja Luci oko 38 stepeni. Kasno večeras na severu nešto više oblaka i samo ponegdje moguć kratkotrajni pljusak. Sutra subota, jutro i prije podne sunčani, a onda poslije podne na oblačenje s pljuskovima, grmljavinom. Ponegdje su mogući sutra poslije podne naveče i nepogode s gradom i jakim vjetrom. Na jugu i jugoistoku će ostati suvo i vruće. Sutra jutarnja temperatura od 15 do 26, a dnevna od 33 na zapadu do 39 na istoku, na planinama oko 29. Drugi dan vikenda u nedjelju promjenjivo oblačno, nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, a moguće su i nepogode s gradom i jakim vjetrom. Ali ne mijenja se bitnije temperatura, jutarnja od 13 do 24, dnevna od 29 na zapadu do 35 na istoku, na jugu i do 37, dakle na zapadu malo olakšanja i osvježenja. Početak naredne sedmice je ponedjeljak, ostaje promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ujutro od 13 do 24, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 35 stepeni, malo podnošljivija temperatura. Eto kako će vreme biti narednih dana, bit ćemo naravno o vremenu govoriti još u Razbudilniku, sve tamo do kraja kada ćemo razgovarati sa dežurnim meteorologom. 15 minuta je do 7 časova. Dobro jutro. Yeah.

0: Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je juče na području Potkozara i Podrinja više od 90 raketa na gradonosnu oblačnost koja je iz Hrvatske ušla u sjeverozapad Srpske. U Zvorniku je bilo više nevremena.
1: Najviše nevremena u Republici Srpskoj bilo je upravo u Zvorniku i najviše je problema. Obilna kiša u poslijepodnevnim časovima je pokrenula i klizište u naselju Fetija, koje srećom nikoga ne ugrožava, ali ulični odvodi nisu mogli da prime veliku količinu kiše u kratkom vremenu, pa se voda izlila na pojedine gradske ulice. To je otežalo saobraćaj. U civilnoj zaštiti kažu da nije bilo prijava građana o eventualnoj šteti, ali su najavili da će danas obići sva područja i tamo gdje je bilo padavina provjeriti da li ima negdje problema.
0: Iz Hrvatske nam je došlo to nevrijeme.
1: Tako je, iz Petrinje. U Hrvatskoj, gdje je grad uništio voćnjake i usjeve, prema prvim izvještajima nadležnih nema povrijeđenih, ali sve raspoložive službe su na terenu i saniraju krovove i ostalu štetu koja je načinjena u Hrvatskoj.
0: A kada je riječ o ostalim zemljama, i tu je bilo problema, Grčka i Holandija.
1: 7 grčkih ostrva u Egejskom moru je proglasilo vanredno stanje zbog suše da bi sačuvali vodu. Sada se vlasti pitaju da li će sljedeće godine padati kiša da bi izdržavale hiljade turista koje opterećuju zalihe vode, baš kada je lokalnom stanovništvu najpotrebnija. Na mnogim ostrvima je instalirano desetine energetskih intenzivnih postrojenja za desalinizaciju, a pomenilo se i Holandiju, Zapadna Evropa također je pod tim toplotnom kupolom ili toplotnim talasom. Prema Reutersovim podacima, njihovom klimatskom monitoru, prosječna maksimalna temperatura u Zapadnoj Evropi juče je bila 28,7, a to je čak 5,4 stepena iznad prosječne temperature za 16. jul od 1961. do 90. od kada se to prati i mjeri. Kontinuirana suša i vrućina izazvali su i nestašicu vode u Holandiji, gdje je vodostaj rijeka na historijskom minimumu. Zemlja je prešla iz situacije sa mogućom u stvarnu nestašicu. Očekuje se da će takva situacija ostati narednih sedmica. Eto, kad pominjemo tu prosječnu temperaturu u Holandiji, ona je za 4,5 stepena veća nego inače, zvuči baš onako mnogo, 5,5 skoro stepeni iznad prosječne temperature, skoro 29 prosječna temperatura u Zapadnoj Evropi u ovom mjesecu.
0: Eto, čuli ste. Dakle, kod nas Zvornik je juče bio onako pod udarom i leda i jake kiše, ali evo, nadamo se da nema nekih većih problema. Sada je 6:52. Mi vas podsjećamo da nam i ovog jutra možete slati poruke, pisati na 065-32-2233. Također mi vas podsjećamo da možete da nam pišete i o temi jutra, koliko vodite računa o tome šta jedete ljeti, odnosno gdje tu hranu kupujete, s obzirom na to da evo

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Medin Konaković je odmetnuti ministar koji govori isključivo u svoje ime, izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: Hrvatska ima pravo da podrži svoj narod u BiH i otvori sva ključna politička pitanja, izjavio Milorad Dodik.
0: U Derventu bi u ponedjeljak trebalo da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske.
1: Sjedinjene Države izvele seriju udara na Iran. Iranska revolucionarna garda uzvratila po ciljevima u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.
0: Danas su u Srpskoj sunčanoj vrući.
1: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da je Elmedin Konaković odmetnuti ministar koji govori isključivo u svoje ime, a ne u ime drugih naroda koji za njega nisu ravnopravni, već prepreka antidejtonskoj centralizaciji BiH.
0: Konaković je opet promašio ne samo loptu, već cijeli stadion i nikoga više ne uzima za ozbiljno, rekla je Cvijanović. Nakon navoda u federalnim medijima da je Konaković u Vašingtonu pozvao na jači odgovor na politički motivisan terorizam i u vezi s tim pomenuo i Dodika, Cvijanovićeva je izjavila da je njegov nastup u Vašingtonu protekao u istom maniru, te da je ovaj put sakrio stvarne terorističke prijetnje u Bosni i Hercegovini, a izmišljao nepostojeće.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Hrvatska ima pravo da podrži svoj narod u BiH i otvori sva ključna politička pitanja, naglasivši da to nije miješanje

0: ponašanje već dejtonske obaveze.
1: Kao potpisnica aneksa 10, Hrvatska je direktno nadležna za pitanje visokog predstavnika, baš kao i Republike Srpska i Srbija, rekao je Dodik. Hrvatski sabor je usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH.
0: Nakon što je Alija Koždjak, šef kabineta Denisa Bećirovića, obavijestio Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, o imenovanju novih članova komisije, Zoran Đerić, generalni sekretar predsjedništva BiH, obavijestio je komisiju da je Koždjak samostalno uputio akt predsjedništva, što je suprotno svim propisima. Odluka predsjedništva BiH o imenovanju komisije nije stupila na snagu i proglašena je štetnom po vitalni interes Republike Srpske, što je potvrdila i Narodna skupština. Koždjak je u dopisu, koji je 14. jula poslao Đeriću, tražio da se odluka bez odlaganja dostavi službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Na ovaj način Koždjak je nastavio da vrši pritisak da odluku, koja je praktično ništavna, vrati u život. U prilogu Darka Đurića.
2: Nije prvi put da Bećirović krši ustav, izjavila je član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. Sve to pokazuje, naglašava, da se bošnjački član predsjedništva pred opšte izbore želi predstaviti kao spasilac Bošnjaka i bošnjačkih institucija.
3: On se u javnosti predstavio kao neko ko će konačno da vrati komisiju na njena osnovna podešavanja, pa čak i u nezakonitom dopisivanju njegovog šefa kabineta sa UNESCO-om u Parizu. Vidimo da se UNESCO predstavilo da se komisija u skladu sa aneksom 8 vraća na sva osnovna podešavanja, a da je u skladu sa tim potrebno da se imenuju dva strana člana, iako ovom odlukom se potpuno derogira aneks 8.
2: U svakoj drugoj državi Bećirović bi bio uhapšen i smijenjen, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. On je objasnio da niko ne može da promijeni činjenicu da je parlament Srpske određenu odluku stavio van snage. U normalnim državama Bećirović bi, kaže Stevandić, bio smijenjen i ne bi se više bavio nikakvim poslovima.
4: Kada Narodna skupština Republike Srpske stavi neku odluku van snage, ona se ne može objavljivati i ona je momentalno nevažeća. Ako neko baš želi da je problematizuje, može tražiti reagovanje Ustavnog suda. Ali ako neko i bez suda pokušava to da objavi u službenom glasniku, taj je odmah počinio krivično djelo.
2: I šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica saglasan je da su najnoviji potezi bošnjačkog člana predsjedništva pokušaji da se zaobiđe Ustav kao najvažniji akt BiH.
5: Bespravno i nasilno pokušavanje nametanje svoje političke volje, svoje odluka, neuvažavanja drugih, neuvažavanja i Republike Srpske i drugih konstitutivnih naroda i pravila procedura. I to je sad zapravo vrlo opasno, zato što je to u zadiranju srž Dejtonskog mirovnog sporazuma koji zaustavio rat. Dakle, kad se rastura i razvaljuje jedan mirovni sporazum, to bi ipak trebalo da se upale alarmi, lampice svuda i u međunarodnoj zajednici.
2: U međuvremenu niko iz međunarodne zajednice, niti iz kancelarije visokog predstavnika, nije reagovao, niti osudio očigledno kršenje aneksa 8 Dejtonskog sporazuma.
0: Slušati jutarnje novosti. U Derventu bi u ponedeljak trebalo da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Predsjednik udruženja logoraša iz Dervente, Drago Knežević, kaže da će američki istražioci i tužioci u Derventi boraviti 4 dana i da će u prostorijama Osnovnog suda saslušati i uzeti izjave 8 preživjelih srpskih logoraša, predaće im kompletnu ekspertizu o zločinima nad srpskim narodom u derventskim logorima, koji bi ističe trebalo da im otvore oči da počnu istraživati zločine nad Srbima i drugim mjestima u BiH.
6: Ja baš imam poziv 20. u, čini mi se, 11 časova. Vidit ćemo kada ona budu pitala za ta lica, onda ćemo znati više, a sada i da znam, ne bi mogao sve da otkrivam radi istrage. Ima njih još tamo, ali ja sad ne znam koji je to broj i koliko koji se kriju, pa čak i mijenjali imena svoja, ali evo, ja želim da se zahvalim tužilaštvu Amerike, njih dolazi 4 ili 5, ne znam tačno, što se zainteresovali.
0: Pred dolazak američkih istražilaca tužilaca u Derventu, premijer Savo Minić uvjeren je da će svjedočenje preživjelih logoraša

0: i obimna dokumentacija, konačno otvoriti put nepristrasnoj istrazi zločina nad srpskim narodom.
1: On je istakao da će institucije Republike Srpske pružiti punu podršku svim svjedocima i da on lično daje podršku Dragi Kneževiću i svim preživjelim logorašima koji već decenijama istrajavaju u borbi za istinu i pravdu. Istina ne smije biti selektivna, svaka žrtva zaslužuje pravdu, a svaki zločin mora biti rasvjetljen, rekao je Minić.
0: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić Borović je danas u radnoj posjeti opštini Foča.
1: Minić će obići gradilište dionice puta Sarajevo-Foča i Foča-Tjentište, najavljeno iz Biroa vlade za odnose s javnošću. On će obići i preduzeće Grafo Balkana, planirano je da prisustvuje otvaranju muzičkog festivala OK Fest na Tjentištu.
0: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić prisustvovat će u Doboju primopredaju opreme za Centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara tehničara iz zdravstvenih ustanova u Srpskoj koji će biti uspostavljen u Domu zdravlja.
1: Ovo je peti u mreži Centara za edukaciju medicinskih sestara tehničara koji počinje s radom u zdravstvenim ustanovama širom Srpske u okviru projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.
0: U jutarnjim novostima jedna informacija iz svijeta. Sjedinjene Američke Države izvele su novu seriju udara na Iran. Iranska revolucionarna garda je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila da su u talasu koji je trajao 7 sati pogođene desetine vojnih ciljeva i odbacila tvrdnje da je gađala civilne objekte. Iranske vlasti tvrde da su u napadima pogođeni civilni objekti, ekološka stanica i infrastruktura u više gradova. Teheran je američke napade nazvao ratnim zločinom.
0: Večeras počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije.
1: Branila se titule Beogradska Crvena zvezda dočekuje novog superligaša ekipu Mačve. Ovaj duel igra se od 20 časova. U istom terminu igraju Željezničari iz Pančeva i Radnički iz Niša. Fudbaleri Partizana meč prvog kola odigraće sutra kada gostuju kod Zemuna. Jutro je u Srpskoj pretežno sunčano, ponegdje duž rijeka i po kotlinama je magle. U 7 časova Han Pjesak i Čemerno 14 stepeni, Ribnik 17, Višegrad Rudo 18. Mrkonjić grad, Foča 19, Bijeljina, Bilića, Doboj, Novigrad, Prijedor 20, Banja Luka 21 i Trebinje u 7 časova 23 stepena. Tokom dana pretežno sunčano, vruće uz malu oblačnost. Kasnije poslije podne i večeras na severu prolazno više oblaka i samo ponegdje moguća kratkotrajna kiša i pljusak. Temperatura danas od 33 do 39, na planinama oko 28, u Banja Luci oko 38 stepeni.
0: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
1: Nedim Konaković je odmetnuti ministar koji govori isključivo u svoje ime, izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
0: Hrvatska ima pravo da podrži svoj narod u BiH i otvori sve ključna politička pitanja, smatra Milorad Dodik.
1: U Derentu u ponedjeljak stiže i grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Domovojske.
0: SAD izvele seriju udara na Iran, iranska revolucionarna garda uzvratila po ciljevima u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.
1: 7 časova 11 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Predrag Vulin.
2: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
3: E, budi se, prošlo je 6.
4: Ma, pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavijetaj u rano jutro. Dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje. Ne, ti

0: Od danas do nedjelje na Tjentištu se održava OK Fest, a šta se posjetioci mogu da očekuju? Saznaćemo od Vanje Mišiće koja je na telefonskoj vezi. Vanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vanja.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
0: Vanja, ti si već na Tjentištu. Kako je jutro uz

0: sutjesku.
1: Ili to već počeo OK Fest po glasu?
2: Jeste, jutro je već počelo, ali možda za mene ili za nas koji radimo za festival, što se tiče konkretne situacije u kampu, još je tišina i čuju se samo ptičice i sve ono što očekujete da čujete u jednom nacionalnom parku. Ja sam već sinoć došla i ono što me iznenadilo jeste ogroman broj ljudi koji je već juče došao na nulti dan festivala kako bi zauzeo svoje savršeno mjesto i postavio šator na mjesto gdje će uživati u svom ovom programu koji smo pripremili naredna tri dana.
1: Znači, pripreme su već ono pri kraju, rekla si velika zainteresovanost, otvoren kamp, odakle su sve došli ljudi?
2: Upravo tako, ogromna je zainteresovanost. Mi smo se potrudili i ove godine, kao i svih prethodnih godina, da osluškujemo i želje i potrebe ljudi koji dolaze na naš festival, a pogotovo evo kada pričamo o kamperima, jer oni zaista jesu srce ovog festivala. Kada govorimo o osluškivanju želje i potreba, govorimo i o muzičkom programu i o evo, programu koji također realizujemo, koji se tiče OK Book zone gdje se održavaju promocije knjiga i OK Cinema zone gdje ljudi mogu gledati filmove pod otvorenim nebom. U pitanju su muzički dokumentarci, ali i samih potreba u kampu. Nekako smo se potrudili da ljudi prosto ne požele da izađu iz kampa ova tri dana, da tu imaju sve što im je potrebno, i od hrane, i od pića, i od zabave koju mogu sebi da naprave ovdje cjelodnevno. I evo, ako požele da napuste ovaj prostor kampa, da to bude šetnja po nacionalnom parku Sutjeska ili rafting Tarom.
0: Kada govorimo o muzičkom dijelu festivala, što je okosnica svega, koga ove godine mogu posjetioci da čuju, odnosno vide?
2: Evo, što se tiče samog muzičkog programa, ja ću spomenuti samo dio. Evo, na primjer, danas počinjemo program na OK Summer Stage pored bazena. Zapravo, ne samo danas, to će se dešavati do kraja samog festivala. Onda se selimo na OK Stage u kampu. Nakon tog programa ide se na veliki, odnosno na main stage, i after party će trajati do kasno u noć ili do rano ujutru na after party u kampu. Spomenut ću samo neko od imena, tu su Zoster, WFX, The Wailers, Delarno Band, Skanka Nancy, Josh Stone, Martin Lilly i mnogi drugi. Ja svakako preporučujem svim vašim slušalcima i oni koji možda namjeravaju doći na festival, dakle tu smo do ponedjeljka ujutru, da prate naše društvene mreže kao i zvanični website festivala, jer tu mogu da pronađu i konkretne satnice, ali sve one informacije koje ih zanimaju. Ukoliko nećete doći na festival, ukoliko ste spriječeni, svakako pratite naše društvene mreže, jer vas očekuje izuzetan kvalitetan sadržaj i predivni i prekrasni prizori.
1: Pomenulo si filmske večeri, pomenulo si i knjige koje će se tu čitati i prezentovati, ali i ono što mogu posjetioci koji žele malo više da osjeti, a to je adrenalin, rafting, planinarenje, neće to biti samo na Tjentištu?
2: Upravo tako, pa što se tiče tog adrenalinskog doživljaja, to je nešto što prati ovaj festival od samog početka, i ljudi generalno ove prostore povezuju sa tim adrenalinskim događajima, i mi smo se trudili da jedna od prvih asocijacija na ovaj festival bude upravo taj dio. Tako da mjesecima unaprijed smo to pripremali, i svi oni koji su željeli da učestvuju i u tom dijelu ovog festivala mogli su to da urade, da rezervišu ranije takav vid užitka. Tako da evo, mislim da na najbolji mogući način i ovaj festival promoviše sve ono što ovaj prostor nudi. I evo, kada imam priliku da pričam sa ljudima koji dolaze zaista sa svih strana svijeta ovdje na Tjentište, to su definitivno njihovi utisci, a to je ova nestvarna priroda u kojoj se bude svako jutro, ali i zaspivaju. Također imaju priliku da se, osim ove nevjerovatne prirode, da se upoznaju i sa istorijskom težinom ovog mjesta, koja je također nevjerovatna, i mislim da smo objedinili nekako sve faktore kako bi ove

0: festival zaista bio poseban.
1: Rekli smo već, sa svih strana svijeta dolaze oni koji žele da čuju i dobru muziku i da uživaju u toj prirodi. Ovo je zaista jedan prepoznatljiv festival sada već u Evropi, a možemo slobodno Vanja reći i u svijetu. Međutim, puno je tu ljudi. Tu treba da bude sve u savršenom redu. Postoje li neka pravila ponašanja koja ne bi trebalo da se krše? Jer na tako, ajde uslovno govoreći, manjim prostoru tolika količina ljudi, toliki broj ljudi, izvinjavam se, je svakako zahtjeva jedan red u svemu.
2: A ustoji nacionalni park.
1: Da.
0: Apsolutno. Ono što je nama važno jeste da se poštuju pravila kampa, koja su vrlo jasno rečena. To se svakako može pronaći na zvaničnom sajtu, ali i ljudi koji rade ovdje od obezbeđenja do redara mogu na neki način da iskontrolišu sve ono što bi potencijalno moglo da, da bude loše, ali iskreno nismo imali takvih iskustava. Ljudi vrlo poštuju, mislim da je svima stalo kada dođu ovdje da baš svima bude dobro, jer kada je svima dobro, onda je atmosfera fantastična. Ja sam imala priliku da vidim ovdje, dakle, od onih kojima je ovo prvo festivalsko iskustvo u životu, pa do festivalskih veterana, i činjenica da svi oni poštuju red, mada mislim iskreno da ima i do nadmorske visine i dobe prirode, jer prosto kad pogledate oko sebe i vidite ove planinske masive, pa iako nam je priroda toliko toga dala, ipak možete negdje da se osjetite i tako malim u odnosu na ove planinske masive, i mislim da je nekako poredak u prirodi vrlo jasan, da znamo gdje nam je mjesto. S tim u vezi vrlo se trudimo da i to uradimo svake godine, da ovaj prostor ostavimo u onakvom stanju u kakvom smo ga zatekli, da čuvamo okolinu, da čuvamo prirodu i da na kraju krajeva i edukujemo ljude koji dolaze na ovaj festival koliko je važan ovaj prostor kada govorimo ekološki.
1: Hvala Vanja mnogo, želim vam uspješan početak festivala i bit će prilike još da se čujemo.
0: Hvala vam mnogo i ja upozivam još jednom sve vaše slušalce da dođe na festival i da ostane OK.
2: Mirotovanja Mišić sa Tjentišta, gdje počinje OK Fest.

0: Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
1: Marketing.
2: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
4: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
4: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
5: Hey, I can't find that on the radio.
6: Radio među ljudima.

0: U 6 minuta do 8 časova imamo za vas i servisne informacije. Kada je riječ o Banja Luci, gdje neće biti struje, pa dijelovi ulica Gavre Vučkovića, Novice Cerovića i Uroša Predića bez struje od 9 do 12 časova. Dijelovi ulica Marije Dimić i Miloša Crnjanskog od 10 do 13. Dijelovi ulica Lovćenske, Baniska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića od 8 do 14 časova. Također ulica Prvog krajiškog korpusa, doktora Mladena Stojanovića, Milana Radmana, Petra Kočića, akademika Jovana Surutke, kralja Petra II. Karađorđevića i kralja Petra I. Karađorđevića. Također 137 broj u ovoj ulici posebno istaknuti bez struje od 10 do 11.30. Dijelovi ulica Bulevar Vojvode Petra Bojovića, Bulevar Vojvode Živojina Mišića, od broja 10 do 18 i Milana Karanovića i Vrbaski put od 10 do 11.30.
1: U Doboju danas od 8.30 do 14 bez struje ulica Krnjinske Srpske brigade, od 9 do 11 bez struje ulice Srpskih Sokolova Nikole Pašića, Karađorđeva, Kralja Dragutina, Vojvode Mišića, Solunskih Dobrovoljaca i Kolubarska. U Modriči od 9 do 14 Švajcarsko Bervalis, Berlinska i Stanoja Glavaša. U Tesliću od 9 do 11.30 bez struje Pilanske kolone.
0: U Bijeljini dio Žičke ulice bez struje od 9 do 14 časova, a Majlije od 9 do 10. Patkovača od 10 do 11, zatim dio ulice Kruševačke od 9 do 12 časova, dio naselja Pelagićevo od 9 do 14 časova. U Ugljeviku Bogutovo selo Prokos od 8 do 14.30, u Loparama Jablanica dom od 8.30 do 14.30, u Šekovićima područje sela Plazače od 9.30 do 14.30 bez struje, u Milićima Bišina, Glušac, Stoljević i Dubačko, Zabrđe i Sebiočina od 8.30 do 14.30 i u Vlasenici naselja Tabani, dio naselja Gradina i dio Slavić polja od 8.30 do 14.30.
1: Mnogo isključaje najavljeno je Elektrokrajini, u Gradišci do 15 časova povremeno bez struje, djeluje naselja Centar, Tekija, Brestovčina, Laminci, Brzici, Laminci, Sređani, Dubrave, Jurkovica, Nova Topola i Grbavci. U Kozarskoj Dubici od 10.30 do 18, Baduša, Zbjeg, Lička Kosa, Mlinarice, Rijeka Prosara, Međeđa, Siviluinac i Orahova, kao i dio Gornje Rakovice. U Prijedoru danas mnogo isključenja, do 9 časova neće biti struje u području Oštri Luke, Kopa.

0: Koprivne, Usorcima i dijelu Resavaca. Počinje sada i do 9.30 traći skučenje ulicama Jove Bosnića, Ivice Mitračića, Begejca, Dijane Budisavljević, Milančića Miljevića, Nikole Tesle, Mihajla Lalića, 12 zvjezdica, Slobodana Glumca, Mihajla Pupina, Peri Radetića, Rasadnička, Cerska, Blaže Koneskog, Danila Kiša, Rudija Čaveca, Radeta Ostojića, 7. septembra, Milenka Štrpca, Franje Kluza i Ostoje Banovića, dakle do 9.30 sve ove ulice u Prijedoru bez struje. A od 9.30 do 11. ulice Nikole Kotle, dio Kozarske, dio Branka Ćupića, Drinska, Jari Ribnikar i Arhimandrita Partenijusa. Od 11 do 12.30 bez struje u Prijedoru ulice Grčkih Dobrotvora, Jevrejska, Mladena Oljače, dio Kozarske, dio Milana Đatića, Dragutina Mitrinovića, Prote Sime Stojanovića, Ilije Zelenike, Duška Raditića i dio ulice Branka Ćupića. A od 12.30 do 14. dio ulice Branka Ćupića, Perice Eremića, Rade Bašića, Hilandarska, dio ulice Rudija Čajeveca, doktore Danice Pirović, Desanke Maksimović, Moštanička i Milana Vasiljevića.
1: Mnogo isključenja, ali i u Sarajevsko-Romanijskom regionu. Evo, od noće se kvar u 3:30 na dalekovodu Martino Brdo. Na Sokocu jutro se isključenje već od 7 časova i tako će biti sve do 18 na lokalitetu Ravna Romanija. U Foči od 8 do 16 časova potrošači u naseljima Velečevo, Prevrać, Barakovac, Biokovo, Vojnoge, zatim Potok i Krvavac. U Čajniču od 8 do 11 časova naselja Glamočevići, Krč, Batkovići, Hoćevina, Stopići, Gornji Stopići, Todorovići, Zaborak, Veliki Banići, Đakovići, Hunkovići, Brezovice, Mostina, Starovići i Orijent. U Rudom od 13 do 17.30 bez struje kompletno gradsko područje, ali i Staro Rudo, vodovod i Zabrđe. I još jedno isključenje, od 8.30 do 13 časova u Rudom potrošači, tačnije potrošač fabrika Polimka bez struje.
0: Ovo je potrebno, bilo je zaista mnogo isključenja.
1: Šta ćemo, puno ih je. Ajde onim lijepim da završimo. 18 beba rođeno, u Banja Luci 9, 3 djevojčice i 6 dječaka, u Gradišci 4 bebe, 3 djevojčice i 1 dječak, u Zvorniku 2 dječaka, po jedna djevojčica u Bijeljini, bolnici Srbije u Istočnom Sarajevu i u Foči, kao i u Trebinju, 1 dječak u Nevesinju. Za Doboj nemamo podatke jer se danima ne javljaju iz porodilišta.
0: Prešli smo 8 sati, još ćemo malo muzike čuti da predahnemo, a onda i vijesti.

0: U 8 časova 3 minuta slušamo novi pregled vijesti. Mladen Vuković je već sa nama u studiju. Dobro jutro, Mlađo.
1: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalacima. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Elmedin Konaković odmetnuti ministar koji govori isključivo u svoje ime, a ne u ime drugih naroda koji za njega nisu ravnopravni, već prepreka antidejtonskoj centralizaciji BiH. Konaković opet je promašio ne samo loptu, već cijeli stadion i nikoga više ne uzima za ozbiljno, rekla je Cvijanovićeva. Nakon navoda o federalnim medijima da je Konaković u Vašingtonu pozvao na jači odgovor na politički motivisani terorizam i u vezi s tim pomenuo i Dodika, Cvijanovićeva je izjavila da je njegov nastup u Vašingtonu protekao u istom maniru, te da je i ovaj put sakrio stvarne terorističke prijetnje u BiH, a izmišljao nepostojeće. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Hrvatska ima pravo da podrži svoj narod u BiH i otvori sva ključna politička pitanja, naglasivši da to nije miješanje, već dejtonska obaveza. Kao potpisnica aneksa 10, Hrvatska je direktno nadležna za pitanje visokog predstavnika, baš kao i Republika Srpska i Srbija, naveo je Dodik na X-u. Hrvatski sabor je usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, kojom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Predsjednik vlade Savo Minić Borović je danas u radnoj posjeti opštini Foča. Minić je obići gradilište dionice puta Sarajevo-Foča i Foča-Tjentište. Najavljeno je izbir ova vlade za odnose s javnošću. Minić je obići i preduzeće Grafo Balkan, a planirano je i da prisustvuje otvaranju muzičkog festivala OK Fest na Tjentištu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić prisustvovaće u Doboju primopredaji opreme za Centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara tehničara iz zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, koji će biti uspostavljen u Domu zdravlja. Ovo je peti u mreži Centara za edukaciju medicinskih sestara tehničara koji počinje sa radom u zdravstvenim ustanovama širom Republike Srpske u okviru projekta jačanja sestrinstva u BiH. Toliko u ovom pregledu vijesti, naredni je u 9 časova.
0: Hvala, Mladene.
1: Došli smo do prognoze vremena i evo, prema podacima u 8 časova najtoplije Trebinje 24 stepena, iznad 20 stepeni je Novi Grad Prijedor 21, 21 je i u Doboju, Bijeljina kao i Trebinje 24, Banja Luka i Bileća 22 stepena. Biće dan sunčano i toplo prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske s temperaturom od 33 do 39 stepena i u Banja Luci oko 38. Za vikend bi moglo to doći i do 40 stepeni, ali za vikend moguće da bude tih poslijepodnevnih prolaznih nestabilnosti pa povremeno i lokalnih nepogoda.
0: Sada je 8 časova 7 minuta. Ostanite uz Razbudilnik. Uskoro pričamo i o temi jutra. Gost u studiju bit će nam glavni republički inspektor za hranu.

0: da sva hrana koja ulazi na teritoriju Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i koja se ulazi, ulazi preko graničnih prijelaza i carinskih ispostava, jasno je da imaju naše službe na tim graničnim prijelazima i ona se svakodnevno pregleda. Znači, ne može da uđe hrana koja se stavlja na tržište Republike Srpske, a da prethodno nije pregledana. Šta hoću da kažem? Tu postoje inspektori koji prate dokumentaciju. Dokumentacija mora da ima zdravstveni certifikat od zemlje izvoznice. Prilikom ulaska, osim tog certifikata o zdravstvenoj ispravnosti hrane, inspektori uzimaju hranu i šalju na laboratorijsko ispitivanje na osnovu procjene rizika. Ta sama procjena rizika je u domenu inspektora, a imamo neke smjernice, recimo ako je hrana nekad u nekom prethodnom periodu bila neispravna, obavezno se uzima i šalje se na laboratorijsku analizu. Zatim, ako imamo saznanja u nekim zemljama u regionu da je došlo do nekog povećanog rizika na neku hranu, također i tu hranu šaljemo na laboratorijsko ispitivanje. Ovdje je važno napomenuti da hrana koja se pošalje na laboratorijsko ispitivanje ne može da se prometuje, odnosno ne može da se stavlja na tržište Republike Srpske bez prethodnih rezultata analize. Tek tada, po dobijanju rezultata analize, kao takva zdravstvena ispravna se prometuje, odnosno šalje se u trgovine da bi se prometovala i distribuirala u daljem postupku. Šta još možemo ovdje naglasiti? Ovdje možemo naglasiti da ako dođu rezultati analize da je hrana zdravstveno neispravna, odnosno nije bezbjedna, ona se kao takva vraća pošiljacu ukoliko je moguće ili se uništava na licu mjesta.
1: S obzirom na to da smo mi juče najavili temu o kojoj ćemo pričati sa vama, nama su se javljali naši slušalci, između ostalog pitali su i tražili su da vas pitamo o kvalitetu meda. Koliko često se med kontroliše? S obzirom na to da, evo i kada smo radili temu sa pčelarima, oni su ukazivali na to da je dosta baš meda iz uvoza. Da li možemo biti u tom pogledu sigurni da jedemo zdrav med i koji su tu karakteristike na koje posebno vi obraćate pažnju?
0: Pa pošiljke meda koje se uvoze i koje idu preko graničnih prijelaza, odnosno carinskih ispostava, se također kontrolišu kao i svaka druga hrana. S obzirom da imamo i unutrašnju kontrolu, mi smo u ovoj godini imali pojačan nadzor po pitanju u kvaliteta meda, odnosno uzimali smo uzorke u trgovinama na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Ukupno smo uzeli 17 uzoraka od različitih dobavljača i od različitih vrsta meda, kao što su Lipov, Bagremov, Cvetni, Livatski i tako dalje. Iz raznih, znači, zemalja, kao što sam naglasio, uzeli smo uzorke, pa recimo imali smo med iz Bugarske, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Rumunije, Bosne i Hercegovine, Turske i tako dalje. Od tih 17 uzoraka, 3 uzorka se pokazala kao zdravstveno neispravna, odnosno nisu zadovoljavali određene zakonske propise iz oblasti hrane. U 2 slučaja smo imali da se radilo o našem domaćem medu, odnosno iz Bosne i Hercegovine, i jedan slučaj je bio iz Hrvatske da nije bio odgovarajućeg kvaliteta. Šta ovdje mogu da naglasim? Da se radilo u jednom slučaju je bilo povećan sadržaj vode, u drugom slučaju je zatim aktivnost dijastaze bila ispod nekih granica dozvoljenih, i u trećem slučaju radilo se o redukujućem šećeru, odnosno o prisustvu saharoze. Prema tome, ta 3 uzorka su se potvrdila kao neispravna. U 2 uzorka trgovac je zahtijevao super analizu i oni su stavljeni van prometa, dakle oni se ne prometuju do okončanja rezultata super analize. A treći slučaj koji je se potvrdio kao zdravstveno neispravan, on je uništen na licu mjesta, a radilo se o količini od 3 kg koliko je se zateklo momentalno u prometu.
2: Jeste, ono što smo također kod nas u programu govorili kada smo u gostima imali ljudi iz mljekarske industrije, oni su se žalili na to mlijeko u prahu i da bi trebalo da vrlo brzo dođe pravilnik kojim su propisane dodatne obaveze trgovaca da označi da li je to mlijeko sa biljnim uljima ili je to 100% mlijeko. Da li ste kontrolisali trgovce? Da li sad to na rafama možemo da vidimo? Ja da budem iskren, nisam obraćao pažnju, ali bi trebalo da piše.
1: Ali je pravilnik je nedavno stupio na snagu. Skladu s tim očekujemo i veće kontrole.
0: Pravilnik je nedavno donesen i stupio je na snagu. Napomenu

Ću da smo mi i prije donošenja pravilnika putem medija oglasili se i obavijestili kako trgovci, tako i širu javnost da će stupiti na snagu i da će biti također pojačan inspekcijski nadzor. Prema tome, sami trgovci su imali sasvim dovoljno vremena da se informišu i da svoje zakonske regulative

0: tome, izašao je pravilnik koji je jasno definisan i trgovci sada prilikom stavljanja tih proizvoda u promet moraju da imaju oznaku da nije 100% od mlijeka, odnosno da u svom sastavu sadrže palmino ulje ili neko drugo biljno ulje. Znači, navedena oznaka je pravougaonog oblika sa jasnim crvenim linijama naznačenim, a u okviru nje piše znači da nije 100% od mlijeka, odnosno da sadrži palmino ili neko drugo biljno ulje. Mi ćemo naravno i u narednom periodu da se fokusiramo i da u okviru svojih redovnih inspekcijskih kontrola pratimo trgovce da li oni poštuju sve zakonske norme, odnosno navedeni pravilnik koji je stupio na snagu i mislim da ćemo i u nekom tom narednom periodu potpuno staviti u zakonske okvire sve te činjenice što su proizvodili.
1: Imati čistu situaciju na rafama, što je najbitnije za nas potrošače.
2: Evo, ljetni je period, rast temperatura, svakodnevno mi pričamo o tome i to zahtjeva pojačani rad inspekcije na terenu. Šta su trenutno vaši prioriteti u ovom ljetnom periodu?
0: Pa, visoke temperature sa sobom nose i neke odgovarajuće rizike. Prema tome, kao što su namirnice koje dolaze do bržeg kvarenja. To su mlijeko i mliječne masti, zatim majonez, jaja, mesne prerađevine, zatim sladoledi, kolači sa nekim kremastim premazima i sl. Znači, na visokim temperaturama dolazi do promjene nekih senzornih svojstava. Prema tome, inspekcija za hranu u ovom periodu naravno da kontroliše te objekte i fokus stavljaju upravo na te proizvode. Znači, ovdje bi savjetovao trgovcima da poštuju ove zakonske norme po pitanju čuvanja hrane, odnosno da provjere i rashladne uređaje, da li radi na odgovarajućem temperaturnom režimu, da vrlo brzo tu hranu koja je lako kvarljiva dopremaju do tih rashladnih vitrina da bi došlo do njihovog čuvanja, da ne bi došlo do kvarenja i samim tim do trvanja samog stanovništva.
2: Dakle, lična odgovornost.
0: Tako je.
1: Ono što možemo primijetiti na društvenim mrežama da ljudi često objave da je neki proizvod koji su kupili ili istekao rok ili je neugodnog mirisa slično, ali to su društvene mreže. Da li vas zovu, da li se vama obraćaju građani? Evo što je možete savjetovati kad kupuju hranu, na što obratiti pažnju?
0: Potrošači se rijetko obraćaju nadležnoj instituciji, odnosno inspekcijskim organima. Međutim, u posljednje vrijeme ta svijest se polako mijenja, tako da dolazi do češćih poziva i tako dalje. Međutim, oni se češće baziraju na objavu putem društvenih mreža i tako dalje. E sad, što se tiče inspekcije i inspekcijskih tijela, mi nastavimo da sve te objave koje vidimo i koje snimimo adekvatno primijenimo i na osnovu toga da vršimo inspekcijski nadzor. Međutim, apelujem, znači, i u narednom periodu da prilikom nekih nedostataka da stanovništvo, odnosno kupci koji kupe robu i koji utvrde neki odgovarajući nedostatak, da se obrate nadležnoj inspekcijskoj službi u samom mjestu gdje se oni nalaze, tako da bi što prije i što bolje došli do konačnih rezultata.
1: Ja ću banalizovati, neki dan sam gledao, neko je kupio pileći proizvod, sada ne govorim, tržni centar pogriješit ću, pa će napraviti veći problem, neugodnog mirisa, slika, etiketa, naziv centra, sve, i društvena mreža. Isto vremena bi potrošio da je vas nazvao, ali bi brže reagovali i nekome.
0: Tako je, znači upravo to apelujem da sa tim dokazom, sa kupljenim proizvodom, sa fiskalnim računom da dođu do mjesta u kojem se nalaze, do inspekcijskih organa, da sve te dokaze dostave i daleko ćemo brže i kvalitetnije uraditi posao.
2: Da, sigurno. Hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Evo, čuli smo sve pojedinosti koje su nas interesovale ovog jutra. Biće još prilike da razgovaramo sigurno.
0: Hvala vam.

Prije neke godine u mom ulazu se pojavilo jedno sumnjivo lice. Radi se o muškarcu, bijelcu, od oko 30 godina, nepoznatog porijekla. Pošto sam slučajno bio pored špijunke, odmah sam izašao ispred vrata sa namjerom da ga legitimišem. Ispostavilo se da je u pitanju novi stanar. Kupac stana na četvrtom spratu. Prvi utisak i intuicija me skoro nikada ne varaju. U pitanju je problematična osoba. Vjerovatno od ranije poznata policiji. Ipak, nisam uspio da potvrdim ovu sumnju, jer kada čuju moj glas, bivše kolege odmah prekidaju vezu. Ovaj čovjek u prosjeku na svakih 6 dana u večernjim satima odlazi u svoj stan sa mlađom, reklo bi se punoljetnom ženskom osobom, a zatim se odande čuju neki prigušeni zvuci. Pošto su vrata njegovog stana blindirana, nisu pomogle ni metoda stetoskopa, ni čaše na zidu. Metoda uha na radijatoru u vertikali nije opcija, pošto nisam u dobrim odnosima ni sa komšijom ispod njegovog stana, ni sa onim iznad. Prvo sam pomislio ono što bi svaki normalan čovjek, da je predmetni komšija serijski ubica. Međutim, svako od tih za sada 5 različitih ženskih lica nakon 2 do 3 sata napustilo bi njegov stan živo i zdravo. Pokušao sam da pratim neke od njih, ne bih li tako došao do više informacija. Međutim, ove osobe su sve ili motorizovane ili u najgorem slučaju elektrifikovane putem trotineta. Mene noge više ne služe kao nekada, a nemam ni službeno vozilo. Tako da su svi ovi pokušaji propali. Još uvijek nemam dovoljno dokaza za suočavanje sa komšijom, pa moram da radim tiho i nezvanično. Kao neko ko izuzetno cijeni bezbjednost, kako državnu, tako i privatnu, nastavit ću da radim na ovom slučaju, jer mir, sloboda i bezbjednost svakoga od nas nemaju cijenu.

0: U 8:34 mi ćemo vam preporučiti kulturna dešavanja, druga samostalna izložba Dragana Providžala, likovnog umjetnika iz Trebinja. U galeriji Kulturnog centra Trebinje biće otvorena sutra u 20 časova. Trebinska publika biće u prilici da pogleda oko 80 slika i crteža rađenih kombinovanim tehnikama koje su nastale u proteklih 10 godina.
1: A Srpsko savranje Baštionik organizuje danas u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci molitveni pomen generalu Draži Mihajloviću u 10 časova.
0: Evo, u skladu s tim još jedna najava, zavičajno udruženje Srba Donjo Vakufljana Gradiška organizuje projekciju filma General u režiji Miroslava Samardžića, a lik generala tumači Nikola Rakočević. Projekcija će biti u maloj sali Kulturnog centra od 20 časova, ulazi besplatan.
1: Na platou ispred Doma kulture u Potkozarju večeras i sutra na večer 7. Petrovdanski sabor u okviru sabora i sajam poljoprivrede Ukusi domaće trpeze. Sajam će okupiti vrijedne proizvođače domaće hrane, tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i svega što predstavlja bogatstvo ovih krajeva. Također, posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program nastup folklornih ansambala.
0: Ajde još da podsjetimo i na ono što smo negdje i rekli u programu, ali u galeriji plus izložbenog prodajnog salona Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u 20 časova biće otvorena samostalna izložba Ognjena Tepavčevića pod nazivom Ogoljenost. Izložba obuhvata novi ciklus radova ovog umjetnika koji se nakon duže stvaralačke i izlagačke pauze ponovo predstavlja banjalučkoj publici.
1: U okviru manifestacije Ljeto u Istočnom Sarajevu na Trgu Republike Srbije počinje sajam knjige Knjiga na trgu. Sajam će trajati do 20. dakle do ponedjeljka.
0: Na ljetnoj sceni Kulturnog centra Trebinje u 20 časova biće održana promocija knjiga Veselinke Kulaš Školjka sa dna dana i bluz plantećih ćerušpana.
1: Predstava Vrbaska vila ponovo će biti pred banjalučkom publikom sutra u 19 na plaži kod Zelenog mosta u jedinstvenom ambijentu uz Vrbas. I ovaj dio ljetnih kulturnih sadržaja koji posljednjih godina privlače velik broj građana na javnom prostoru kroz umjetnost i kulturu. Eto, to su najave događaja, a mi smo stigli do hita. Još danas slušamo po vašem izboru ovosedmični hit Aleksandru Radović i pjesmu Iz petnih žila.
0: A danas u 13. birate novi sa Majom Tatić.
2: Hit sedmice.

0: U 20 minuta do 9 časova u ljetnom periodu mi se posvećujemo najmlađim slušaocima. Tako će biti i ovog jutra.
1: Dobro jutro, djeco.

0: pomoću koje ljudi istražuju dole jako velike dubine. Koliko ja znam, najveća dubina koja je istražena, koja je istražila podmornica za čovjekom je 6000 metara i 500.
1: Podmornice služe vojnicima da mogu, kad bude rat, da mogu da plivaju pod vodom i tako da isplivaju ispod onoga, ispod luke, tamo gdje ljudi stoje, pa čekaju mali čančić ili brod da se provuku tuda. Ako nema ljudi, onda imaju ljaska da se izađe iz vode i oni izađu, popnu se.
2: Podmornica je plovno sredstvo koje može ploviti po moru i pod morem. Dok roni, može se kretati u svim smjerovima. Priča o podmornicama i njihovoj gradnji počinje još u 16. vijeku. Danas naučnici uz pomoć podmornice istražuju morske dubine, a primjenu nalaze i u turizmu. S obzirom na to da putuju ispod površine, podmornice se grade s posebnim zapečaćenim odjeljcima koji se otvaraju i ispunjavaju vodom. Težina vode tada povuče podmornicu prema dole. Kada je spremna vratiti se na površinu, posada oslobađa vodu u tim odjeljcima te ona postaje lakša i zatim ispliva. Kada podmornica putuje pod morjem i mornari žele vidjeti šta se događa na površini, podmornica ne treba izroniti. Mornari jednostavno podignu periskop koji predstavlja cijev s otvorom i ogledalima uz pomoć kojeg imaju pogled na površinu iz svih uglova. Prva upotrebljiva podmornica bila je zapravo čamac na vesla prekriven nepromočivom kožom. U prvim podmornicama prostora je bilo za jednog do dva čovjeka, a danas je ta brojka i troznamenkasta. Neke podmornice mogu ostati pod morem do 6 mjeseci. Najveća podmornica na svijetu izrađena je u Rusiji. Dugačka je 175 metara i ime joj je Morski pas. Slušajte nas ponovo sutra. Do slušanja.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Anđelina Ošap Gaćanović rekla je da Republika Srpska neće dozvoliti da se manipuliše srpskim istorijskim i kulturnim nasljeđem. Kako je Narodna skupština Republike Srpske podržala veto srpskog člana predsjedništva Republike Srpske na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je odluka ništavna, Denis Bećirović nije odustao od pokušaja da odluka stupi na snagu. Njegov šef kabineta od generalnog sekretara predsjedništva insistira da se odluka bez odlaganja dostavi službenom glasniku BiH. U nečijim glavama, kao da veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović ne postoji, navela je Ošap Gaćanović u programu RTRS-a. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić danas je u radnoj posjeti Foči. Minić će obići gradilište dionice puta Sarajevo-Foča i Foča-Tjentište, najavljeno je iz Biroa vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Minić će obići i preduzeće Grafo Balkan, a planirano je da prisustvuje otvaranju muzičkog festivala OK Fest na Tjentištu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić prisustovaće u Doboju primopredaji opreme za Centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara iz zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, koji će biti uspostavljen u Domu zdravlja. Ovo je peti u mreži centara za edukaciju medicinskih sestara tehničara koji počinje sa radom u zdravstvenim ustanovama širom Republike Srpske u okviru projekta jačanja sestrinstva u BiH. Srbija je u sjedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis. Sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Iz State Departmenta objavljeno je da su odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Ceremoniji potpisivanja su prisustvovali i zamjenik administratora NASA Matt Anderson, pomoćnik državnog sekretara SAD-a za okeane, međunarodna pitanja životne sredine i nauke Wesley Brooks, ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac i Marija Gnjatović iz Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. Kasnije posle podne i uveče na sjeveru prolazno više oblaka, samo ponegdje moguća je pojava kratkotrajne kiše.

Ali ipak često, često se sjetim nje danima.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: pobjedničke reprezentacije. Odmah nakon finalne utakmice kapiten i selektor prvaka svijeta dobit će privremene primjerke, nakon čega će za cijeli tim biti izrađeno 30 prstenova po mjeri. Osim ovog noviteta, šampiona svijeta očekuje i najveći nagradni fond u istoriji. FIFA je za turnir u Sjevernoj Americi pripremila ukupan finansijski paket od 871 milijon dolara, od čega će 655 milijona biti direktno raspoređeno reprezentacijama na osnovu njihovog plasmana. To predstavlja značajno povećanje u odnosu na 440 miliona koliko je iznosio nagradni fond na prethodnom mundijalu u Kataru. Naravno, pored timskih nagrada, FIFA će tradicionalno dodijeliti individualna priznanja kao što su zlatna lopta za najboljeg igrača, zlatna kopačka za prvog strelca i zlatna rukavica za najboljeg golmana turnira. Govorimo naravno i o košarci. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, sinoć pobjedila i Grčku i igraće polufinale evropskog prvenstva. Srbija sinoć u Ljubljani ubjedljiva protiv Grčke 92-66, a tim Srbije do pobjede predvodili Nikola Džepina sa 14 i Miloš Šojić sa 13 poena. Srbija u polufinalu sutra, dakle subota u 21 čas, igra protiv Španije. Odbojka, Liga nacija, Beogradska arena. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije sinoć savladala Ukrajinu sa 3-1. Po setovima je bilo 22-25, 25-17, 25-21, 25-23. To je drugi meč Srbije u Beogradu, a naredni je sutra od 20 časova protiv Njemačke. Ima još Srbija do duše više teoretske šanse, pošto ne zavisi samo od sebe za plasman na završni turnir Lige nacija u Kinu, gdje će se plasirati 7 najboljih timova. Juče u Doboju i takozvani Media Day, odnosno predstavljanje medijima i javnosti novog izdanja rukometnog TV turnira šampiona. On će biti 57. po redu, a bit će održano 12. do 15. avgusta. Učestvovaće 6 ekipa, Evropa, Afrika i Azija, uključujući reprezentaciju Katara i njemački Melsunger koji otvaraju turnir. Mi ćemo čuti predsjednika izvršnog odbora turnira Daniela Šarića i gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića.
1: Melsunger, njemačka ekipa koja je ove godine osvojila i Eurokup Evrope sa velikim istaknutim vrstivcima. Tu nam dolazi Sporting iz Lisabona, koji je učesnik Lige šampiona u zadnjih najmanje 50 godina, gdje imaju najveće današnje talentovane braću Kostu, koji dolaze ovdje u Doboj i koji su, ajde mogu slovno tako da kažem, jedni od najtraženijih sada na tržištu evropskog i svjetskog rukometa. Naravno, tu se nalazi i Slovan iz Slovenije. Poslije toga se nalazi Alahli.
2: Grad Doboj je grad rukometa, grad sporta, grad dobrih ljudi, a sve dobre ljude i ljubitelje rukometa, druženja. U tih 4 dana od 12. do 15. želim im svima dobrodošlicu.
0: Dakle, Superliga Srbije počinje večeras. Crvena zvezda Mačva je prva utakmica koja je na rasporedu od 20 časova, kada počinje i duel između Željezničara iz Pančeva i Radničkog iz Niša. Toliko za sada iz sporta. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Onaj čiji su saborci iz takozvane armije BiH učestvovali u planiranju i izvođenju terorističkog napada na SAD 11. septembra 2001. godine, danas nekoga optužuje za terorizam. Istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Kovačević je rekao da se to zove besramno licemjerje. Srećom, znaju to dobro i u Sjedinjenim državama. Pobrinuo se Milorad Dodik za to, naglasio je Kovačević u objavi na X-u, komentarišući istup Elmedina Konakovića u Vašingtonu, koji je pozvao na jači odgovor na politički motivisani terorizam, pominjući i Dodika. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Anđelina Ošabgaćanović rekla je da je Republika Srpska neće dozvoliti da se manipuliše srpskim istorijskim i kulturnim nasljeđem. Iako je Narodna skupština podržala veto srpskog člana predsjedništva BiH na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je odluka ništavna, Denis Bećirović nije odustao od pokušaja da odluka stupi na snagu. Njegov šef kabineta od generalnog sekretara predsjedništva insistira da se odluka bez odlaganja dostavi službenom glasniku BiH. U nečijim glavama kao da veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović ne postoji, navela je Ošavgaćanović u programu RTRS-a. Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske pozdravlja dolazak američkih istražilaca, tužilaca u Derventu u ponedjeljak 20. jula i borbu Saveza logoraša Srpske da se u svijetu sazna istina o stradanju Srba u proteklom ratu, rekla je predsjednica ovog udruženja Božica Živković-Railić. Ona je podsjetila da su udruženja i institucije Republike Srpske ranije glavnom tužiocu Haškog tribunala Sežu Bramercu predali dokumentaciju o brojnim mjestima stradanja Srba u Tuzli i okolini, Zenici te logorima u Mostaru. Srbija je u sjedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Iza State Departmenta ocjenjeno je da su odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Ceremoniji pristupanja su prisustovali i zamjenik administratora NASA Matt Anderson, pomoćnik državnog sekretara SAD-a za okeane, međunarodna pitanja životne sredine i nauke Wesley Brooks, ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac i Marija Gnjatović iz Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. Kasno uveče samo ponegde na sjeveru moguće kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura vazduha od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radimo i na tome da povećamo prihode na jedan kvalitetan način, da niko ne bude oštećen, ali bez novca ne možemo ništa da uradimo.
1: Vi ste nam rekli, a imali smo priliku u medijima da vidimo najave za ovu godinu i velika ulaganja. Tu su i sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj. Ove godine ulaganje u putnu infrastrukturu u iznosu od 40 miliona eura. To je novac koji je namijenjen za cijelu Republiku Srpsku. Kakav je plan raspodjele ovih sredstava?
0: Gledajte, mi smo u pregovorima sa inokreditorima. To su zaista povoljni krediti sa veoma malim kamatnim stopama. Sa inokreditorima, to su Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, EBRD, i Evropska investiciona banka, odnosno EIB. Kroz razne vidove i razne načine smo ugovorili aranžmane s njima. Sa Svjetskom bankom smo završili i potpisali ugovor o zajmu. Sa EBRD-om privodimo kraju. Dakle, sa EBRD-om je zajam od 40 miliona, ali tih 40 miliona, 36 miliona se finansira, 36,4 miliona se finansira put Foča Šćepan Polje, za koji očekujemo možda čak i danas potvrdu da možemo pustiti u javni, to je ekskluziva, dakle danas očekujemo potvrdu od strane Svjetske banke, pa bi vjerovatno i danas bio objavljen tender za izgradnju tog kapitalnog projekta Foča Šćepan Polje, koji nije mogla da uradi, tako kažem, zato što je dionica zahtjevna, ni bivša Jugoslavija, ali evo na pragu smo konačno i tog rješenja.
1: Rekli ste nam nešto više od 36 miliona maraka koji će biti uložen u ovaj projekat. Šta će on sve obuhvatiti?
0: Gledajte, to je 40% finansira EBRD, 36,4 miliona evra. Taj projekat od 13,26 km je procijenjen na 91 milion evra. Dakle, radi se o jednom zahtjevnoj dionici na kojoj imamo 13 vijadukta, preko 6 km šipova, preko 5 km potpornih konstrukcija, što sa gornje, što sa donje strane puta. Zaista jedan zahtjevan posao na jednom jako osjetljivom geološkom terenu. U neposrednoj blizini je prije 10 godina završen projekat trajno rješenje klizišta Čemerno, koji, opet kažem, i bivša Jugoslavija je probala da riješi, nažalost, neuspješno u dva navrata. Prije 10 godina je ovo preduzeće i ova republika u saradnji sa vladom uspjeli su da završe jedan takav kapitalan projekat, isto na zahtjevnom geološkom terenu. Evo, on je danas funkcioniše onako kako treba. Nadamo se da će i ovaj projekat Foča Šćepan Polje da funkcioniše kad se završi. Rok za izvođenje radova bit će 48 mjeseci, dakle, zato što se radi o kapitalnom projektu sa dosta objekata, zahtjevnoj trasi. Ako danas ili u naredne 2-3 dana raspišemo tender, možda eventualno do kraja godine da se izvođač uvede u posao. Dakle, radit će se po žutom fidiku, to je specijalna vrsta ugovaranja gdje se ugovara ključ u ruke, dakle, ograničavajući limit po izvođača je da nema dodatnih radova, nema naknadnih radova, dakle, za 91 milijon evra, kolika je procijenjena vrijednost, moraju svi radovi da se izvrše kako bi se ta saobraćajnica pustila u funkciju. Šta je bitno napomenuti na toj dionici, dakle, na tom magistralnom putu Foča Šćepan Polje, prvih 5,5 km je finansirala u potpunosti putem Republike Srpske zajedno sa vladom Republike Srpske putem grant sredstava u iznosu od 14,5 miliona maraka. Taj dio saobraćajnice prvih 5,5 km maltene je gotov. Evo, juče smo imali betoniranje na mostu od 60 metara, betoniranje kolovozne ploče. Još kad se zaspu oporci, urade asfaltne slojeve, ta dionica od 5,5 km bit će puštena u saobraćaj. I to je faza A, faza B ova koja sam govorio, 13,26 km, i faza C je most preko rijeke Tare. Za most preko rijeke Tare na samom graničnom prelazu potpisali smo sporazum sa Ministarstvom transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, Direkcijom za saobraćaj Crne Gore i Javno preduzeće Puteve Republike Srpske o finansiranju samog tog mosta i dijela pristupne saobraćajnice na teritoriji Republike Srpske. Procijenjena vrijednost te nabavke je 10,5 miliona. Tender je raspisan za most. Bio je predkvalifikacijni postupak. Bila su dva ponuđača, nakon čega je bila zakazana i aukcija koja je završena prije 10 dana. Nažalost, u ponedeljak, zadnji dan roka za žalbe, pojavila se jedna žalba. Mi smo zaista očekivali da će biti bez žalbi i mi bi utorak već imali ugovor, dakle prije 3 dana, imali bi utorak potpisan ugovor za taj most i vrlo brzo bi mogli da krenemo u radove. Nažalost, došla je žalba, mi smatramo apsolutno da je ona neopravdana. Da će
1: ali
0: ona
1: će
0: biti,
1: prolongirat
0: će i ona će biti u postupku vjerovatno odbačena, ali izgubit ćemo kapitalna 2-3 mjeseca. Šta će se desiti kad izgubimo ovaj dio sezone, u zimu se neće moći krenuti, dakle, ostaje da se radovi počnu tek, nažalost, sa proljeća. Ali, Bože moj, nažalost, takve su procedure, takav je zakon o javnim nabavkama koji nam zaista znači

0: TENT mreže, dakle mreže evropskih puteva i ona je uključena u tu mrežu. Dobijamo povezanost ne samo regije Foče i te regije okolini Hercegovine, već i Republike Srpske zajedno sa Crnom Gorom, dakle bliža nam je i Podgorica, bliža nam je i Drač i Tirana i da tako kažem ti neki južni dijelovi neke, naše nekadašnje države. Ali prije svega dobijamo jedan bezbjedan saobraćaj, siguran saobraćaj. Na toj saobraćajnici će se, računska brzina je minimalna 80 km na čas, široka saobraćajnica minimalne širine 7 m i 20 cm, dakle zaista jedna komotna saobraćajnica sa svim kvalitetnim elementima. Planiramo i kolovozne konstrukcije da odradimo sa kvalitetnim materijalima koje daju odgovor na dvije sad aktuelne teme, a to su povećano saobraćajno opterećenje i klimatske promjene. Dakle, moramo da idemo u korak sa vremenom i da kroz kvalitetne konstrukcije mu dajemo odgovori na ta pitanja.
1: Gospodine Jankoviću, da li putevi na području Hercegovine zahtijevaju posebna velika ulaganja i da li je to zbog stanja u kojem se putevi nalaze, ali i zbog samog geografskog položaja?
0: Pa gledajte, Hercegovina je jako razuđena. Od jednog grada do drugog grada imamo 30-40 km, što nije slučaj kad se ode od Romanije do Bijeljine, pa se vrate od Bijeljine do Novog grada gdje su gradovi puno, puno bliži. I onda takva percepcija i takvi problemi, da kažem, u zapadnom i središnjem dijelu Republike Srpske su nevidljivi. Kada kažem da se u Hercegovini, često odim u Hercegovini, i kada kažem da se u Hercegovini ulaže više sredstava nego što se ulaže u središti zapadni dio Republike Srpske, djeluje ljudima nevjerovatno, ali kad izvršimo i nabrojimo šta smo to uradili, zaista djeluje da imamo i zaista se vidi da imamo kapitalnih projekata. Evo, samo bih napomenuo neke, prije nekoliko godina smo završili rekonstrukciju magistralnog puta Trebinje-Ljubinje. Krenuli smo prvu fazu od Ljubinja do Žegulje, stigli smo na pola puta. Raspisali smo tender, evo i blizu smo ugovora, neki dan je bila e-aukcija. Očekujemo da ne bude žalbi na taj postupak za prevoj Žegulja, s čime bi u kompletnosti, dakle, bio rekonstruisan put Trebinje-Ljubinje-Žegulja, dakle, do granice sa Stocem. To je jedan kapitalan projekat, dužina 8 km. Na dvije dionice imamo treću traku, jedna je nepunih 900 metara, druga je 1600 metara. Radi se o jednom usponu gdje teška teretna vozila u zimskom periodu dođe do zastoja, ne mogu da izađu, popriječe se na saobraćajnici, onda dođe do zastoja, ne mogu ni zimske službe da kvalitetno onda očiste saobraćajnicu. Sada će taj problem da bude riješen. Očekujemo da ovo prođe bez problema, da zaključimo ugovor o narednih nekih 10 dana i vrlo brzo, kao što smo obećali, da uvedemo izvođača u posao. Mi smo obećali da ćemo do septembra mjeseca uvesti izvođača u posao na toj dionici Ljubinje Žegulja, ali opet kažem, ne zavisi ništa od nas, sve zavisi da li će se neko od ponuđača žaliti. Ovim putem apelujem da to ne bude i zaista želim da počnemo te radove što prije. Očekujem, opet kažem, da zaključimo ugovor u narednih par dana i u nekih do mjesec dana da uvedemo izvođača u posao i da krenemo sa radovima na radost svih građana. Ne samo Trebinja, Ljubinja i tog dijela, već je to kapitalan projekat za Republiku Srpsku i ta dionica je na dionici puta koja je najkraći put od Banja Luke do Trebinja.
1: I u našem razgovoru zadržat ćemo se još na putevima Hercegovine. Ono što ne smijemo propustiti, a to je da spomenemo jedan važan projekat, obilaznica oko Trebinja. Riječ je o zahtjevnom terenu, zahtjevnom projektu, ali značajnom. Negdje vaš cilj je bio i plan završetak do kraja 2027.
0: Gledajte, ugovorena je prva faza za obilaznicu oko Trebinja u vrijednosti negdje 5,5 miliona maraka. Prva faza je obuhvatala zemljane radove. Kad kažem zemljane radove, to je za Hercegovinu, ti zemljani radovi se obavljaju kroz stijensku masu, krečnjačku stijensku masu, jako tvrd teren, materijala 5. i 6. kategorije. Plan je da se po ugovoru bilo da se ti radovi završe u prvom kvartalu 2028. godine. Međutim, mi smo zajedno sa izvođačem novelirali dinamiku, izvođač nam je tu izašao u susret i te radove ćemo završiti vrlo brzo. Kad kažem vrlo brzo, završit ćemo ih do septembra, eventualno do polovine septembra ove godine, čime ćemo stvoriti percepciju da raspišemo tender za završne radove, dakle za drugu fazu radova koja podrazumijeva izradu potpornih zidova, hidrofazu i kolovoznu konstrukciju, čime bi sam saobraćaj mogli da pustimo u funkciju. Bitno je napomenuti na toj dionici da se nalazi most koji finansira Elektroprivreda, most preko rijeke Trebišnjice, i on je u završnoj fazi. Nadamo se dok mi završimo ovo da će biti most kako bi mogli to da pustimo saobraćaj. To je zaista jedan kapitalan projekat, opet ja kažem, ne samo za Hercegovinu, već za čitavu Republiku Srpsku. S tim bi u potpunosti

0: 10:30, ovo je emisija Zajednički talas. Poštovani slušalci, podsjećamo vas da danas u našoj emisiji razgovaramo sa vršiocem dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Miroslavom Jankovićem. Gospodine Janković, evo dobar dio naše emisije posvetili smo svim onim projektima koji se tiču puteva u Hercegovini, važnih, infrastrukturnih. Sa toga prebacit ćemo se na još jednu važnu temu, a to je izgradnja mostova u Republici Srpskoj, pa tu je dosta planova. Preko rijeke Vrbanje, Ukrine, most u Česmi koji je završen, most kod Šikovića, zatim na ulazu u Bijeljinu, ali evo vi ćete nam najbolje pojasniti.
1: Pa jeste, gledajte, mi raspolažemo sa 702 objekta, odnosno 702 mosta na ovoj putnom mreži koji sam rekao da čini 4236 km. Uradili smo u proteklom periodu, evo dobili smo sad konačno sve izvještaje, preglede svih tih mostova da vidimo u kakvom su stanju. Nažalost, u ranijem periodu nije se dosta vodilo računa o tim konstrukcijama, prilično su neke konstrukcije, odnosno mostovi, zapušteni, mi smo to sagledali, pravimo listu prioriteta i hoćemo da izađemo. Pokrenuli smo pregovore sa Evropskom investicionom bankom oko jednog kredita za rekonstrukciju mostova, zato što planiramo da uložimo značajna sredstva u naredne 3-4 godine u rekonstrukciju mostova, kako bi doveli u stanje da mogu odgovoriti potrebama današnjeg vremena. Ove godine samo radimo 9 mostova, a slobodno da kažem, nikad za vrijeme funkcionisanja javnog preduzeća Puteve Republike Srpske i Direkcije za puteve godišnje nije rađeno više od 2-3 mosta, ali prepoznali smo te probleme i krenuli smo da radimo. Evo, jedan Banja Lučanima najpoznatiji most Česma, nažalost koji nije u nadležnosti javnog preduzeća Puteve Republike Srpske, međutim vlada Republike Srpske u funkciji skupštine preduzeća javnog preduzeća Puteve Republike Srpske prepoznala je taj projekat, zadužila je javno preduzeće Puteve Republike Srpske da završi most. Kad smo završili most i prije ugovorenog roka, nažalost obaveze koje je po sporazumu grad trebao da uradi pristupne saobraćajnice, zbog njihove nemogućnosti nisu mogli da urade, javno preduzeće Putevi ponovo na osnovu odluke vlade preuzelo i taj dio posla, završili smo i to i pustili u saobraćaj. Na radost svih mještana Česme, Banja Luke i regije. Izgradnjom tog mosta došlo je do rasterećenja saobraćaja na ulazu u Banja Luku, na samom Rebrovcu, na kružnoj raskrsnici Rebrovac, i otprilike 20-21% vozila ide na istog pravca, dakle Vrbanja, Čelinac, Kotor, Varoš, Teslić, Kneževo, ide na most Česma. Dakle, ali to su laka vozila, mala vozila koje prave najveća zagušenja, tako da dobili smo neke pozitivne efekte. Osim tog mosta, evo, radimo most Šiprage, dakle, preko rijeke Vrbanje, taj most je pri kraju, završena je sva kompletna konstrukcija, priprema se sad hidroizolacija na mostu kako bi se uradili asfaltni slojevi, most Ukrina preko rijeke Ukrine na putu Ukrina-Klupe, dakle putu koji povezuje Čelinac, Prnjavor i Teslić, pa on je recimo urađen na nivou 60%, urađen su obalni nosači, radi se trenutno središnji oporac. U radionici su urađeni svi prednapregnuti nosači. Kad se uradi središnji oporac, dovršit će se na lice mjesta, izvršit će se montaža. Tako da očekujemo i te radove da će biti do septembra mjeseca završeni. Imamo rekonstrukciju mosta na ulazu u Bijeljini, to je također jedan most koji smo prepoznali kao crna tačka. On je bio jako uzak, dakle dva teretna vozila također nisu mogla da prođe tim mostom. Prepoznali smo to, uradili smo projektnu dokumentaciju, obezbijedili sredstva, raspisali tender i u toku je izvođenje. Očekujemo i te radove da budu završeni u ovoj godini. Ne da očekujemo, već sigurnošću tvrdimo da će biti završeni. Imamo također most Tišća na putu, da tako kažem, od Kladova prema Vlasenci. Ugovorili smo taj most sa izvođačem radova Zvornik Putevi. Još nismo počeli radove, dakle na samom licu mjesta. Izvođač radova obezbjeđuje

0: materijale koji trebaju tu da se rade, ugrade, odnosno prednapregnute nosači, sve ono što je potrebno. I očekujemo vrlo brzo da će se konkretno započeti s tim radovima. Imamo rekonstrukcija mosta od Rogatice prema Ustiprači, dakle na Ustiprači jedan most, dakle rad izvođač radova Romanija Putevi. Tu imamo nažalost oštećena još dva mosta. Uradili smo projektnu dokumentaciju, čim dobijemo građevinsku dozvolu, raspisat ćemo tender za rekonstrukciju još ta dva mosta. Imamo nadvožnjak, preskočili smo nadvožnjak u Trnu, dakle nije most, sam je nadvožnjak. On je u završnoj fazi, kao što se može vidjeti prošle sedmice betonirani su grede na oporcima, krajnjim oporcima. Urađeni su prednapregnuti armirano-betonski nosači koji su neposredno sa strane. Prva faza prednaprezanja je završena. Kad se montiraju, očekujemo montažu tih nosača već sljedeće sedmice, onda će se uraditi druga faza prednaprezanja, izrada kolovozne ploče preko toga, hidroizolacije i završnih asfaltnih slojeva. Dakle, zaista je u jednoj završnoj fazi. Možemo reći da je tu bilo kašnjenja od strane izvođača koji upao u neke, da tako kažem, finansijske probleme. Mi smo ono što nam je zakonodavac propisao zbog tog kašnjenja izvođača naplatili penale koji po zakonu mogu biti maksimalno 5%. Tražili smo u jednom trenutku mogućnosti raskida ugovora. Međutim, procijenili smo da ako raskinemo ugovor dok zaključimo novi ugovor sa novim izvođačem, da će nam proteći puno više vremena nego ovako. Sad ovako teku radovi poprilično intenzivno i očekujemo u nekih mjesec i po dana da će to sve biti gotovo. Malo prije sam za Hercegovinu preskočio most u Kalinoviku, most Tatinac na regionalnom putu Kalinovik-Nevesinje preko Morina. Dakle, jedan zaista značajan most je bila stara austro-ugarska drvena konstrukcija. Most je ugovoren sa preduzećem Struktura iz Jajca. Pripremaju materijale, radi se o jednom čeličnom mostu spregnutoj konstrukciji. Pripremaju sve to da rade i vrlo brzo će i na licu mjesta da krenu sa tim radovima. I još bi napomenuo most Tuheli, dakle na magistralnom putu Sarajevo-Foča, odnosno Dobro polje Miljevina. Taj most je narušena njegova stabilnost prilikom izgradnje bloka hidrocentrale Bistrica, gdje je izvođač radova na hidrocentrali potkopao saobraćajnicu, što je dovelo do izazivanja klizišta i njegove progresije klizišta uslijed visokog vodostaja rijeke Bistrice, što je ugrozilo samu saobraćajnicu i došlo je do pomjeranja mosta, odnosno do stubova, krajnjeg obalnog stuba i jednog riječnog stuba. U toku je završetak, dakle, sanacije obalnog stuba i riječnog stuba. Očekujemo nekih narednih mjesec dana da će izvođač koji je angažovala hidrocentrala Bistrica završiti taj dio posla. Onda nama, javno preduzeće Putevi Republike Srpske, ostaje 15 dana da uradimo nove kolovozne slojeve, novu zaštitnu ogradu koju smo već pripremili u radionici i da se onda taj most može pustiti u punu funkciju. Trenutno je tamo na snazi izmjena režima saobraćaja, dozvoljen saobraćaj za laka vozila do 3,5 tone. Dakle, možemo reći na putnoj mreži 9 mostova nam je tek trenutno aktuelno. U postupku su nam dva, odnosno tri tendera za nove mostove, između ostalih to je most preko rijeke Tarije koji sam napomenuo, na granični most sa Crnom Gorom. Dakle, zaista poprilično dosta. S tim da su potrebe puno veće, ali očekujemo u narednoj godini da ćemo imati preko 15 ugovorenih mostova koji će pretrpiti rekonstrukciju.
1: Gospodine Jankoviću, s obzirom na tako intenzivne radove, obiman posao, da li domaće firme i domaća radna snaga mogu da iznesu ovakav tempo obim radova?
0: Pa gledajte, mi izvođači radova moramo da rastemo zajedno. Kapaciteti izvođača radova su poprilično limitirani. Nisu ni oni mogli, ako je kapacitet i tržište im zahtijevalo da imaju 70 radnika, nisu ni oni mogli da imaju 120 radnika, da plaćaju ljude, a da ne imaju posla. Dakle, kako se obezbjeđuje posao, tako on mora da rastu sa stručnim kadrom, sa svim kadrom, ali i sa mehanizacijom. I to ide korak u korak. Dakle, i naši izvođači rastu kako mi obezbeđujemo veće prihode, odnosno veće ulaganja zajedno sa Republikom. Moram ovom prilikom da se zahvalim i ministru saobraćaja koji je prepoznao ove probleme, premijeru, pa i ministrici financija koja nam je obezbijedila putem granta nekoliko kapitalnih investicija, da su prepoznali probleme ovi, da imamo zaista značajnije ulaganje nego u prethodnom periodu.
1: Gospodine Jankoviću, nismo spomenuli oštećeni prilaz mostu na graničnom prilazu u Gradišci. Znamo, most je zatvoren, ali šta se dešava na tom planu?
0: Pa gledajte, prije neka 2,5-3 mjeseca došlo je do urušavanja dijela pješačke staze, ne nadvožnjaka, ne mosta, pješačke staze i ograde na nadvožnjaku pri pristupu.

0: po samom mostu preko rijeke Save. Što je bitno reći našim slušalcima, sam most je u odličnom stanju i on bez ikakvog ulaganja može da trpi 15 do 20 godina. Međutim, pristup je mostu iz pravca grada Gradiške, dakle iz Republike Srpske, imamo dva nadvožnjaka su poprilično lošim stanju. Mi smo nakon toga preduzeli mjere ispitivanja. Uradili smo probno ispitivanje da vidimo da li ima nosivost ta dva nadvožnjaka, da li imaju nosivost da mogu da odgovore zahtjevima opterećenja. To ispitivanje, dakle, to su metode bez razaranja, pokazalo da su oba nadvožnjaka na granici nosivosti. Uzimajući obzir, kad smo analizirali metodama sa razaranjem postojeći beton i postojeći čelik koji je ugrađen u te nadvožnjake i da smo došli do podataka da su neki radovi na tim nadvožnjacima rađeni 1918. 1926. 1954. Dakle, neki radovi prije više od 100 godina, išli smo u smjeru da uradimo projektnu dokumentaciju, a zato nam je bilo potrebno da promijenimo plan nabavke, poštujući sve zakonske procedure i zakon o javnim nabavkama, izmijenimo plan nabavka koji je mi na upravi i naš nadzorni odbor, kako bi nam se omogućilo da raspišemo tender za izradu projektne dokumentacije, što smo i učinili. Dakle, tender za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i jednog i drugog nadvožnjaka je u toku. Mislim da za neki 15 dana bit će predaje ponuda i zaključivanje ugovora. Rok je poprilično kratak za izradu, dakle, stavili smo rok 60 dana. Kad se uradi projektna dokumentacija, reći nam šta treba da radimo kako bi rekonstruisali te nadvožnjake. Naš cilj je da se urade radovi, da ti jedan i drugi nadvožnjak mogu da daju odgovor da se mogu koristiti minimalno 50-60 godina na jedan zaista kvalitetan način. Kad se uradi projektna dokumentacija, ona će nam reći koji iznos sredstava moramo da obezbijedimo, mi ćemo to da obezbijedimo zajedno sa vladom Republike Srpske, raspisat ćemo tender za izvođenje radova i krenut ćemo u tom pravcu. Treba napomenuti da u skladu sa sporazumom između nadležnog ministarstva u Republici Hrvatskoj i Ministarstva transporta i komunikacije Bosne i Hercegovine, svi pogranični mostovi, održavanje njihova treba da finansira Ministarstvo transporta i komunikacija preko nadležnog preduzeća koje vrše održavanje, dakle preko nas. Mi smo radili procjene na godišnjem nivou da nam treba između 1,5 milijuna i 2 da održavamo sve te mostove. Međutim, mi smo dobijali, dvije godine smo dobili saglasnost od Ministarstva transporta i komunikacije da nam odobravaju 20.000 maraka. Mi za ta sredstva ne možemo da izvučemo ni liniju, dakle horizontalnu saobraćajnu signalizaciju, a kamoli da pristupimo ozbiljnim radovima. Nažalost, i tako odobrena sredstva gdje smo dobili rješenje nisu uplaćena na naš račun. Ja sam pozvao i njih i vidim da su prepoznali da moramo zaista ozbiljno da se pravimo, ne pro forme da zadovoljavamo neke, da on kaže mi smo odobrili sredstva, ta sredstva ni izbliza nisu dovoljna. Koliko vidim i od ministra Forte najave u zadnje vrijeme da će u narednom periodu poprilično značajna sredstva da izvoje onakva kakva treba i da zadovoljimo i suštinu i ono što treba da imamo zaista da možemo mi da reagujemo na pravi način. Ako su već potpisali sporazum, da ga koriste. Ili ćemo potpisati mi sporazum, javno preduzeće Puteve Republike Srpske, vlada Republike Srpske, što smo mi spremni sa nadležnim ministarstvom u Hrvatskoj i da mi obezbeđujemo ta sredstva. Znači jedno ili drugo, opet kažem, vidim da je ministar prepoznao Forto to, najavi su da ćemo dobiti ta sredstva i da krenemo u realizaciju.
1: Kažite nam i kako ocjenjujete dinamiku obnove dionice Klašnica Banja Luka. Plan je da bude obnovljena cijelom dužinom i riječ je o veoma frekventnoj dionici.
0: Pa jeste, to je najfrekventnija saobraćajnica na putnoj mreži puteva Republike Srpske gdje imamo oko 24.000 vozila dnevno. Dakle, svaki dan da imamo toliko vozila, zaista jedna opterećena dionica. I onda kad se izvode radovi, budu značajne gužve. Još, nažalost, se desi ponekad da bude neka saobraćajna nesreća i to bude kolaps. Onda dolazi do preusmjeravanja saobraćaja preko stare Trnske ceste i onda je kolapsi na jednom i na drugom mjestu. Nažalost, takve se stvari dešavaju, ali ne mogu da se izvedu radovi bez da budu gužve. Dakle, pogotovo na tom saobraćaju. Radovi teku predviđenom dinamikom, čak i iznad predviđene dinamike. Po ugovoru ti radovi treba da budu završeni u septembru 2027. godine, ali naš je plan da budemo da te radove završimo sve u toku ove godine. Vrijednost investicije je negdje oko 11 miliona maraka, u potpunosti je obezbijeđena od strane javnog preduzeća Puteve Republike Srpske. Trenutno se završavaju radovi na dionici od Predorske petlje do Klašnica. Ta dionica će biti u nekih 10 dana, dakle do kraja ovog mjeseca biti puštena sva u saobraćaj i ostaće saobraćajnica da se rekonstruiše od Predorske petlje do kružnog toka takozvani tulipani. I to će da se radi u naredna 3-4 mjeseca, dakle u toku građevinske sezone bit će završeni ti radovi. Još jednom apelujem i molim građane na strpljenje zbog velikih gužvi, ali kad se završi imat ćemo jedan zaista komotan saobraćaj na toj

0: dionice.
1: A koja je ukupna dužina ove dionice?
0: Ukupna dužina je planirati... 16 km. 16 km je ta dionica. Naravno. I bit će sanacija svih ulazno-izlaznih grla sa pridorske petlje.
1: Gospodine Jankoviću, prilikom izgradnje novih kolovoza ili adaptacije postojećih, između ostalog, primorani ste da vodite računa i o njihovoj izdržljivosti sada kada su u pitanju i klimatske promjene. Je li to nešto novo, neki novi izazov sa kojim se uočavate? Ne samo mi na globalnom nivou.
0: Jeste. Pa gledajte, mi nekako nismo prepoznavali te potrebe. Mi vidimo da su nekako povećane temperature u ranije, ali evo sad dolaskom i Svjetske banke i EBRD-a, oni kad plasiraju neka sredstva, zaista povoljna sredstva, oni idu sa nekom agendom, nekim programom.
1: I postavljaju zahtjeve.
0: Tako je, postavljaju zahtjeve. Dakle, da svi sadovi koji kroz sredstva Svjetske banke i EBRD-a projekte radimo, odnosno puteve rekonstruišemo, gradimo, rehabilitujemo, moraju da daju otpornost na klimatske promjene. A šta to znači? Ranije na ovom području bile su temperature minimalne minus 10 do minus 15, maksimalne su bile 30 do 35 stepeni. Sad znamo imate ekstreme minus 25 pa nešto i više i plus 45. Dakle, ta oscilacija je poprilično značajna. A s druge strane, ako imamo da u kolovozu se ugrađuje bitumen koji je prirodno vezivo, jako je podložan temperaturnim promjenama, znači moraju se preduzeti mjere da ne možemo više da projektujemo i gradimo kolovozne konstrukcije kao što smo gradili prije 15, 20 ili 50 godina. Moramo puno zahtjevnije, moramo druge materijale da koristimo i da idemo u korak sa vremenom. Sve to radimo i prilagođavamo novim potrebama. Osim toga, imamo i povećano saobraćajno opterećenje od broja vozila. Dakle, broj vozila se iz godine u godinu povećava oko 3%, dakle, na našim putevima. Imamo registrovanih negdje oko 450.000 vozila i ne samo da imamo veći broj vozila, već su ta vozila i puno teža. Ranije se vozio Fiće od 600 kila, sad se vozi auto od 2 tone. Samo govorim za laka vozila. Imamo teške teretne kamione, dakle sa 4, 5 osovina, šlepere, tegljače, što prije 30, 40, 50 godina apsolutno nije bilo. Dakle, puno manje su opterećivali kolovozne konstrukcije u odnosu na današnje vrijeme. Tako da puno češće imamo i zahtjev za adaptaciju, puno više se opterećuju, oštećuju putevi i puno više moramo da ih radimo. Ali kažem, primjenom novih materijala dajemo kvalitetni odgovor na to.
1: Gospodine Janković, evo, tokom naše današnje emisije spomenuli smo zaista brojne projekte koji su u toku i koji se planiraju na putevima u Republici Srpskoj. Cilj svih njih je da našim stanovništvu obezbedimo sigurnu, ali i bržu vožnju, pa s tim u vezi ono što je važno jeste detektovati i nekako riješiti problem crnih tačaka i opasnih mjesta na našim putevima. Kako se tome pristupa?
0: Pa gledajte, crne tačke su žargonske, one ne postoje u zakonu, ali možemo smatrati da je to mjesto gdje se učestalo dešavaju saobraćajne nesreće. Mi vršimo analitiku tih nesreća, dakle, kroz odjeljenje za bezbjednost saobraćaja u javnom preduzeću Putevi Republike Srpske, vršimo analitiku tih saobraćajnih nesreća i gledamo šta su uzroci. Kad saznamo šta su uzroci, onda možemo da preduzmemo kvalitetne mjere. Ne znam kako bi vam opisao, ali manje od 1% uzrok saobraćajne nesreće je stanje puta. Dakle, uvijek su to ili brza vožnja ili vožnja pod narkoticima u alkoholisanom stanju ili tome. Naš cilj je da radimo prevenciju. Prevencija nam je jako bitna svih učesnika u saobraćaju. Evo, mi planiramo u narednom periodu, dakle, po početku školske godine da uradimo na čitavoj putnoj mreži, dakle, u školama koje izlaze na naše magistralne regionalne pute, te da odradimo jednu aktivnost, 14 dana, dakle, prve dvije sedmice, obuku đaka, šta znači njima kao najmlađim učesnicima u saobraćaju, kretanje u blizini saobraćajnica, pošto je naš cilj od 2028. godine da imamo nula stradale djece u saobraćaju.
1: Poštovani slušalci, 10:49, na kraju smo naše emisije Zajednički talas u kojoj smo danas razgovarali sa vršiocem dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Miroslavom Jankovićem. Gospodine Jankoviću, hvala vam za dolazak u našu emisiju, a kroz program Radija Republike Srpske pratit ćemo realizaciju svih ovih projekata o kojima smo danas govorili.
0: Hvala i vama i stavimo vam na raspolaganju za sve informacije.
1: Poštovani slušalci, zahvaljujemo i vama za pažnju uz poziv da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
2: Slušaj srce.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je Elmedin Konaković, odmetnuti ministar koji je u Vašingtonu, govorio isključivo u svoje ime, a ne u ime drugih naroda koji za njega nisu ravnopravni, već prepreka antidejtonskoj centralizaciji Bosne i Hercegovine. Kada je već govorio o terorizmu i urušavanju demokratskih institucija, mogao je reći da BiH živi u uslovima političko-pravnog terorizma u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto demokratski izabranih institucija, navela je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži X. Onaj čiji su saborci iz takozvane armije BiH učestvovali u planiranju i izvođenju terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. danas nekoga optužuje za terorizam, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. On je rekao da se to zove besramno licemjerje. Srećom, znaju to dobro i u Sjedinjenim Državama. Pobrinuo se Milorad Dodik, zato naglasio je Kovačević u objavi na X-u, komentarišući istup Elmedina Konakovića u Vašingtonu, koji je pozvao na jači odgovor na politički motivisani terorizam, pominjući i Dodika. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić ocijenila je da su izjave ministra inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedina Konakovića na konferenciji u Vašingtonu za dnevnu sarajevsku upotrebu. Konaković je na ministarskom sastanku koji se održava u Vašingtonu, posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma, pozvao na jači odgovor na politički motivisani terorizam, pominjući i Dodika. Srbija je u sjedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Iz tog departmenta ocijenili su da odnosi Amerike i Srbije ulaze u novu eru. Ceremoniji potpisivanja su prisustvovali zamjenik administratora NASA Matt Anderson, pomoćnik državnog sekretara Amerike za okeane, međunarodna pitanja, životne sredine i nauke Wesley Brooks, ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac i Marija Gnjatović iz Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije. Slovenački sudija Slavko Vinčić dijelit će pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, odlučila je FIFA. Ovo mu je drugo svjetsko prvenstvo, pošto je bio arbitar i na mundijalu u Kataru. Vinčićevi pomoćnici u finalu bit će njegovi zemljaci Tomaž Klančnik i Andraž Kovačić. Meč za titulu svjetskog prvaka igra se 19. jula o 21 čas na stadionu MetLife u New Jerseyu. Tokom dana pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, kasno uveče samo ponegdje na sjeveru mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura od 33 do 39, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, u 11 časova i 8 minuta nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. Na početku ovog dijela emisije ćemo vam reći da je za danas predviđeno sunčano i veoma toplo vrijeme uz najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Stoga vas pozivamo da ostanete uz program Radija Republike Srpske. Ponudit ćemo vam zanimljive sadržaje i u ovom dijelu emisije. Sa vama će do 12 časova i podnevnih novosti biti tonski realizator Želimir Ćorković, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Želimo vam još jednom dobar dan i dobrodošli.

0: Vlada Republike Srpske usvojila je izmjenu odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda i dopunu odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ovim izmjenama i dopunama odluka preciznije se određuju vrste proizvoda, njihova karakteristika i veličine pakovanja za koje se primjenjuju propisane maksimalne marže i oslobađaju se trgovci koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. U Udruženju potrošača poručuju da, iako postoje efekti ovih odluka, da je potreban širi spektar proizvoda na kojim će biti ograničena marža. Prema procjenama i kretanju cijena, gorivo na benzinskim pumpama u Srpskoj od narednih 7 do 10 dana će biti iznad 3 marke, informiše Zorana Marković.
1: Od marta, kad su propisane maksimalne marže u iznosu od 6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji na određene osnovne životne namirnice, u Ministarstvu trgovine uočili su potrebu da se one preciznije definišu, tačnije njihova karakteristika, veličina i pakovanje. To je bio i zahtjev trgovaca koji su u vladi prihvatili kao opravdan, ističe ministar Ned Puhovac.
2: Čisto kravlje mlijeko do 2,8% masnoće. Normalno regularno mlijeko koje mi svakodnevno koristimo. Zatim hljeb, ograničili smo hljeb od 500, tip 500-800, da to bude otprilike samo onaj hljeb bijeli. Pored toga napravili smo neke izmjene što se tiče deterženata, što se tiče jogurta.
1: Sve ove odluke koje su na snazi od marta daju određene efekte za potrošače, ali ono što bi za potrošače bilo bolje je to da je ova odluka proširena na veći broj proizvoda, ističe Dragan Jošić iz Udruženja potrošača Reakcija.
3: Da se uključe

0: ne znam, mliječni proizvod, da su uključene testenina, riža i slično, a s druge strane svakako ono što smo mi još i prošle godine, kao da kažem sistemsku i konkretnu mjeru predlagali, upravo ta uredba koja bi imala trajno važenje, koje bi se jasno definisale proizvode za osnovne životne namirnice, gdje bi se ograničila cijena marže, a ako treba za neke proizvode kao što su duhan, alkoholna pića i slično, da se poveća i marža, pa na kraju kraja poveća i PDV.
1: Prema svim parametrima cijena nafte i naftnih derivata raste, a kako ističe predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić, ovo je samo početak rasta koji možemo očekivati u narednom periodu.
2: Trenutne se cijene kreću i oko 2,79 do 2,89 na euro dizel u Banja Luci, ali ono što je značajno u ovom trenutku da su današnje ulazne cijene distributerima bez njihove marže sa uključenim troškovima transporta i PDV-a gotovo izašlo je na 3 marke. Tako da u narednih 5 do 7, 10 dana, u zavisnosti od zaliha i potražnje na tržištu, možemo očekivati da cijene idu preko 3 konvertibilne marke.
1: Na mjesec dana je produžena i odluka o povratu 10 feninga po litru goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, jer postoji i dalje potreba zbog nestabilnog tržišta, naglasio je ministar trgovine Ned Puhovac.
3: Do 14. sljedećeg mjeseca, tako da to nastavljamo, vidimo da tržište ponovo počelo malo da ide gore što se tiče nafte, barel je danas negdje oko 84-85 dolara i na našim benzinskim stanicama je neki 7-8 feninga veće porasla cijena.
1: Inspektorat pojačano kontroliše poštovanje uredbi o ograničavanju marži i na pumpama, ali i u trgovinama, naglašava portparol Duška Nikolić.
4: Samo da pozovem trgovce da se pridržavaju u narednom periodu propisanih marži. Mi nećemo se suzdržavati od izricanja kazne u onim slučajevima gdje utvrdimo da su marže prekoračene.
1: Izmjenom odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata od ograničenja marži izuzimaju se benzinske pumpne stanice smještene na autoputevima u Republici Srpskoj.

0: Korisnici dnevnog centra Neven u Prijedoru organizovali su prodajnu radionicu ukrasnih predmeta. Cilj radionice, koja je dio kulturnog ljeta 2026. je poboljšanje socijalizacije i kreativnosti kod odraslih sa teškoćama u razvoju. Opširni u prilogu Ivane Pekarić.
1: Korisnici dnevnog centra Neven pravili su činije od gipsa, pleli korpice, izrađivali suvenire, što im je, kažu, predstavljalo veliko zadovoljstvo. Sadmira Mujsić, korisnica dnevnog centra Neven Prijedor.
2: Tako smo pošli da pravimo svoje neke proizvode da bi zaradili sebi za... Kao što možete da vidite, u korpicama smo stavljali svijeće.
1: Četiri majke djece sa teškoćama u razvoju bile su idejni tvorci prodajne radionice, koja će narednih mjesec dana biti dostupna građanima na Malom gradskom trgu. Zorana Jošić, majka korisnika dnevnog centra Neven Prijedor.
3: Ja sam došla na tu ideju nekako da osmislim nešto u stvari, da upravo to da mogu da imaju šta da izlože, da pokažu ono što oni mogu i što oni znaju. To je cijeli cilj bio moje te neke ideje, ali to ništa ne bi moglo bez podrške mojih prijateljica, isto majki, djeci iz Nevena.
1: Vesna Berić-Nemrava, predsjednica Udruženja roditelja djece s teškoćama u razvoju Neven Prijedor.
4: Mogućnost za socijalizaciju, rehabilitaciju i rekreaciju naših korisnika je potrebna kao i svakom drugom. Znači jedino na taj način možemo da nešto tako omogućimo ili ako zatreba za kuhinju dnevnog centra ili bilo čega, sav prikupljeni novac ide dnevnom centru.
1: U dnevnom centru Neven trenutno je 40 korisnika starijih od 18 godina.

0: godina nije se bilo vjerovatno mogućnost ili ne znam nija iz nekih razloga nije se održavala staza i onda smo došli u stanje da smo je morali renovirati kompletno. Tako svake godine od ove pa nadalje trudit ćemo se da tu stazu održavamo, da bude ovaj dostupna od najmanjeg, to jest od najmlađeg do najstarijeg ribara.
1: Evo i u prethodnom periodu intenzivno ste radili i na populaciji ribolova u Derventi, organizovali ste i časove za one naše najmlađe.
0: Da, ove godine smo imali u Derventi školu ribolova gdje smo imali jedan, znači, odziv u ekspanziji koji je bio oko 50, sad ne znam tačno, 56-7 dječaka i djevojčica u starosti od 6 do 15 godina. Ove godine imamo, znači, i do današnjeg dana, mislim, 376 uplaćenih dozvola, a prošlu godinu smo imali za čitav godin 336 odaziv ribolovaca i savjest je porasla i trudimo se da svaki ribolovac bude ugošćen i da ima uslove za pecanje, a on samim tim uplati dozvole koje se iskoriste za naše prihode, pošto imamo stalno zaposlena dva radnika, to ribočuvara na puno radno vrijeme i sekretara na pola radnog vremena. Pa nam i to iziskuje prihode, ali u svakom slučaju grad nam je tu uvijek kao partneri kad nam nešto zapne da nas pomognu i hvala im na tom.
1: Ima li ribokradice? Kakva je situacija u Derventi?
0: Pa vidite ovo, ribokradica, ajmo da kažem da nema, možda ću reći neistinu. Ima, ali je to u nekom manjem broju, nekako ljepša rečenica je nesavjesni ribolovaca kojim mi ukazujemo svakodnevno da to ne rade i većinom slučajeva poslušaju, jer svakakav drugi epilog sudski, ne znam ja, kazneni onaj, to nije dobro za naše društvo, jer i danas dan mi stojimo za jedno od tri društva u Republici Srpskoj i želimo ostati ovakvi i samo da idemo gore. Tako evo, i ovom prilikom zamoljavam sve ribare da budu savjesni, da kad su lovostaj da ribe vraćaju onako kako to zakon nalaže, samim tim zbog njih i zbog nas ribolovaca čuvamo riblji fond, čuvamo rijeku i apelujem na sve ribolovce i sve drugare koji dolaze kraj rijeke da ne ostavljaju smeće, da ne ostavljaju otvoren plamen, jer to sve nam pravi probleme i možemo imati samo i mi i oni problem od toga.
1: Upravo tako, očuvanje naše životne sredine, ali i ribljeg fonda i jeste možda i najvažnije kada je u pitanju ribolova. Sa nama ovog jutra i jedan dugogodišnji ribolovac. Dobro jutro i vama i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobro jutro i vama i vašim gledateljima.
1: Evo, rekoh ja, dugogodišnji ste ribolovac. Koliko se bavite ribolovom?
2: Pa otprilike neki možda 30 i sad 6-7 godina, ne znam tačno.
1: Poprilično dug staž u ribolovu. Pretpostavljam da svake godine učestvujete i na ovoj somijadi. Evo, ove godine 21. tradicionalna, pa kakva su vaša iskustva iz prethodnih godina?
2: Pa učestvujem svake godine, uglavnom sa djecom, znači tu svojim prijateljima, kolegama. Šta ja znam, to je jedno fino druženje, fin, kako bi rekao, običaj. Bude se dosta na stazi, provede se dosta vremena u prirodi, kako vam rekao, ništa ljepše nema od prirode i od dobrog društva kad sti s nekim 48 sati, znači non stop stu, peljaš ribu, da li riba ide, da li radi, da li ne radi, to je sad manje više, ali uglavnom radi. Najbitnije druženje.
1: A kakva je situacija ovdje na Savi u Trstencima, ima li soma?
2: Pa sad da vam kažem, do sad je bilo, uvijek je bilo neki ulova, manje više uvijek neko ulovi, tako da ima soma dosta. E sad, malo smo promijenili stazu za soma, ovo je prva godina na ovoj stazi. Do sad smo imali tu gore više na stazi, pecali smo soma, zato smo sad od gradske uprave što smo dobili donaciju da napravimo ovu stazu, pa zato sad da tu na našoj stazi napravimo somijadu, zato što je bolji uslov, kvalitetniji, više ribe, tako da se nadam da će ove godine biti dosta više ulova.
1: Da bi se upecao som, šta je ključno?
2: Ključno je strpljenje, mamac, pribor, a najviše mamce.
1: Na koji mamac se peca som?
2: Pa ima dosta mamaca, ima na primjer durdubak, kišna glista, keder, rak, ima dosta, sad kažem, dosta prirodnih mamaca.
1: A svakako bez ribarske sreće ne može se doći do kvalitetnog ulova. Je li bilo u prethodnim godinama nekih kapitalaca koje ste vi ovdje upecali?
2: Pa trenutno kapitalaca nije bilo,

to je bilo sve za neki 4-5 kilograma. To je, nije sad neki kapitalac, ali mislim solidna riba da može da je to da čovjek uhvati na ovakvom mjestu i u ovom periodu.

0: marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
3: Časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
4: Informativni,
3: otvoreni,
4: obrazovni,
3: kulturni,
4: sportski,
3: zabavni.
4: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
5: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Elmedin Konaković je odmetnuti ministar koji govori isključivo u svoje ime, izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: Republika Srpska neće dozvoliti da se manipuliše srpskim, istorijskim i kulturnim nasleđem, poručila Ošap Gaćanović.
0: U Derventu bi u ponedjeljak trebalo da doputuje grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima.
1: Srbija pristupila programu Artemis. Ovo je istorijski dan za srpsku nauku, poručeno iz Vašingtona.
0: Počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije.
1: Danas sunčano i vruće. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je Elmedin Konaković odmetnuti ministar koji je u Vašingtonu govorio isključivo u svoje ime, a ne u ime drugih naroda, koji za njega nisu ravnopravni, već prepreka antidejtonskoj centralizaciji BiH.
0: Kada je već govorio o terorizmu i urušavanju demokratskih institucija, mogao je reći da BiH živi u uslovima političko-pravnog terorizma u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto demokratski izabranih institucija, navela je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži X.
1: Onaj čiji su saborci iz takozvane armije BiH učestvovali u planiranju i izvođenju terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine, danas nekoga optužuje za terorizam. Istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
0: Kovačević je rekao da se to zove besramno licemjerje. Srećom, znaju to dobro i u Sjedinjenim Američkim Državama. Pobrinuo se Milorad Dodik za to, naglasio je Kovačević u objavi na X-u, komentarišući istup Elmedina Konakovića u Vašingtonu, koji je pozvao na jači odgovor na politički motivisani terorizam, pominjući i Dodika.
1: Iako je Narodna skupština Republike Srpske podržala veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je odluka ništavna, Denis Bećirović ne odustaje od pokušaja da odluka stupi na snagu. Njegov šef kabineta od generalnog sekretara predsjedništva insistira da se odluka bez odlaganja dostavi službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske, Anđelina Ošap Gaćanović, izjavila je u programu naše televizije da se sada pokušava smisliti nova priča za javnost.
2: Sad pratimo od tog trenutka do danas da izgleda da nešto što se kaže nije pošlo po planu i sad pratimo ove zaista neartikulisane poteze koje ako imamo državu koja je uređena pravno zaista izazivaju iznenađenje, hajde, da upotrebim tu riječ. Cijela ova predstava, mi smo pratili, znači, u medijima u federaciji, da je ovaj potez gospodina Bećirevića prvo predstavljan kao pobjeda Bosne i Hercegovine nad nekakvim nastojanjima Republike Srpske, da će se konačno vratiti neka dva eksperta kao nekada na strana, na neka takozvana dejtonska podešavanja, ali zapravo ta odluka nije bila vraćanje na Dayton. To je bila jedna priča za javnost i sada sa vetom iz Narodne skupštine moraće da se smisli neka nova priča za javnost.
1: Slušate podnevne novosti. U Derventu bi u ponedeljak trebalo da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Predsjednik udruženja logoraša iz Dervente, Drago Knežević, kaže da će američki istražioci i tužioci u Derventi boraviti 4 dana i da će u prostorijama osnovnog suda saslušati i uzeti izjave 8 preživjelih srpskih logoraša.
3: Ja baš imam poziv 20. u, čini mi se, 11 časova

0: Ova, vidit ćemo kada ona budu pitala za ta lica, onda ćemo znati više, a sada ovaj, i da znam, ne bi mogla sve da otkrivam radi istrage. Ima njih još tamo, ali ja sad ne znam koji je to broj i koliko koji se kriju, pa čak i mijenjali imena svoja, ali evo, ja želim da se zahvalim tužilaštvu Amerike, njih dolazi 4 ili 5, ne znam tačno.
1: Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske pozdravlja dolazak američkih istražilaca tužilaca u Derventu u ponedeljak 20. jula i borbu Saveza logoraša Republike Srpske da se u svijetu sazna istina o stradanju Srba u proteklom ratu, izjavila je predsjednica ovog udruženja Božica Živković-Rajlić.
2: Ona je podsjetila da su udruženja i institucije Republike Srpske ranije uglavnom tužiocu Haškog tribunala Seržu Bramercu predali dokumentaciju o brojnim mjestima stradanja Srba u Tuzli i okolini, Zenici te logorima u Mostaru.
1: Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske, izjavio je nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država da je u Americi neshvatljivo da pojedinačna volja bilo kog pojedinca, čak i sudije, ne može biti isključivi i jedini aršin da kažete šta je to ustav i šta je to ustavna norma. Govoreći o programu na kojem je bio proteklih sedmica, Romić je za RTRS naveo da je riječ o jednom od čuvenih programa State Departmenta koji se realizuje već 86 godina.
3: IVLP program koji sprovodi Ministarstvo vanjskih poslova State Department jeste mjesto na kojem se okuplja 180 država svijeta. I toliko otprilike učesnika je bilo na ovom jednom, možemo reći, intenzivnom, više sedmičnom programu koji je obuhvatao posjete pored predstavnice u Washingtonu i nekoliko saveznih država na prostoru SAD-a. Moram reći da sa prostora Republike Srpske u nekoj istoriji recentnoj jedan od poznatijih alumnista ovoga programa jeste i gospođa Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a neki od svjetski poznati alumnista su recimo bila premijerka Margaret Thatcher, Tony Blair iz Velike Britanije, ali mnogi sadašnji premijeri i predsjednici evropskih i svjetskih država, što govori o tome i poznatih profesora, naučnika, ambasadora i drugih djelatnika koji dolaze iz sfere vanjske politike. To sve govori o tome da Sjedinjene Američke Države uvijek prepoznaju one mlade ljude koji su voljni i željni da rade na sebi, ali i da upoznaju nešto novo. Jer zaista Amerika i dan danas opravdava taj epitet novoga svijeta.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić danas je u radnoj posjeti Foči.
2: Minić će obići gradilište dionice puta Sarajevo-Foča i Foča-Tjentište, najavljeno je iz biroa vlade za odnose s javnošću. Minić će obići preduzeće Grafo Balkan, a planirano je da prisustvuje otvaranju muzičkog festivala OK Fest na Tjentištu.
1: Region i svijet, Srbija je u sjedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemisa, sporazum o pristupanju, potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i State Departmenta. Ocijenili su da odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Srbije ulaze u novu eru.
2: Ceremoniji potpisivanja su prisustvovali zamjenik administratora NASA Matt Anderson, pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država za okeane, međunarodna pitanja, životne sredine i nauke Wesley Brooks, ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac i Marija Gnjatović iz Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas u obraćanju naciji da Sjedinjene Američke Države ostvaruju velike uspjehe u Iranu i da će rezultati tih aktivnosti vrlo brzo biti vidljivi. Trump je istakao da Sjedinjene Države imaju daleko najsnažniju i najmoćniju vojsku od bilo koje u svijetu. Opširnije Radana Klepić.
4: Američki mediji prenose da Donald Trump trenutno dobija opcije o proširenju operacije američke vojske u Iranu dok razmatra naredne korake. U obraćanju naciji Trump je rekao da Sjedinjene Države ostvaruju velike uspjehe u Iranu i da će rezultati tih aktivnosti vrlo brzo biti vidljivi.
5: Imamo ubjedljivo najjaču i najmoćniju vojsku na svijetu. Izgradio

0: Svjetski dan za srpsku nauku poručeno iz Vašingtona.
1: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.
2: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
3: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorna.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je Elmedin Konaković odmetnuti ministar koji je u Vašingtonu govorio isključivo u svoje ime, a ne u ime drugih naroda koji za njega nisu ravnopravni, već prepreka antidejtonskoj centralizaciji Bosne i Hercegovine. Kada je već govorio o terorizmu i urušavanju demokratskih institucija, mogao je reći da BiH živi u uslovima političko-pravnog terorizma u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto demokratski izabranih institucija, navela je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži X. Nastup Elmedina Konakovića u Vašingtonu još jednom je pokazao ono što je odavno jasno. On nikada nije govorio u ime Bosne i Hercegovine, već isključivo u ime sopstvenih

Dobar dan i dobrodošli na novo muzičko druženje Ritam Top 10 svakog petka na talasima Radija Republike Srpske. Slušat ćemo novitete domaće i regionalne muzike. S vama se danas druže za Mix Pultom Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona vaš domaćin i autor emisije Maja Tatić. Pišite nam, šaljite nam svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-32-2233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. .5 minuta, na mjestu broj 10 ove sedmice, radnica i laka.

Stigli smo do šestog mjesta naše Ritam Top 10 liste, kao i svake godine sa festivala Melodije Jadrana, nove pjesme, pa tako i nova pjesma Jelene Rozge, Ljubi me.

da, bila je to Maja Sari, Vrati mi ljubav. Da, prije nego što čujemo naš prijedlog za narednu sedmicu, da vam kažem da se s vama danas družili za Mixpultom Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić, a za sami kraj slušamo Duško Šobat Group i nova pjesma Funky Radio. Do slušanja.

Čuli ste za izraz ima urokljive oči. Kako je nastao i šta znači, čućete od nas sada. Prema našem narodnom vjerovanju, zle ili urokljive oči mogu svojim pogledom nanijeti zlo i napakostiti svakom živom stvoru. Isto tako, zlo se može nanijeti i riječima, bilo da se neko nekome čudi ili da ga hvali. Vjeruje se da su zavist i zloba najčešći povod uroka. Zavidne i zlobne osobe pretvaraju se da se nečemu dive ili da nešto hvale, a u sebi žele obratno od onoga što govore, pa tu svoju želju iskazuju zlim pogledom ili neiskrenim riječima. Obično zavide ružni lijepima, siromasi bogatim, bolesni zdravima, nesrećni srećnima i eto mjesta i posla urokljivim očima. Zato se od uroka plaše i djeca i odrasli. No, ne mora neko da bude zloban pa da ima urokljive oči ili riječi. Prema narodnom vjerovanju, u svakoj riječi hvale i divljenja i u svakom umilnom ili zlom pogledu krije se moć uroka. Zato i danas u vijeku neviđenog napretka nauke, kulture i prosvjećenosti svjedoci smo čestih primjera borbe pojedinca protiv uroka. Kada se neko nečemu divi, kada nešto hvali ili kada saopštava da mu poslovi dobro napreduju, kako su mu djeca zdrava i dobro uče, kako ga zdravlje dobro služi i tako dalje, on obično kucne u drvo i kaže da ne čuje zlo, ne bilo uroka, da ga ne ureknem i tako dalje. U drvo se kucka zato da zlo ne čuje riječi hvale, jer zlo je zavidno pa može sve da pokvari i okrene nizbrdo, a kucka se i zato da eventualni urok pređe na drvo. I ove čarobne riječi, da ih tako nazovemo, i kucanje u drvo, u krajnjoj liniji imaju za cilj da neutrališu jačinu urokljivog pogleda i urokljivih riječi i da na taj način spriječe urok. Na koje se još načine naš narod borio protiv uroka saznaćete ukoliko ostanete uz nas i u nastavku emisije.

Smatra se da je nošenje amajlija najbolja zaštita od zla, pa i od uroka. No, u nedostatku amajlija dovoljno je nečim privući prvi pogled urokljivih očiju i izazvati njihovo čuđenje, pa te oči poslije neće moći naškoditi onome koga gledaju. Obično se zle oči prvo zaustave na nekom smiješnom ili strašnom predmetu ili nekoj upadljivoj boji. Ti smiješni ili strašni predmeti i upadljive boje, obično crvena, koja predstavlja ljutinu, odnosno papriku, stavljaju se na razne načine na one koji treba da zaštite od uroka. Obično se štite mala djeca, nevjeste, pčelinjak, tela, jaganjci i to na sljedeće načine. Neko osušenu lobanju od uginule kobile natakne na visoku motku negdje na imanju, u bašti, pored pčelinjaka, uz štalu i tako dalje, pa vjeruje da će se zle oči najprije zaustaviti na tom predmetu, te izgubiti svoju urokljivu moć. Malom djetetu ne treba reći da je lijepo, već pljunuti na stranu i reći da je ružno. Majke, da bi ih sačuvale od uroka, obično djeci u kapicu ušiju neki predmet. Srebrnu paru, zub uginule životinje, glogov trn, neki mali broš, traku živih boja i slično. Kada ide negdje sa djetetom, majka mu izvrne nešto od odjeće, nagaravi ga malo između obrva i vikne u odžak. Kad se odžak urekne, onda se i moje dijete ureklo. Kada polaze od kuće među svijet, odrasli iznesu pred kuću nekoliko živih ugljena te ih pogase gazeći. Jedan ugašen ugljen ponesu sa sobom pa se tako čuvaju od uroka. Ako neko i sa ovim mjerama predostrožnosti ne uspije da se sačuva od uroka pa se razboli, u pomoć pristižu vračare pa svojim vračanjima i basmama tjeraju bolest. Eto, tako je nekada izgledalo vjerovanje našeg naroda.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Foči da veliki investicioni ciklus u koji je ušla Republika Srpska počinje da daje rezultate, te da je to vidljivo kroz rast BDP-a, javnih prihoda, broj zaposlenih. U jednom složenom trenutku u svijetu, kada velike kompanije otpuštaju radnike, Republika Srpska ima 1300 zaposlenih više. Rast javnih prihoda dokaz je povećane potrošnje i povećane cirkulacije novca, rekao je Minić novinarima. Nastup Elmedina Konakovića u Vašingtonu još jednom je pokazao ono što je odavno jasno, da on nikada nije govorio u ime Bosne i Hercegovine, već isključivo u ime sopstvenih političkih ambicija i svoje političke opcije. Izjavila je vršilac dužnosti i direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić. Istakla je da je još neozbiljnije što upravo Konaković govori o politički motivisanom terorizmu, a da pritom prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja kojim i sam pripada. Nemoguće je zanemariti činjenicu da je njegova stranka organizovala i podsticala podršku antisemitskim akcijama i stavovima zvaničnih institucija usmjerenim protiv konferencije evropskih rabina, navela je Ana Trišić-Babić. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić rekao je u Foči da ne treba obraćati pažnju na predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, već razvijati Republiku Srpsku. On je upitao šta reći za Bećirovića koji...

besposličar je i Bogu na teret. Čovjek stvara dvorce, a vrijeme ruševine. Vježba stvara majstora. Čuvaj se svakoga kome si dobro učinio. Ljepota do večeri, dobrota do smrti.

0: dobar dan. Čujete li? Dobar dan.
1: O, dobar dan. Slušam vijesti. Zanima me kakvo će vrijeme biti.
0: A vi na selu ste navikli da vam kaplje sa svih strana, pa i sa neba. Znate, ja sam novinarka.
1: A, pa ste došli mene da zavitlavate, a?
0: Kako zavitlavanje, molim vas? Bili ste seljak, pa zemljoradnik, onda individualni proizvođač, zatim udruženi poljoprivrednik.
1: Tačno, a sada sam farmer.
0: O, jel to zato što ste obukli farmerke?
1: Obukao šta obukao, seljak ti je goljo.
0: Dobro, dobro, smirite se. Biće bolje. Nego, kakvi su vaši seoski pogledi u budućnost?
1: Pa, naši pogledi u budućnost ne idu dalje od nosa. I tačno su dugi koliko je kraća seljačka brazda.
0: A šta očekujete od reformi u agraru?
1: Očekujem da ono što je lopovsko više ne nosi naziv društveno.
0: Seljače, zemljoradniče, individualni proizvođaču, udruženi poljoprivredniče i farmeru, kažite nam kakva je perspektiva u proizvodnji hrane.
1: Crna, crna. Umjesto da se bore protiv korova u društvu, oni su

0: Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051-212-437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Da je u pitanju, ali on niti zna niti može dalje od toga. Kada je već govorio o terorizmu i urušavanju demokratskih institucija, mogao je reći da BiH živi u uslovima političko-pravnog terorizma, u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto demokratski izabranih institucija.
1: Oštro reagovanje uputio je i srpski delegat u Domu naroda i portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
2: Besramno licemjerje. Srećom u Sjedinjenim Američkim Državama i te kako dobro znaju ko je ko i ko šta predstavlja u Bosni i Hercegovini, da su upravo Milorad Dodik i te kako pobrinuo za to. Neće da pričaju o tome da ne postoji ni jedan ozbiljan teroristički napad u cijelom svijetu koji se dogodio u posljednjih 20 ili 30 godina, a da u njemu nije učestvovao neko koji je bio pripadnik te armije, takozvane armije Bosne i Hercegovine.
1: Govorio je Konaković kako su politike Republike Srpske usklađene sa interesima Rusije, navodeći da takva politika predstavlja jedno od najozbiljnijih prijetnji ustavnom poretku i bezbjednosti BiH. Za eksperta za borbu protiv terorizma Dževada Galijaševića, Konaković se neozbiljno predstavio, jer Rusi nikada nisu izveli ni jednu terorističku akciju, a imali su bezbroj povoda. Ono što je trebao da govori, ističe Galijašević, je o povezanosti BiH sa globalnim terorizmom.
3: Dakle, kako je Sulejman Talović u Salt Lake City ubio nevine pripadnike na atletskom mitingu? Kako je Adis Medunjanin htio podići njujorški metro u vazduh i zbog toga je osuđen na 3 doživotne robije u Sjedinjenim Američkim Državama? Na koji način su muđahedini u Bosni i Hercegovini organizovali se i pripremali i planirali napad 11. septembra na Sjedinjene Američke Države?
1: Galijašević je naveo da su ovo samo neki primjeri, a svi su poznati u Americi, jer je riječ o informacijama koje su sve zapadne službe objavljivale.
3: Ono najvažnije pitanje zbog čega je ova konferencija i organizovana, zbog čega je Marco Rubio i koristio terminologiju kakva je politički terorizam, izjednačavajući dakle ono što ima formu političkog atentata i atentata sa terorizmom. Dakle, pa zato što su došle prijetnje i informacije da Iran želi da likvidira američko rukovodstvo i američkog predsjednika.
1: Nastup Elmedina Konakovića u Vašingtonu još jednom je pokazao ono što je odavno jasno, da on nikad nije govorio u ime BiH, već isključivo u ime sopstvenih političkih ambicija i svoje političke opcije, izjavila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je istakla da je još neozbiljnije što upravo Konaković govori o terorizmu, posebno o politički motivisanom, a da pritome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja koje mi sam pripada.
4: Iako je Narodna skupština Republike Srpske podržala veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je odluka ništavna, Denis Bećirović ne odustaje od pokušaja da odluka stupi na snagu. Njegov šef kabineta od generalnog sekretara predsjedništva BiH insistira da se odluka bez odlaganja dostavi službenom glasniku BiH. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović izjavila je u programu Radio Televizije Republike Srpske da se sada pokušava smisliti nova priča za javnost.
5: Cijela ova priča mi smo pratili, znači, u medijima u federaciji da je ovaj potez gospodina Bećirovića prvo predstavljan kao pobjeda Bosne i Hercegovine nad nekakvim nastojanjima Republike Srpske, da će se konačno vratiti neka dva eksperta kao nekada na strana, na neka takozvana dejtonska podešavanja, ali zapravo ta odluka nije bila vraćanje na Dejton, to je bila jedna priča za javnost i sada sa vetom iz Narodne skupštine moraće da se smisli neka nova priča za javnost. Mm-hmm.
4: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je u Foči da ne treba obraćati pažnju na poteze predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, već razvijati Republiku Srpsku. Šta reći za Bećirovića, kaže Minić, koji je samovoljno uputio Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odluku o imenovanju novih članova, koja je donesena preglasavanjem, čime pokazuje da ne poštuje odluku Narodne skupštine Republike Srpske, kojom je podržan veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović.
6: Imamo bedem koji se zove i Željka Cvijanović, kao u ovom momentu to izuzetno dobro radi u predstavništvu, imamo našu skupštinu, mi ne trebamo na njih obraćati pažnju, mi trebamo razvijati Republiku Srpsku. Nema ima komentara, to je svaki dan od njih nešto bez veze. Oni samo žele da nam pokažu da

0: na nekakav način nas ne uvažavaju, a ne znaju da tim razgrađuju ono što oni nazivaju zajedničkom državom.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, veća poreska disciplina, modernizacija sistema i stabilno poslovanje domaćih privrednika, razlozi zbog kojih je zabilježen rast u svim kategorijama javnih prihoda u Republici Srpskoj. Ekonomisti naglašavaju da stabilna naplata poreza stvara predvidiv poslovni ambijent. U prilogu Gordane Stanić.
2: Poreska uprava nastavlja proces digitalizacije poslovanja, te danas oko 72.000 korisnika koristi elektronske usluge, dok se razvijaju i novi servisi zasnovani na vještačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da ubrzaju komunikaciju sa poreskim obveznicima, izjavio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić. Promet evidentiran preko fiskalnih kasa dostigao je 21,72 milijarde maraka, što je prema njegovim riječima direktna posljedica uvođenja elektronskog sistema fiskalizacije. Uticalo se i na sivu ekonomiju.
3: Oko 55.000 fiskalnih kasa je u sistemu fiskalizacije u Republici Srpskoj, oko 41.000 poreskih obveznika. Dakle, sa novom elektronskom fiskalizacijom smo postigli te efekte u smislu smanjenja sive ekonomije, povećanja lojalne konkurencije i na neki način smo smanjili sumnje ili u potpunosti uklonili koje su ranije periodu bile zbog postojanja osnova sumnje u preperiodu tome o duplim kasama, o duplim evidentiranjima prometa, o neizdavanju fiskalnih računa.
2: Bolja disciplina, posebno u pogledu digitalizacije, samo je jedan od razloga rekordnih naplata javnih prihoda u Srpskoj, ocjenjuje i ekonomista Aleksandar Ljuboja. Istakao je da uspješna naplata doprinosa garantuje stabilno finansiranje fondova, prije svega Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i Fonda zdravstvenog osiguranja.
4: Neki 45 milijuna konvertibilnih maraka, da je većina zdravstvenih institucija na neki način pokušava da riješi probleme, nagomilane probleme iz prethodnih godina, kada je u pitanju naplata poreza, da se tu radi uz pomoć, kažem, opet vlade, da imamo subvencionisanu pomoć privredi.
2: Komentarišući javne prihode, premijer Savo Minić danas je ponovio da je u Srpskoj povećan broj zaposlenih, da je povećan bruto domaći proizvod, ali i da veliki investicioni ciklus u koji je ušla Republika Srpska daje svoje rezultate.
5: Ako imate u jednom složenom vremenu, ne samo u okruženju nego u svijetu, niz problema, ozbiljne države, velike firme otpuštaju radnike, da mi u Republici Srpskoj imamo 1300 više radnika. Pazite, doprinos se smanjili sa 33% na 31%, da porez na dohodak sa 10% na 8%, da je porez na dobit ostao 10%, da neoporezivi dio plate je povećan sa 800 ili 700 na 1000 maraka. To je indirektno 500 miliona na nivou godine.
2: Minić ističe da reforma sistema i poreska disciplina nisu samo administrativni uspjeh, već direktno ulaganje u bolji životni standard građana.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić boravi danas u radnoj posjeti Foči. On je obišao gradilište dionice puta Foča-Tjentište. Posjetio je pogon preduzeća Grafo Balkan, koji u Foči zapošljava blizu 60 radnika. Poručio je da Vlada Srpske nudi posticaje privrednicima kako bi bili još uspješniji. U prilogu Gostimir Keskić.
6: Premijer Srpske u Foči posjetio je preduzeće Grafo Balkan, koje se bavi proizvodnjom tekstila, sportske opreme, HTZ-a, moto i ski opreme. U svijetu sporta odavno su prepoznatljive, kaže Nikola Petrović, jedan od rukovodilaca u ovoj firmi. Grafo Balkan postoji od 2003. godine u Banja Luci, a u Foči već četvrtu godinu i zapošljava blizu 60 radnika.
7: Naš logo je prepoznatljiv, jedni smo od ovlaštenih sponzora ABA lige, generalno košarci najviše. Prezentacija Bosne i Hercegovine je također, da kažem, nosi našu opremu Igokea, Cibona. Što se tiče plasmana naših proizvoda, 70% smo na domaćem tržištu, 30% je negdje na izvozu. Jer suštini izvoz kontrolišemo zato što još uvijek, opet da kažem, imamo dovoljan broj posla ovdje da nema potrebe da idemo sa strane.
6: Grad Foča i Vlada Republike Srpske voljni su da pomognu da poslovna zona Livade dobije novi izgled. Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović navodi da su opredjeljeni da infrastrukturne stvari što brže rješavaju.
8: I u tom dijelu smo opredjeljeni da infrastrukturne stvari rješavamo, prije svega asfaltiranje ovih puteva, rasvjete i svega onoga što ovim ljudima bude trebalo. Naravno, oni da nastave ovim tempom i radom i trudom i naravno da zaposle još veći broj naših sugrađana.
6: Premijer Savo Minić prilikom posjeti preduzeću Grafo Balkan istakao je podatak da ovo preduzeće 70% svoje proizvodnje plasira na domaće tržište, što pokazuje kvalitet, ali i povoljnu cijenu.

0: prvo idemo da mi nešto promovišemo, da mi kažemo da je to dobro i u principu mislim da se ovako počinje da se pravi veliki posao. Dobrim proizvodom, dobrim kvalitetom koji ima izuzetno, da kažem, realnu i dobru cijenu.
1: Minić je na Tjentištu prisustvovao i otvaranju muzičkog festivala OKFest.
2: Prije svijeta još jedan prilog iz Republike Srpske, tačnije iz BiH, opšti izbori u Bosni i Hercegovine se sve bliže, ali ne i odgovori na mnoga pitanja koje s pravom postavljaju građani. Da li će izborne tehnologije koje će 4. oktobra prvi put biti upotrebljene u BiH donijeti potpuni haos među birače, hoće li biti manipulacija izbornim rezultatima ili zloupotreba ličnih podataka? Pitanja su koje muče javnost u Bosni i Hercegovini. Iz Srpske upozoravaju da će nova verzija glasačkog listića uveliko promijeniti tradicionalno glasanje, što može i smanjiti izlaznost na birališta. U prilogu Milene Bjelica.
3: Nešto više od 2,5 mjeseca je ostalo do opštih izbora u BiH, prvi put uz upotrebu izborne tehnologije koja bi navodno trebala spriječiti izborne malverzacije. Niz je neregularnosti i pitanja na koja još nema odgovora. Direktor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata iz Banja Luke Dane Branković navodi da ova tehnološka modernizacija prati izmjene izbornog zakona koje je nametnuo nelegalni Šmit sa jasnim razlogom.
4: Cilj je bila vlast u Republici Srpskoj. Kako promijeniti vlast i dovesti poslušnike da bi predstavnici okupatora sprovedu u djelo ono što su namjeravali.
3: Uvođenje novih tehnologija zahtjeva promjenu izgleda glasačkog listića, pa se najavljuje da na njemu, osim kod izbora za predsjedništvo BiH, neće biti imena i prezimena kandidata, već brojevi. Ipak još uvijek se ne zna kako će izgledati konačna verzija glasačkog listića. Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da će to izazvati nedoumice kod birača.
5: To je nešto što će samo da zbuni naš narod. Sve narode će ovdje to da zbuni. Ide se sa nekim imenima na tabli sa brojem koji on nosi i vi treba da brojite i pamtite brojeve.
3: Veliki broj građana ne zna da ispravno glasa, što može odvratiti birače od glasanja. Osim toga, biometrijska identifikacija birača dodatno je zabrinula javnost u BiH zbog potencijalne zloupotrebe ličnih podataka. Branković, koji je inženjer grafičke tehnologije, upozorava da može doći i do ugrožavanja tajnosti glasanja.
4: Obavim glasanje, skeniraju se moji glasački listići, ovamo sam obavio biometrijsku svoju identifikaciju. Ko kaže da se ne može kontrolisati kako sam ja glasao? Ja tvrdim da može.
3: Kada će oprema biti dostavljena? Kada će se članovi biračkih odbora edukovati i zbog čega je za nabavku opreme izabrana kompanija čija je ponuda bila 17 miliona skuplja od ponuđača iz Republike Srpske? Javnost još uvijek ne zna. A nedostatak odgovora na sva ova pitanja ne uliva mnogo povjerenja da će oktobarski izborni proces proći pošteno.
2: Idemo sa informacijama iz svijeta. U Kijevu se drugi dan zaredom održavaju protesti zbog smjene Mihajla Fedorova sa mjesta ministra odbrane.
1: Ukrajinski parlament prije 3 dana podržao je ostavku premijerke Julije Sviridenko, a cijela vlada automatski je podnijela ostavku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zadužio je šefa službe bezbjednosti Jevgenija Hmaru da obavlja dužnost ministra odbrane. Volodimir Zelenski pozvao je međunarodne partnere da ubrzaju isporuku dogovorenih paketa vojne pomoći nakon noćnih ruskih napada na Odesu i druge ukrajinske regione.
2: Američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove. Iranske vlasti su objavile da je ovim američkim napadima poginulo 8 ljudi i povrijeđeno 20.
1: Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Vlasti Kuvajta saopštile su da je u najnovijem iranskom napadu pogođeno jedno od postrojenja za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode, pri čemu je izbio požar i pričinjena materijalna šteta.
2: U Dobojskom domu zdravlja uspostavljen je centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara i zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Cilj projekta je jačanje kompetencije medicinskih sestara, odnosno tehničara, kao i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite građana. U prilogu Biljane Đukić.
6: Četvrt vijeka Dejan Miljanović radi kao medicinski tehničar. Konstantne edukacije

0: Usavršavanja su, kaže, neophodne da bi se pacijentima pružila kvalitetna zdravstvena zaštita. Jedan je od 180 zaposlenih u Dobojskom domu zdravlja, koji će u narednom periodu imati priliku da dodatna znanja stiče u okviru Centra za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje.
1: Za svaku sestrinsku intervenciju morati imati certifikat da ste prošli tu sestrinsku intervenciju.
0: Medicinske sestre i tehničari sa područja Dobojske regije imaće priliku da u okviru centra steknu vještine, ali i metode koje će im olakšati rad sa pacijentima. Direktor Doma zdravlja Doboj Vladimir Marković i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
2: Ovdje ćemo moći, znači, da prođemo kroz neke osnovne edukacije koje medicinski tehničar zahtijeva i moći će da kontinuirano rade te edukacije, znači neće biti potrebe za nekim zakašnjelim edukacijama.
3: Što se tiče samih aktivnosti u okviru centra, oni su usko vezane za ono što je Narodna skupština upravo usvojila u nacrtu pri nekih možda 7 dana, a radi se o izmjenama i dopunama zakona o komorama, kojim su predvidjeli i osnivanje sestrinske zdravstvene komore, u okviru koje će biti obaveza praćenja kontinuirane edukacije i izdavanja svakako, a i posjedovanja licenci za sam rad u sestrinskoj struci.
0: Jezgro edukacija dolazići iz UKC-a u Banja Luci, a svi centri povezani su video vezom, što će omogućiti i rad na daljinu. A kroz projekat su obezbiđene torbe i vozila koje se koriste za patronažu. Menadžer projekta jačanje sestrinstva u BiH Eldin Fišeković i zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
4: Vrlo uspješno se razvija model, održivi, rekao bih, model polivalentne patronaže, odnosno sestrinstva u zajednici, uspostavljeni registar sestrinske radne snage. Dakle, danas zdravstveni sistem Republike Srpske na redovnoj osnovi prikuplja podatke vezane za sestrinstvo.
5: Svakako da te inicijative su bile podržane i u prethodnom periodu, ali nema razloga da njihove inicijative ne budu podržane i u narednom periodu.
0: Centri za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara i zdravstvenih ustanova funkcionišu u UKC-u u Banja Luci, bolnici u Trebinju, Bijeljini, Palama, a plan je da se isti osnuju i u Prijedoru i Kostajnici.
6: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je isplatilo premiju za pšenicu u iznosu 12 miliona 96.000 maraka.
7: Sredstva su isplaćena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja. Premija je isplaćena za 4.263 korisnika.
6: Na ruskom groblju bileći služeni parasto s članovima carske porodice Romanov, koji su ubijeni na današnji dan 1918. godine vojnicima Donskog kadetskog korpusa, koji su nakon revolucionarnih previranja i građanskog rata u Rusiji utočište pronašli u Bileći, gdje su neki i sahranjeni. Obilježavanje je organizovao zavičajni klub Osvit iz Bilećija, prisustvovali su predstavnici ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. U prilogu naše koleginice Marije Dutina.
8: Stradalna istorija srpskog i ruskog naroda je isprepletena, a obaveza mladih generacija je da čuvaju sjećanje na važne istorijske događaje i ličnosti i da njeguju bratske veze dva naroda. Sa ovim motom zavičajni klub Osvit iz Bileće već dvije decenije njeguje sjećanje na stradanje carske porodice Romanov i ruskih emigranata. Govori Miodra Hrnjes Ljumo, predsjednik zavičajnog kluba Osvit.
9: Srbi su narod koji najbolje zna šta znači žrtvovati se za drugog, žrtvovati, dati sve svoje za nekoga drugog koji ti je prijatelj, koji ti je brat. To je Rusija uradila za srpski narod i 1914. i 1916. godine, posebno car Nikolaj koji je bio posljednji hrišćanski pravoslavni car, car mučenik.
8: Miodrag Paražanin, načelnik opštine Bileća.
10: Zavičajni klub Osvit je prepoznao značaj svega ovoga i prenijeto ipak i na sve nas o značaju srpskog i ruskog naroda i najmanje što možemo učiniti jeste da se odazovemo ovakvim datumima, da uradimo pomen za sve nastradale i poginule.
8: Obilježavanje jednog od najtužnijih datuma ruske istorije i sjećanje na žrtve carske porodice daleko od Rusije ima veliki značaj i simboliku. Nije zaboravljeno da je Bileća bila ne samo utočište za emigrante, nego i njihov drugi dom. Georgi Engelhardt, savjetnik za kulturu Kancelarije ambasade Ruske federacije.
11: Uvijek sećamo tih veza naših naroda, koji su veze, koji pre svega bratstvo ono i u dobrom i u zlu, i u dobro i u zlu, i upravo ta pomoć u teškim trenucima, ona mnogo, mnogo znači za naš narod, za našu zemlju.
8: Rusku carsku porodicu Romanov, cara Nikolaja

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošli u emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Ovog petka, 17. jula, u prvom satu Mozaika slušajte. Brojna su reagovanja na nastup ministra inostranih poslova BiH Elmedina Konakovića na konferenciji u Vašingtonu. On je tamo pozvan da govori o liku i dijelu Milorada Dodika, već da odgovori na pitanje kako se Bosna i Hercegovina bori protiv iranskog uticaja i prijetnji, navode stručnjaci. Iako je Narodna skupština podržala veto srpskog člana predsjedništva BiH na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Denis Bećirović ne odustaje od pokušaja da ta odluka stupi na snagu. O ovoj temi razgovarali smo sa članom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske, Anđelinom Ošapkaćanović. O razvoju, obnovi i izgradnji putne mreže u Srpskoj za Mozaik je govorio vršilac dužnosti direktora Puteva Srpske Miroslav Janković. U Banja Luci je služen molitveni pomen komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljubu Draži Mihajloviću, ubijenom na današnji dan prije 80 godina. Ovo su sadržaji prvog sata, u drugom satu vas očekuju informacije iz svijeta sporta, kulture i umjetnosti. Sa vama su danas Slaviša Kovinić, Tatjana Savić i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: 17 časova i 5 minuta, vrijeme je za početak mozaika, nastup ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu terorizma u Republici Srpskoj ocjenjen je kao neozbiljan, posebno što baš Konaković govori o politički motivisanom terorizmu, a da pritome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja koje mi sam pripada. Konaković, koji je u svom obraćanju govorio o djelovanju Milorada Dodika, praktično ga poistovjetivši sa političkim teroristom, je neozbiljno, stavio i eksperata, poručuju da je Konaković trebalo da govori o povezanosti BiH sa islamskim terorizmom, informiše Zorana Marković.
1: Obraćanje ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića u Vašingtonu, u kojem je kao jedno od najvećih prijetnji i izazova naveo djelovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prokomentarisala je kao sakrivanje stvarne terorističke prijetnje u BiH izmišljanjem nove.
2: Koja god da je tema, on priča o Miloradu Dodiku. Obsesija, noćna mora, šta god da je u pitanju, ali on niti zna, niti može dalje od toga. Kada je već govorio o terorizmu i urušavanju demokratskih institucija, mogao je reći da BiH živi u uslovima političko-pravnog terorizma, u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto demokratski izabranih institucija.
1: Oštro reagovanje uputio je i srpski delegat u Domu naroda i portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
3: Besramno licemjerje. Srećom u Sjedinjenim Američkim Državama i te kako dobro znaju ko je ko i ko šta predstavlja u Bosni i Hercegovini i da se upravo Milorad Dodik i te kako pobrinuo za to. Neće da pričaju o tome da ne postoji ni jedan ozbiljan teroristički napad u cijelom svijetu koji se dogodio u posljednjih 20 ili 30 godina, a da u njemu nije učestvovao neko koji je bio pripadnik te armije, takozvane armije Bosne i Hercegovine.
1: Govorio je Konaković kako su politike Republike Srpske usklađene sa interesima Rusije, navodeći da takva politika predstavlja jedno od najozbiljnijih prijetnji ustavnom poretku i bezbjednosti BiH. Za eksperta za borbu protiv terorizma Dževada Galijaševića, Konaković se neozbiljno predstavio, jer Rusi nikada nisu izveli ni jednu terorističku akciju, a imali su bezbroj povoda. Ono što je trebao da govori, ističe Galijašević, je o povezanosti BiH sa globalnim terorizmom.
4: Dakle, kako je Sulejman Talović u Salt Lake City ubio nevine pripadnike na atletskom mitingu? Kako je Adis Medunjanin htio podići njujorški metro u vazduh i zbog toga je osuđen na 3 doživotne robije u Sjedinjenim Američkim Državama? Na koji način su muđahedini u Bosni i Hercegovini organizovali

0: se i pripremali i planirali napad 11. septembra na Sjedinjene Američke Države.
1: Galjašević je naveo da su ovo samo neki primjeri, a svi su poznati u Americi, jer je riječ o informacijama koje su sve zapadne službe objavljivale.
0: Ono najvažnije pitanje zbog čega je ova konferencija i organizovana, zbog čega je Marco Rubio i koristio terminologiju kakva je politički terorizam, izjednačavajući dakle ono što ima formu političkog atentata i atentata sa terorizmom. Dakle, pa zato što su došle prijetnje i informacije da Iran želi da likvidira američko rukovodstvo i američkog predsjednika.
1: Nastup Elmedina Konakovića u Vašingtonu još jednom je pokazao ono što je odavno jasno, da on nikad nije govorio u ime BiH, već isključivo u ime sopstvenih političkih ambicija i svoje političke opcije, izjavila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je istakla da je još neozbiljnije što upravo Konaković govori o terorizmu, posebno o politički motivisanom, a da pritome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja kojem i sam pripada.

Pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Iako je Narodna skupština podržala veto srpskog člana predsjedništva BiH na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je odluka ništavna, Denis Bećirović ne odustaje od pokušaja da odluka stupi na snagu. Njegov šef kabineta od generalnog sekretara predsjedništva insistira da se odluka bez odlaganja dostavlja

0: službenom glasniku BiH. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošobgaćanović izjavila je u programu RTS-a da se sada pokušava smisliti nova priča za javnost. Razgovarala Milica Čubrilović.
1: Narodna skupština Republike Srpske je 7. jula podržala veto koji je uložila srpski član predsjedništva Željka Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i time je odluka donesena u predsjedništvu preglasavanjem srpskog člana predsjedništva proglašena ništavnom. Ipak 14. jula šef kabineta Denisa Bećirovića poslao je generalnom sekretaru predsjedništva dopis u kojem traži da se odluka o imenovanju članova Komisije stupi na snagu, odnosno objavi u službenom glasniku BiH. To je sjednica predsjedništva održana dakle prethodno 29. juna. Šta stoji iza ovakvih pritisaka? I sam generalni sekretar rekao je da se sve ovo radi, odnosno da se pritisak radi mimo svih procedura.
2: Pa da vam kažem, više ne znam da li to komentarišem kao neko iznenađenje, jer prosto izgleda da u nečijim glavama, u maštanjima ili stovama ta odluka i taj veto kao da ne postoji. Ja znam da postoji potpuno jedna drugačija želja iz kabineta gospodina Bećirovića, pa je valjda u toj želji i djelovanje u tom pravcu usmjereno. Međutim, podržani veto u Narodnoj skupštini praktično predstavlja ne samo podršku članu predsjedništva, nego predstavlja jedan politički udarac kabinet gospodina Bećirevića, ajde da kažem politički poraz, zato što smo mogli vidjeti u javnosti da je nametanje te jednostrano donesene odluke o komisiji koja je nelegalno i van svih nadležnosti donesena preglasavanjem u januar, stvarno uspostavila nekakav potpuni disbalans i evo sad pratimo od tog trenutka do danas da izgleda da nešto što se kaže nije pošlo po planu i sad pratimo ove zaista neartikulisane poteze koje ako imamo državu koja je uređena pravno zaista izazivaju nevjerovatan iznenađenje, hajde, da upotrebim tu riječ. Cijela ova predstava, mi smo pratili znači, u medijima u federaciji, da je potez gospodina Bećirevića prvo predstavljan kao pobjeda Bosne i Hercegovine nad nekakvim nastojanjima Republike Srpske, da će se konačno vratiti neka dva eksperta kao nekada na strana, na neka takozvana dejtonska podešavanja, ali zapravo ta odluka nije bila vraćanje na Dejton, to je bila jedna priča za javnost i sada sa vetom iz Narodne skupštine mora će da se smisli neka nova priča za javnost.
1: Kada govorimo upravo o vraćanju međunarodnih eksperata u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, kada su oni posljednji put bili imenovani u komisiju i kakvu ulogu u svemu ima UNESCO?
2: Eksperti UNESCO su posljednji put bili i zapravo prestali da učestvuju u radu komisije 2001. godine. Nakon toga Bosna i Hercegovina je tražila neki formalni okvir kako će komisija koja je imala privremeni karakter nastaviti da radi i ona je imenovala tri domaća člana, a strani članovi koji su od 2001. do 2016. bili u komisiji nisu ni bili nikakvi eksperti UNESCO, nego su to bila strana lica koja, nažalost, sada kad vratimo film, to su bila različita lica koja su, recimo, u Bosni i Hercegovini učestvovali u nekakvim projektima, u obnovama, u nekakvim nevladnim organizacijama, pa je onda bilo zgodno da se od istih diplomatskih sredstava imenuju i u komisiju kao ti eksperti. Ne bih ulazila sad u njihove stručne kvalifikacije, ali oni nisu bili UNESCO-vi eksperti za nasljeđe. To jesu ljudi koji su se bavili nasljeđem ili eventualno akademski su se bavili donekle nasljeđe. Međutim, zato u Bosni i Hercegovini nije baš sistem bio oduvijek uređen, pa se tako moglo desiti da ti strani eksperti primaju po nekoliko tih izvora, također onda i ovi naši domaći članovi da učestvuju u različitim međunarodnim projektima istovremeno kad i rade u komisiji, primaju plate sa budžeta, tako da je to se bio jedan amalgamat, hajde da ga tako nazovim, a u međuvremenu potreba za postojanje komisije da zaštiti fizički ugrožena

0: dobra od rata je zaista prevaziđena. I onda je ta komisija počela zaista službenički taj aparat, počeo da traži načine svog opstanka kroz proširivanja tih svojih nadležnosti, kroz dodjeljivanje sebi raznih, kroz pravne akte, dodjeljivanje sebi nadležnosti za različite stvari i onda je to zaista kulminiralo do trenutka da se sad ta komisija mora na neki način naći način opstanka. I 2016. su konačno donesena nekakav dogovor da nastavi samo domaći članovi. To je jako dobro funkcionisalo 5 godina. Konsenzusom, znači donošene odluke koje odgovaraju svima, ali od 2020. nastali su veliki problemi zato što su se donijele odluke koje su počele da uključuju komisiju u procese kontrole građenja, investiranja i osnovna funkcija komisije je potpuno prevaziđena. A kad kažem to najbolje ciframa, recimo godišnji komisija, evo, od 2023. komisija donosi po jednu ili dvije odluke. Ukupno ih, recimo, u mom mandatu doneseno 7, ali zato iz Mostara i Sarajeva godišnje rješimo između 150 i 200 različitih zahtjeva odobravanja gradnje u ovim gradovima. I sad vi, da zamislite malo slikovitije, imate dva člana upravo iz Sarajeva i iz Mostara koji sjede u skupštinama tih kantona, koji prate te investicione projekte, a onda preko mehanizma u komisiji imaju nekog svoga člana koji imenuju službenika, koji imenuju neke planove, neke komisije za donošenje planova i onda vrlo lako mogu da favorizuju projekt investicije svojih političkih partija i da zaustavljaju one od oponentnih. I sada kad još imate NATO člana iz Republike Srpske koji apsolutno ne dozvoljava da se takvu korupciju koristi komisija, nastane jedna blokada koja je najizgodniji da se prikaže tim Bećirovićevim glasačima kao nekakva blokada iz Republike Srpske koja zaustavlja zaštitu nasljeđa. A u stvari ne radi se uopšte o zaštiti tu nasljeđa. Tu su mnogo, mnogo dublji interesi nego što je to zaštita nasljeđa.
1: Govorit ćemo i koji su to interesi, govorit ćemo i o članovima komisije koji sjede i u kantonalnim skupštinama, ali evo, u svjetlu poslednjih dešavanja imenovanja stranih članova u komisiju, iz predsjedništva su potvrdili da akt kojim su za strane članove komisije nominovani strani eksperti, da je uputio šef kancelarije UNESCO-a u BiH, a ne generalni direktor UNESCO-a kako je to predviđeno. Kako su vaša saznanja o tome i ko stoji iza odobrenja da strane eksperte ne imenuje, dakle, generalni direktor, nego šef kancelarije u BiH?
0: Pa stvarno moram reći da je stvarno, da kažem, zabrinjavajuće da se šef regionalne kancelarije UNESCO BiH uključio na ovaj način u pitanja, hajde i tako nazovem, pitanja uređenja komisije, budući da ta pitanja nisu samo imenovanje članova koji će odlučivati o dobrima, da kažem, davati neka ekspertska mišljenja, nego ta pitanja duboko ulaze u neke ustavno-pravne nadležnosti, u neke u pitanja koje imaju, da kažem, pravni karakter. I zaista je zabrinjavajuće da se lokalni koordinator iz Bosne i Hercegovine na ovaj način uključuje. Komunikacija sa UNESCO-om je vršena preko kancelarije u Sarajevu, preko kabineta gospodina Bećirevića. Vidjeli smo da je ta dva eksperta predložio šef lokalne kancelarije, a ne šef generalnog direktora. I također smo na uvid imali komunikaciju koja je ostvarena iz kabineta predsjednika Bećirevića direktno sa UNESCO-om u Parizu. Očigledno se iz pitanja koja su stigla iz UNESCO-a vidi jedna zabrinutost za rad te komisije i neka, uslovno rečeno, informisanost, vjerovatno preko medija ili ove lokalne kancelarije, u kojoj se stvarno traže garancije od Bosne i Hercegovine da ti eksperti neće biti upetljani u različite korupcijone afere. Dakle, ta fama već prati komisiju. I zamislite, garanciju ime Bosne i Hercegovine daje šef kabineta gospodina Bećirevića, također potvrđuje da će oni biti plaćani, da oni neće biti na teretu neke UNESCO-a, iako je u toj odluci koja je nametnuta i kojom je u januar preglasan srpski član, tim budućim ekspertima dat status diplomata.

0: neko da garanciju ime Bosne i Hercegovine, da se uključivanje jedne međunarodne organizacije ne radi protokolarno, dakle da se o upućivanju pisma i zahtjeva izjasni predsjedništvo, nego da se o tome izjašnjava jedan kabinet, odnosno jedan šef kabineta, i da još daje garancije o plaćanju. Čak se tamo u toj prepisi, a o tome je i govorila srpski član predsjedništva u Skupštini, garantuje da će se komisija vratiti na ta dejtonska podešavanja i traži se imenovanje članova u skladu sa aneksom 8. A sada vidimo u javnosti da šef kabineta i gospodin Bećirević tvrdi da ovo nije međunarodno pitanje i da se pozivaju samo na odluku, ali istovremeno od UNESCO traže ne da se imenuju po odluci, nego po aneksu 8. Tako da tu sad ima raznih malverzacija i ja kažem zabrinjavajuće da se UNESCO BiH, koji donekle vjerovatno izmanipulisan iz kabineta Bećirevića, uključio u ovakva pitanja koja zaista zadiru duboko ustavno-pravna pitanja, pitanje imovine, pitanje pisanja tereta imovinsko-pravne knjige, pitanje proglašavanja pokretnog nasljeđa i naravno ova identitetska pitanja kulturne apropriacije, gdje mi zaista imamo tim preglasavanjem jako puno dobara jednog naroda pripisano nekoj novoj bosanskoj naciji. I to je zaista blato u koje se strani eksperti ne mogu uvući i također u tim našim odlučivanjima nema više struke. Znači, više mi nemamo nasljeđe o kojem odlučujemo, koje mi registrujemo, koje mi obnavljamo, koje mi brinemo. To rade entitetske ministarstva kulture. Znači, to uopšte nije posao komisije. Tako da uvođenje ovih eksperata praktično služi samo kao zavjesa da se preglasavanjem sa njima zajedno donesu neke odluke koje će biti štetne za Republiku Srpsku i koje će se, evo da kažem, baviti korupcijom, aferama, investicijama, građenjem, odobravanjima, izmjenama regulacionih planova, planske dokumentacije i mijenjanjem identitetsko-ideoloških informacija o tim dobrima.
1: Spomenuli ste ranije članove komisije koji su istovremeno sjedili, da tako kažem, i u komisiji i u kantonalnim skupštinama. Krajem 2024. godine jedan od članova komisije podnio je zahtjev za razrješenjem u službi, ali člana komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Kome je tačno podnijet ovaj zahtjev za razrješenjem? Šta se umeđu vremenu desilo? Jesu li istražni organi postupili?
0: Pa pogledajte, to je sve zajedno jedna mješavna sa ovim sad što se dešava. Ne trebamo da budemo naivni da to nema nikakve veze. Naime, jedan član u sazivu, znači 2024. je dobio rješenje da je u sukobu interesa zato što obavlja dvije javne funkcije. O tome je dosta i govorio u javnosti i on je, da kažem, smislio zajedno sa gospodinom Bećirevićem jedan ovako interesantan plan. Obratio se samo gospodinu Bećireviću za razrješenje i onda je Agenciji za korupciju kantona Sarajevo dostavio dokaz da je on se obratio da bude razrješen. Imao je rok za to 30 dana. A onda je gospodin Bećirević, zaprimivši zahtjev o razrješenju u kojem se jasno navodi da je član komisije u sukobu interesa i da mora postupiti po rješenju Agencije za protiv korupcije kantona Sarajevo, zapravo stavio to pisamce u fioku i držao ga tako 17 ili 18 mjeseci, ne obavještavajući druga dva kabineta, barem ne formalno, o tome da postoji zahtjev da se jedan član razriješi i da se imenuje umjesto njega neko novi. Razlog za to, da kažemo, dugovlačenje sada, nakon svega što se desilo, zaista možemo vidjeti u ovom planu da u trenutku kada je aktualnom sazivu isticao mandat, da se zajedno sa tim nekim budućim članom koji će zamijeniti ovoga ako ima rješenje o sukobu interesa, ubace i ova dva stranca, a sa namjerom da se preglasava Republika Srpska. I kada je po nalogu tužilaštva Istražna agencija za bezbjednost SIPA počela da vrši istragu u komisiji po različitim pitanjima, došlo je i to pitanje o sukobu interesa tog člana i onda je se

0: obratilo i predsjedništvu i u stvar se ustanovilo da je to bilo u fijotskog gospodina Bećirjevića, a već 20 mjeseci više. Taj član još uvijek nije razriješen, naš mandat još uvijek traje. Tako da je sve to zajedno dio jednog plana koji je trebao bošnjačkoj javnosti da predstavi Republiku Srpsku kao nekoga koga će gospodin Bećirević pobijediti i poraziti, a gospodina Bećirevića da pretvori u neku zvijezdu pred same izbore koja je dovela strance i koja će sada konačno da vrati tu instituciju građanima federacije. Ja ću se namjerno tako izraziti federacije s obzirom da oni smatraju da se Republiku Srpsku ništa ne treba pitati i da Republika Srpska treba da bude preglasavana.
1: Nisu krili sarajevski političari ni te 2024. godine da upravo ovo što ste vi govorili, da Republika Srpska u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ne bi trebalo da ima svoj glas, da ne bi trebalo da učestvuje. Zato su i tražili razrješenje spornog člana komisije. Naravno, to je bila druga stranka od ove kojoj on pripada. Kada sve to sažmemo, kada sagledamo šta se sve dešavalo unazad nekoliko godina, šta se dešava danas, koliko traju pritisci na to da se da u komisiji ne sjedi član iz Republike Srpske. Može li se i hoće li se dozvoliti, hoće li Republika Srpska dozvoliti da se putem komisije dovede u pitanje srpsko, istorijsko i kulturno nasljeđe u Bosni i Hercegovini?
0: Naravno da ne. Odmah ću reći ne i tačka. Prvo, znači, vidjeli smo da je u Skupštini narodnoj bila zaista glasna poruka, podrška. Odmah nakon toga, ja bi se odmah zahvala svim poslanicima i poziciji opoziciji. Mnogo me njih poslije toga zvalo. Republika Srpska već duže vrijeme ima te napade i mi smo se koordinisali institucionalno već i prije ovoga svega. Tako da je institucionalno Republika Srpska obaviještena i preduzela je već neke određene mjere, tako da će taj institucionalni odgovor biti glasan. Ja ne znam uopšte kako su zaista zamislili da će da funkcioniše institucija čiji osnivač i finansije Republika Srpska, a da u njoj nema Republike Srpske. Znači, to neće moći. Ono što Republika Srpska traži u radu te komisije jeste samo i apsolutno dejtonska ovlaštenja koja su data to instituciji, članovima te institucije da se radi u skladu sa Dejtonom. Ono što nije od samog početka rađeno s Dejtonom, nije zakon to. Mene ne zanima ko je prije mene kako radio. Ako meni piše određena odredba u aneksu 8, ja sam dužan da je provodim, da je se pridržavam. Apsolutno me ne zanima što je neko prije mene radio to drugačije. Odnosno, evo da slikovito kažem, oni meni kažu, evo ti sad uvodiš, mi godinama, nama može podnijeti peticiju bilo ko, a ti sad insistiraš da bude ono iz Daytona. Naravno da se mora. Mi već imamo, Bosna i Hercegovina ima pravni sistem, odluke komisije već izazivaju ogroman haos u pravnom okviru sistemu Bosne i Hercegovine. Jako je važno da uskladimo naš rad sa pravnim okvirom u Bosni i Hercegovini. Tako da Republika Srpska će naravno odreagovati na ovu institucionalno. Odmah da kažem, ovo postupanje gospodina Kožljaka kao da pokazuje neku nervozu kako sad tim glasačima pokaza da se nije uspjelo izbaciti člana Republike Srpske iz te komisije. Ova odluka koja je donesena i na kojoj je stavljen veto je imenovao 4 člana, 2 iz federacije, 2 strane, u njoj nema srpskog člana. I to insistiranje da se ona provede govori vam da im je zaista stalo da se prisustvo Republike Srpske, a ja je trenutno predstavljam u toj komisiji, neutrališi da prosto nema, a istovremeno da Republika Srpska financira

0: i velika ulaganja, tu su i sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj. Ove godine ulaganje u putnu infrastrukturu iznos od 40 miliona eura, to je novac koji je namijenjen za cijelu Republiku Srpsku. Kakav je plan raspodjele ovih sredstava?
1: Gledajte, mi smo u pregovorima sa inokreditorima, to su zaista povoljni krediti sa veoma malim kamatnim stopama, sa inokreditorima, to su Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, EBRD, i Evropska investiciona banka, odnosno EIB. Kroz razne vidove i razne načine smo ugovorili aranžmane s njima. Sa Svjetskom bankom smo završili i potpisali ugovor o zajmu. Sa EBRD-om privodimo kraju. Dakle, sa EBRD-om je zajam od 40 miliona, ali tih 40 miliona, 36 miliona se finansira, 36,4 miliona se finansira put Foča-Šćepan-Polje, za koji očekujemo možda čak i danas potvrdu da možemo pustiti u javni, to je ekskluziva, dakle danas očekujemo potvrdu od strane Svjetske banke, pa bi vjerovatno i danas bio objavljen tender za izgradnju tog kapitalnog projekta Foča-Šćepan-Polje, koji nije mogla da uradi, tako kažem, zato što je dionica zahtjevna, ni bivša Jugoslavija, ali evo na pragu smo konačno i tog rješenja.
0: Rekli ste nam nešto više od 36 miliona maraka koji će biti uložen u ovaj projekat. Šta će on se obuhvatiti?
1: Gledajte, to je 40% finansira EBRD, 36,4 miliona evra. Taj projekat od 13,26 km je procijenjen na 91 milion evra. Dakle, radi se o jednom zahtjevnoj dionici na kojoj imamo 13 vijadukta, preko 6 km šipova, preko 5 km potpornih konstrukcija, što sa gornje, što sa donje strane puta. Zaista jedan zahtjevan posao na jednom jako osjetljivom geološkom terenu. U neposrednoj blizini je prije 10 godina završen projekat trajno rješenje klizišta Čemerno, koji, opet kažem, i bivša Jugoslavija je probala da riješi, nažalost, neuspješno u dva navrata. Prije 10 godina je ovo preduzeće i ova republika uz saradnju sa vladom uspjeli su da završi jedan takav kapitalan projekat, isto na zahtjevnom geološkom terenu. Evo, on je danas funkcioniše onako kako treba. Nadamo se da će i ovaj projekat Foča-Šćepan-Polje da funkcioniše kad se završi. Rok za izvođenje radova bit će 48 mjeseci, dakle, zato što se radi o kapitalnom projektu sa dosta objekata, zahtjevnoj trasi. Ako danas ili u naredne 2-3 dana raspišemo tender, možda eventualno do kraja godine da se izvođač uvede u posao. Dakle, radit će se po žutom fidiku, to je specijalna vrsta ugovaranja gdje se ugovara ključ u ruke, dakle, ograničavajući limit po izvođača je da nema dodatnih radova, nema naknadnih radova, dakle, za 91 milion evra, kolika je procijenjena vrijednost, moraju svi radovi da se izvrše kako bi se ta saobraćajnica pustila u funkciju. Šta je bitno napomenuti na toj dionici, dakle, na tom magistralnom putu Foča-Šćepan-Polje, prvih 5,5 km je finansirala u potpunosti putem Republike Srpske zajedno sa vladom Republike Srpske putem grant sredstava u iznosu od 14,5 miliona maraka. Taj dio saobraćajnice prvih 5,5 km maltene je gotov. Evo, juče smo imali betoniranje na mostu od 60 metara, betoniranje kolovozne ploče. Još kad se zaspu oporci, urade asfaltne slojeve, ta dionica od 5,5 km bit će puštena u saobraćaj. I to je faza A, faza B je ova koja sam govorio, 13,26 km, i faza C je most preko rijeke Tare. Za most preko rijeke Tare na samom graničnom prelazu potpisali smo sporazum sa Ministarstvom transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, Direkcijom za saobraćaj Crne Gore i Javno preduzeće Puteve Republike Srpske o finansiranju samog tog mosta i dijela pristupne saobraćajnice na teritoriji Republike Srpske. Procijenjena vrijednost te nabavke je 10,5 miliona. Tender je raspisan za most. Bio je predkvalifikacijni postupak, bilo su dva ponuđača, nakon čega je bila zakazana i aukcija koja je završena prije 10 dana. Nažalost, u ponedeljak, zadnji dan roka za žalbe, pojavila se jedna žalba. Mi smo zaista očekivali da će biti bez žalbi i mi bi utorak već imali ugovor, dakle prije 3 dana, imali bi utorak potpisan ugovor za taj most i vrlo brzo bi mogli da krenemo u radove. Nažalost, došla je žalba, mi smatramo apsolutno da je ona neopravdana. Da će
0: ali
1: ona
0: će
1: biti,
0: prolongirat
1: će i ona će biti u postupku vjerovatno odbačena, ali izgubit ćemo kapitalna 2-3 mjeseca. Šta će se desiti kad izgubimo ovaj dio sezone, u zimu se neće moći krenuti, dakle, ostaje da se radovi počnu tek, nažalost, sa proljeća. Ali, Bože moj, nažalost, takve su procedure, takav je zakon o javnim nabavkama koji nam zaista značajno sužava prostor da brzo i efikasno djelujemo. I mi želimo prije svega kao upravljač koji raspisuje dosta javnih nabavki da ti postupci zaista budu transparentni, jasni i otvoreni. Ali mislim da zakon nas po

0: ključno i često nas odvede u jednu slijepu ulicu.
1: Gospodine Jankoviću, realizacijom ovakvog jednog projekta obimnog u svakom smislu, šta dobija Republika Srpska, odnosno njeni građani, prije svega mislimo na bezbjedniju vožnju?
0: Pa gledajte, trenutna saobraćajnica, ona je prinudna saobraćajnica od Foče do Šćepanpolja, taj magistralni put, ali ta saobraćajnica je dio evropskog koridora. Dakle, ona je dio SITO, odnosno sad, kako je promijenjeno, TENT mreže, dakle mreže evropskih puteva i ona je uključena u tu mrežu. Dobijamo povezanost ne samo regije Foče i te regije okolini Hercegovine, već i Republike Srpske zajedno sa Crnom Gorom, dakle bliža nam je i Podgorica, bliža nam je i Drač i Tirana i da tako kažem ti neki južni dijelovi naše nekadašnje države. Ali prije svega dobijamo jedan bezbjedan saobraćaj, siguran saobraćaj. Na toj saobraćajnici će se, računska brzina je minimalna 80 km na čas, široka saobraćajnica minimalne širine 7 m i 20 cm, dakle zaista jedna komotna saobraćajnica sa svim kvalitetnim elementima. Planiramo i kolovozne konstrukcije da odradimo sa kvalitetnim materijalima koje daju odgovor na dvije sad aktuelne teme, a to su povećano saobraćajno opterećenje i klimatske promjene. Dakle, moramo da idemo u korak sa vremenom i da kroz kvalitetne konstrukcije mu dajemo odgovori na ta pitanja.
1: Gospodine Jankoviću, da li putevi na području Hercegovine zahtijevaju posebno velika ulaganja i da li je to zbog stanja u kojem se putevi nalaze, ali i zbog samog geografskog položaja?
0: Pa gledajte, Hercegovina je jako razuđena. Od jednog grada do drugog grada imamo 30-40 km, što nije slučaj kad se ode od Romanije do Bijeljine, pa se vrate od Bijeljine do Novog grada gdje su gradovi puno, puno bliži. I onda takva percepcija i takvi problemi, da kažem, u zapadnom i središnjem dijelu Republike Srpske su nevidljivi. Kada kažem da se u Hercegovini, često odim u Hercegovini, i kada kažem da se u Hercegovini ulaže više sredstava nego što se ulaže u središti zapadni dio Republike Srpske, djeluje ljudima nevjerovatno, ali kad izvršimo i nabrojimo šta smo to uradili, zaista djeluje da imamo i zaista se vidi da imamo kapitalnih projekata. Evo, samo bih napomenuo, prije nekoliko godina smo završili rekonstrukciju magistralnog puta Trebinje-Ljubinje. Krenuli smo prvu fazu od Ljubinja do Žegulje, stigli smo na pola puta. Raspisali smo tender, evo i blizu smo ugovora, neki dan je bila e-aukcija. Očekujemo da ne bude žalbi na taj postupak za prevoj Žegulja, s čime bi u kompletnosti, dakle, bio rekonstruisan put Trebinje-Ljubinje-Žegulje, dakle, do granice sa Stocom. To je jedan kapitalan projekat, dužina 8 km. Na dvije dionice imamo treću traku, jedna je nepunih 900 metara, a druga je 1600 metara. Radi se o jednom usponu gdje teška teretna vozila u zimskom periodu dođe do zastoja, ne mogu da izađu, popriječu se na saobraćajnici, onda dođe do zastoja, ne mogu ni zimske službe da kvalitetno onda očiste saobraćajnicu. Sada će taj problem da bude riješen. Očekujemo da ovo prođe bez problema, da zaključimo ugovor o narednih nekih 10 dana i vrlo brzo, kao što smo obećali, da uvedemo izvođača u posao. Mi smo obećali da ćemo do septembra mjeseca uvesti izvođača u posao na toj dionici Ljubinje Žegulja, ali opet kažem, ne zavisi ništa od nas, sve zavisi da li će se neko od ponuđača žaliti ovim putem. Apelujem da to ne bude i zaista želim da počnemo te radove što prije. Očekujem, opet kažem, da zaključimo ugovor u narednih par dana i u nekih do mjesec dana da uvedemo izvođača u posao i da krenemo sa radovima na radost svih građana. Ne samo Trebinja, Ljubinja i tog dijela, već je to kapitalan projekat za Republiku Srpsku i ta dionica je na dionici puta koja je najkraći put od Banja Luke do Trebinja.
1: I u našem razgovoru zadržat ćemo se još na putevima Hercegovine. Ono što ne smijemo propustiti, a to je da spomenemo jedan važan projekat, obilaznica oko Trebinja. Riječ je o zahtjevnom terenu, zahtjevnom projektu, ali značajnom. Negdje vaš cilj je bio i plan završetak do kraja 2027.
0: Gledajte, ugovorena je prva faza za obilaznicu oko Trebinja u vrijednosti negdje 5,5 miliona maraka. Prva faza je obuhvatala zemljane radove. Kad kažem zemljane radove, to je za Hercegovinu, ti zemljeni radovi se obavljaju kroz stijensku masu, krečnjačku stijensku masu, jako tvrd teren, materijala 5. i 6. kategorije. Plan je da se po ugovoru bilo da se ti radovi završe u prvom kvartalu 2028. godine. Međutim, mi smo zajedno sa izvođačem novelirali dinamiku. Izvođač nam je tu izašao u susret i te radove ćemo završiti vrlo brzo. Kad kažem vrlo brzo, završit ćemo ih do septembra, eventualno do polovine septembra ove godine. Čime ćemo stvoriti percepciju da raspišemo tender za završne radove, dakle za drugu fazu radova koje podrazumijeva

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će put Tijentište Foča biti izgrađen u roku od 2 godine, naglasivši da je projektovano tako da je preko 90% dionice na ograničenju od 80 km na čas. Minić je naveo da je ova putna dionica stajala skoro 2,5 godine, te da je uzeo sebi u zadatak da se to pokrene. Od izvođača sam, kažu, upoznat o detaljima gdje imamo stećke, nerišen mali dio imovinsko-pravnih odnosa, ali ono što je bitno, ovo će biti završeno u roku od 2 godine. Tako smo dogovorili i to će sigurno biti tako, rekao je Minić novinarima nakon obilaska najzahtjevnije trase na ovoj dionici. Nastup ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu terorizma u Republici Srpskoj ocjenjen je kao neozbiljan i licemjeran, posebno što baš Konaković govori o politički motivisanom terorizmu, a da pritom potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja kojem i sam pripada. Konaković, koji je u svom obraćanju govorio o djelovanju Milorada Dodika praktičnog, a poistovjetivši sa političkim teroristom, je neozbiljno. Poručuju da je Konaković trebalo da govori o povezanosti BiH sa islamskim terorizmom. Na području Šapca proglašena je vanredna situacija s ciljem sprečavanja širenja afričke kuge svinja, odlučuje gradski štab za vanredne situacije. Biće pojačane mjere kontrole i zaštite, dosljedno će se primjenjivati sve što propisuje Uprava za veterinu. Odluka je donesena u skladu sa preporukama i nalozima nadležnih državnih organa i veterinarskih službi. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja ranije uvedena u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici. Američka vojska izazvala je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove. Iranske vlasti su objavile da je u ovim američkim napadima poginulo 8 ljudi, a povrijeđeno 20. Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Vlasti Kuvajta saopštile su da je u najnovijem iranskom napadu pogođeno jedno od postrojenja za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode, pri čemu je izbio požar i pričinjena velika materijalna šteta. Vrijeme sutra, tokom jutra i prije podneva, pretežno sunčano i toplo, tokom dana na zapadu na oblačenje, povremeno sa kišom. Do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru, a

if I let that, it ain't all that.

U Galeriji Plus izložbeno prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske večera su 20 časova. Biće otvorena samostalna izložba Ognjena Tepavčevića pod nazivom Ogoljenost. Izložba obuhvata novi ciklus radova ovog umjetnika kojim se, nakon duže stvaralačke i izlagačke pauze, ponovo predstavlja Banja Lučkoj publici. A u okviru manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu na Trgu Republike Srbije u ovom gradu, danas počinje sajam knjige Knjiga na trgu. Sajam će trajati do 20. jula. Na ljetnoj sceni Kulturnog centra Trebinje u 20 časova biće održana promocija knjiga Veselinki Kulaš, Školjka sa dna, Bluz Plamtićih, Šerčurpana. A predstava Vrbaska vila ponovo će biti izvedena pred Banja Lučkom publikom sutra u 19 časova na plaži kod Zelenog mosta u jedinstvenom ambijentu uz rijeku Vrbas i ovo je dio ljetnih kulturnih sadržaja koji posljednjih godina privlače veliki broj građana i doprinose oživljavanju javnih prostora kroz umjetnost i kulturu. A također moramo pomenuti i da je otvoren 12. Jelen OK Fest na Tjentištu. Kamp ovogodišnjeg 12. po redu Jelen OK Festa izvanično je otvoren pristizanjem prvih posjetilaca u Nacionalni park Sutjeska.

0: 18:35 u mozaiku Radija Republike Srpske. Vrijeme i za sportsku rubriku. Sada je sa mnom u studiju Dalibor Dafinčev. Dalibore, želimo ti dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima.
0: Evo, slovenački sudija Slavko Vinčić dijelit će pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
1: Da, to je odluka koju je donio Pierluigi Collina, supervizor sudijske organizacije Svjetske fudbalske federacije. Naravno, čekalo se do posljednjeg mogućeg trenutka sa tom odlukom, a 46-godišnji sudija iz Slovenije Slavko Vinčić objavio Collina dijelit će pravdu u finalu svjetskog šampionata. Inače, ovo mu je drugo svjetsko prvenstvo, sudio je i na mondijalu u Kataru. Vinčićevi pomoćnici u finalu bit će njegovi zemljaci Tomaž Klaničnik i Andraž Kovačić. Podsjećamo, meč za titulu svjetskog prvaka je u nedjelju 19. jula od 21 čas na stadionu u New Jerseyu. A pred finale organizatori lokalne vlasti imaju neočekivan problem, pogoršan kvalitet vazduha na području Njujorka. Naime, dim koji je stigao iz ogromnih šumskih požara na jugoistoku Kanade prekrio je šire gradsko područje, zbog čega su zdravstvene službe u Njujorku izdale upozorenje stanovnicima gdje se kaže da je preporučeno ograničiti boravak na otvorenom i smanjiti fizičke aktivnosti dok se stanje ne popravi. Preporučuje se i nošenje maski dok se boravi na polju. Finale je dakle zakazano za nedjelju u 21 čas, ali vremenske prognoze pokazuju da bi stanje trebalo da se poboljša tokom petka, dok se u subotu očekuje kiša koja bi trebalo da pomogne za kvalitet vazduha u Njujorku. Inače, Svjetska fudbalska federacija, koja je mnogo kritikovana, uvela je još jednu novinu, a mnogi se bune, kažu da je to inspirisano isključivo američkom sportskom tradicijom. Naime, osvajač svjetskog šampionata, osim pehara i zlatnih medalja, prvi put dobit će i šampionsko prstenje. Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu FIFA, bit će uručeni posebno izrađeni prstenovi, što je presedan i, kažu svi, dodatno približava mondijal običajima koji su decenijama karakteristični isključivo za profesionalne američke lige. Prstenje će biti izrađeno u ograničenoj seriji od ukupno 2026 numerisanih primjeraka kao simbol godine održavanja prvenstva. 30 primjeraka namijenjeno je članovima šampionske reprezentacije, a preostalih 1996 bit će ponuđeno navijačima na prodaju kao zvanično licencirani suvenir. I dok mnogi kritikuju FIFA-inu pohlepu za novcem, kritikuju i fudbaleri jedni druge. Isplivalo je u francuskim medijima da je atmosfera u slačionici reprezentacije Francuske napeta i da se kulminacija desila na poluvremenu polufinala svjetskog šampionata protiv Španije. Navodno se u centru pažnje, kako piše čuveni L'Equipe, našao Ousmane Dembele, koji je bio ljut igrom, pokušao da motiviše saigrače, ali je izazvao reakciju i svađu sa ostatkom ekipe. Na kraju, kao što znamo, to nije dalo

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, vijesti dana.
0: Nastup Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom porastu terorizma u Srpskoj ocijenjen kao neozbiljan i licemjeran.
1: Veliki investicioni ciklus u Srpskoj daje vidljive rezultate, izjavio Minić.
0: Eskalacija novih sukoba na Bliskom istoku.
1: Večeras počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije.
0: I sutra sunčano i toplo.
1: Premijer Savo Minić boravi danas u radnoj posjeti Foči. Minić je obišao dionicu puta Foča-Tjentište i rekao da će ta dionica biti završena za 2 godine. On je obišao i gradilište dionice koju je, kao i preduzeće Grafo Balkan, koji je u Foči zapošljava blizu 60 radnika. Poručuje da vlada Srpske nudi posticaje privrednicima kako bi bili još uspješni. Opširnije Gostimir Kajskić.
2: Premijer Srpske u Foči posjetio i preduzeće Grafo Balkan koje se bavi proizvodnjom tekstila, sportske opreme, HTZ-a, moto i ski opreme. U svijetu sporta odavno su prepoznatljivi, kaže Nikola Petrović, jedan od rukovodilaca u ovoj firmi. Grafo Balkan postoji od 2003. godine u Banja Luci, a u Foči već 4. godinu i zapošljava blizu 60 radnika.
3: Naš logo je prepoznatljiv, jedni smo od ovlaštenih sponzora ABA lige, generalno u košarci najviše. Prezentacija Bosne i Hercegovine također da kažem nosi našu opremu Igor Kejac i Bona. Što se tiče plasmana naših proizvoda, 70% smo na domaćem tržištu, 30% je negdje na izvozu. Jer u suštini izvoz kontrolišemo zato što još uvijek, opet da kažem, imamo dovoljan broj posla ovdje da nema potrebe da idemo sa strane.
2: Grad Foča i vlada Republike Srpske voljni su da pomognu da poslovna zona Livade dobije novi izgled. Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović navodi da su opredijeljeni da infrastrukturne stvari što brže rješavaju.
4: I u tom dijelu smo opredijeljeni da infrastrukturne stvari rješavamo, prije svega asfaltiranje ovih puteva, rasvjete i svega onoga što ovim ljudima bude trebalo. Naravno, oni da nastave ovim tempom i radom i trudom i naravno da zaposle još veći broj naših sugrađana.
2: Premijer Savo Minić prilikom posjeti preduzeću Grafo Balkan istakao je podatak da ovo preduzeće 70% svoje proizvodnje plasira na domaće tržište, što pokazuje kvalitet, ali i povoljnu cijenu.
5: Prvo idemo da mi nešto promovišemo, da mi kažemo da je to dobro i u principu mislim da se ovako počinje da se pravi veliki posao. Dobrim proizvodom, dobrim kvalitetom koji ima izuzetno, da kažem, realnu i dobru cijenu.
2: Minić je na Tjentištu prisustvovao i otvaranju muzičkog festivala OKFest.
1: Veća poreska disciplina, modernizacija sistema i stabilno poslovanje domaćih privrednika, razlozi zbog kojih je zabilježen rast u svim kategorijama javnih prihoda u Srpskoj. Ekonomisti naglašavaju da stabilna naplata poreza stvara predvidi poslovni ambijent. Opširnije Gordana Stanić.
6: Poreska uprava nastavlja proces digitalizacije poslovanja, te danas oko 72.000 korisnika koristi elektronske usluge, dok se razvijaju i novi servisi zasnovani na vještačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da ubrzaju komunikaciju sa poreskim obveznicima, izjavio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić. Promet evidentiran preko fiskalnih kasa dostigao je 21,72 milijarde maraka, što je prema njegovim riječima direktna posljedica uvođenja elektronskog sistema fiskalizacije. Uticalo se i na sivu ekonomiju.
7: Oko 55.000 fiskalnih kasa je u sistemu fiskalizacije u Republici Srpskoj, oko 41.000

0: poreskih obveznika. Dakle, sa novom elektronskom fiskalizacijom smo postigli te efekte u smislu smanjenja sive ekonomije, povećanja lojalne konkurencije i na neki način smo smanjili sumnje ili u potpunosti uklonili koje su ranije periodu bile zbog postojanja osnova sumnje u preperiodu tome o duplim kasama, o duplim evidentiranjima prometa, o neizdavanju fiskalnih računa.
1: Bolja disciplina, posebno u pogledu digitalizacije, samo je jedan od razloga rekordnih naplata javnih prihoda u Srpskoj, ocjenjuje i ekonomista Aleksandar Ljuboja. Istakao je da uspješna naplata doprinosa garantuje stabilno finansiranje fondova, prije svega Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i Fonda zdravstvenog osiguranja.
2: Neki 45 milijuna konvertibilnih maraka, da je većina zdravstvenih institucija na neki način pokušava da riješi probleme, nagomilane probleme iz prethodnih godina, kada je u pitanju naplata poreza, da se tu radi uz pomoć, kažem opet, vlade, da imamo subvencionisanu pomoć privredi.
1: Komentarišući javne prihode, premijer Savo Minić i danas je ponovio da je u Srpskoj povećan broj zaposlenih, da je povećan bruto domaći proizvod, ali i da veliki investicioni ciklus u koji je ušla Republika Srpska daje svoje rezultate.
3: Ako imate u jednom složenom vremenu, ne samo u okruženju nego u svijetu, niz problema, ozbiljne države, velike firme otpuštaju radnike, da mi u Republici Srpskoj imamo 1300 više radnika. Pazite, doprinose smanjili sa 33 na 31%, da porez na dohodak sa 10 na 8%, da je porez na dobit ostao 10%, da neoporezivi dio plate je povećan sa 800 ili 700 na 1000 maraka. To je indirektno 500 miliona na nivou godine.
1: Minić ističe da reforma sistema i poreska disciplina nisu samo administrativni uspjeh, već direktno ulaganje u bolji životni standard građana.
4: Slušate večernje novosti. Nastup ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu terorizma u Republici Srpskoj ocjenjen je kao neozbiljan i licemjeran, posebno što baš Konaković govori o politički motivisanom terorizmu, a da pri tome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja kojem i sam pripada. Konaković, koji je u svom obraćanju govorio o djelovanju Milorada Dodika, praktično ga poistovjetivši sa političkim teroristom, je neozbiljno stavio eksperata. Poručuju da je Konaković trebalo da govori o povezanosti BiH sa islamskim terorizmom, informiše Zorana Marković.
5: Obraćanje ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića u Vašingtonu, u kojem je kao jedno od najvećih prijetnji i izazova naveo djelovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prokomentarisala je kao sakrivanje stvarne terorističke prijetnje u BiH izmišljanjem nove.
1: Koja god da je tema, on priča o Miloradu Dodiku. Obsesija, noćna mora, šta god da je u pitanju, ali on niti zna, niti može dalje od toga. Kada je već govorio o terorizmu i urušavanju demokratskih institucija, mogao je reći da BiH živi u uslovima političko-pravnog terorizma, u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto demokratski izabranih institucija.
5: Oštro reagovanje uputio je i srpski delegat u Domu naroda i portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
6: Besramno licemjerje. Srećom u Sjedinjenim Američkim Državama i te kako dobro znaju ko je ko i ko šta predstavlja u Bosni i Hercegovini, da su upravo Milorad Dodik i te kako pobrinuo za to. Neće da pričaju o tome da ne postoji ni jedan ozbiljan teroristički napad u cijelom svijetu koji se dogodio u posljednjih 20 ili 30 godina, a da u njemu nije učestvovao neko koji je bio pripadnik te armije, takozvane armije Bosne i Hercegovine.
5: Govorio je Konaković kako su politike Republike Srpske usklađene sa interesima Rusije, navodeći da takva politika predstavlja jedno od najozbiljnijih prijetnji ustavnom poretku i bezbjednosti BiH. Za eksperta za borbu protiv terorizma Dževada Galijaševića, Konaković se neozbiljno predstavio, jer Rusi nikada nisu izveli ni jednu terorističku akciju, a imali su bezbroj povoda. Ono što je trebao da govori, ističe Galijašević, je o povezanosti BiH sa globalnim terorizmom.
7: Dakle, kako je Sulejman Talović u Salt Lake City ubio nevine pripadnike na atletskom mitingu? Kako je Adis Medunjanin htio podići njujorški metro u vazduh i zbog toga je osuđen na 3 doživotne robije u Sjedinjenim Američkim Državama? Na koji način su muđahedini u Bosni i Hercegovini organizovali se i pripremali i planirali napad 11. septembra na Sjedinjene Američke Države?
5: Galijašević je naveo da su ovo samo neki primjeri, a svi su poznati u Americi.

0: jer je riječ o informacijama koje su sve zapadne službe objavljivale.
1: Ono najvažnije pitanje zbog čega je ova konferencija i organizovana, zbog čega je Marco Rubio i koristio terminologiju kakva je politički terorizam, izjednačavajući dakle ono što ima formu političkog atentata i atentata sa terorizmom. Dakle, pa zato što su došle prijetnje i informacije da Iran želi da likvidira američko rukovodstvo i američkog predsjednika.
0: Nastup Elmedina Konakovića u Vašingtonu još jednom je pokazao ono što je odavno jasno, da on nikad nije govorio u ime BiH, već isključivo u ime sopstvenih političkih ambicija i svoje političke opcije, izjavila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je istakla da je još neozbiljnije što upravo Konaković govori o terorizmu, posebno o politički motivisanom, a da pritome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja koje mi sam pripada.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske danas je isplatilo premiju za pšenicu u iznosu od 12 miliona i 96.000 maraka.
3: Sredstva su isplaćena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja. Premija je isplaćena za 4.263 korisnika.
2: Na području Šapca u Srbiji proglašena je vanredna situacija s ciljem sprečavanja širenja afričke kuge svinja, odlučuje gradski štab za vanredne situacije.
3: Biće pojačane mjere kontrole i zaštite i dosljedno će se primjenjivati sve što propisuje Uprava za veterinu. Odluka je donesena u skladu sa preporukama i nalozima nadležnih državnih organa i veterinarskih službi. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja ranije uvedena u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici.
2: Eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran.
3: Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova na Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Amerikancima se obratio Donald Trump, koji kaže da vojska ostvaruje velike uspjehe u Iranu. Međutim, ovo obraćanje mnogi nisu vidjeli jer ga nisu prenosile televizijske mreže CNN, ABC i NBC. Trump je zaprijetio da će im oduzeti licence.
2: Pripadnici ruskih snaga bezbednosti spriječili su planirani teroristički napad u Sevastopolju u blizini spomenika podignutom povodom tri vijeka ruske mornarice.
3: Zvanična Moskva navodi da iza zavjere stoji 57-godišnji Ukrajinac koji ima nacionalističke i separatističke stavove. Od početka specijalne vojne operacije on je aktivno pratio internet sajtove koji prikupljaju informacije o ruskim vojnim objektima i vojnicima, uzbunama za vazdušnu opasnost te ukrajinskim napadima, dronovima i raketama.
2: Vraćamo se domaćim temama. U Banja Luci na više lokacije osvanili su plakati dizajnirani kao potjernica za gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem.
3: I poruka da ga traže građani zbog haosa u kojem se grad nalazi. Traže da napokon riješi problem nestašice vode i mještani Motika. Poručuju Stanivukoviću, dosta je populizma ušminkanih objava na društvenim mrežama, hoćemo vodu.
2: U Dobojskom domu zdravlja uspostavljen je centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno savršavanje medicinskih sestara, tehničara i zdravstvenih ustanova. Cilj projekta je jačanje kompetencija medicinskih sestara. Opširnije Biljana Đukić.
4: Četvrt vijeka Dejan Miljanović radi kao medicinski tehničar. Konstantne edukacije i usavršavanja su, kaže, neophodne da bi se pacijentima pružila kvalitetna zdravstvena zaštita. Jedan je od 180 zaposlenih u Dobojskom domu zdravlja, koji će u narednom periodu imati priliku da dodatna znanja stiče u okviru Centra za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje.
5: Za svaku sestrinsku intervenciju morati imati certifikat da ste prošli tu sestrinsku intervenciju.
4: Medicinske sestre i tehničari sa područja Dobojske regije imaće priliku da u okviru centra steknu vještine, ali i metode koje će im olakšati rad sa pacijentima.
6: Direktor Doma zdravlja Doboj Vladimir Marković i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
7: Ovdje ćemo moći, znači, da prođemo kroz neke osnovne edukacije koje medicinski tehničar zahtijeva i moći će da kontinuirano rade te edukacije, znači neće biti potrebe za nekim zakašnjelim edukacijama.
8: Što se tiče samih aktivnosti u okviru centra, oni su usko vezane za ono što je Narodna skupština upravo usvojila u nacrtu prije nekih možda 7 dana, a radi se o izmjenama i dopunama zakona o komorama, kojim su predvidjeli i osnivanje sestrinske zdravstvene komore, u okviru koje će

0: biti obaveza praćenja kontinuirane edukacije i izdavanja svakako, a i posjedovanja licenciji za sam rad u sestrinskoj struci.
1: Jezgro edukacije dolazići iz UKC-a u Banja Luci, a svi centri povezani su video vezom, što će omogućiti i rad na daljinu. A kroz projekat su obezbiđene torbe i vozila koje se koriste za patronažu.
2: Menadžer projekta Jačanje sestrinstva u BiH Eldin Fišeković i zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
3: Vrlo uspješno se razvija model, održivi, rekao bih, model polivalentne patronaže, odnosno sestrinstva u zajednici, uspostavljen je registar sestrinske radne snage. Dakle, danas zdravstveni sistem Republike Srpske na redovnoj osnovi prikuplja podatke vezane za sestrinstvo.
4: Svakako da te inicijative su bile podržane i u prethodnom periodu, ali nema razloga da njihove inicijative ne budu podržane i u narednom periodu.
1: Centri za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara i zdravstvenih ustanova funkcionišu u UKC-u u Banja Luci, bolnici u Trebinju, Bijeljini, Palama, a plan je da se isti osnuju i u Prijedoru i Kostajnici.
5: Večeras počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije. Slovenački sudija Slavko Vinčić dijelit će pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Branilac titule šampiona Srbije, Beogradska Crvena zvezda, dočekuje povratnika u Superligu ekipu Mačve, trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković.
7: Otvaramo ovo prvenstvo kod nas, želimo da se predstavimo dobro, želimo da budemo konkretni, jaki, disciplinovani, skoncentrisani pre svega. Ovo je takmičenje, ovo je dug maraton, ovo prvenstvo je maraton, bit će sigurno kriza, uspona i padova. Na to moraš da budeš spreman, zato svaka utakmica se ide na pobedu, da se što više bodova uzme.
6: Ovaj duel igra se od 20 časova. U istom terminu sastaće se Željezničar iz Pančeva i Radnički iz Niša. Fudbaleri Partizana meč prvog kola odigraće sutra kada gostuju kod Zemuna. Slovenački sudija Slavko Vinčić dijelit će pravdu u finalu svjetskog prvenstva. Između Španije i Argentine odlučila je Svjetska fudbalska federacija. Ovo mu je drugo svjetsko prvenstvo, pošto je bio arbitar i na mundijalu u Kataru. Vinčićevi pomoćnici u finalu bit će njegovi zemljaci Tomaš Klačnik i Andraš Kovačić. Meč za titulu svjetskog prvaka igra se u nedjelju 19. jula od 21 čas na stadionu MetLife u New Jerseyu.
5: Milica Đurđević, vrijeme sutra.
8: Sutra ujutro i prepodne pretežno sunčano, veoma toplo, pogotovo na jugu i istoku, a na severu i zapadu malo niža temperatura. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja koji će donati povremenu kišu i pljusku sa grmljavinom. Popodne i do večera i pljusku će se širiti dalje ka severu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolojni vetar, a moguće pojava grada ponegdje. Na jugu ostaje sunčano i ujedno najtoplije. Maksimalna temperatura od 32 pa sve do 39 koliko će biti ponegdje na jugu, u višim predelima oko 27.
5: Na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
9: Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom porastu terorizma u Srpskoj ocjenjen kao neozbiljan i licemjeran.
5: Veliki investicioni ciklus u Srpskoj daje vidljive rezultate, izjavio Minić.
9: Eskalacija novih sukoba na Bliskom istoku.
5: Večeras počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije.
9: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Gordana Erak.

0: Onim duhovnim što naš kamen nosi u sebi kroz vijekove, tradiciju i sve ono, i onaj duhovni karakter koji je iznjedrio naše ljude i koje čini naše ljude takvim specifičnim kakvi jesu.
1: Jedinstven mediteranski ambijent posebno privlači pažnju posjetilaca. Nesvakidašnja Trebinjska pijaca u večernjim satima postaje kulturna i turistička pozornica. Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović Nina Jolović-Milinić i zamjenik gradonačelnika grada Trebinja Dražen Bošković.
2: Izložba je uvijek jako posjećena i uljepšava ovaj trg, tako da čini Trebinje i ovako ga podiže i kulturno i turistički. To je nešto što je možda za ovu izložbu jedino specifično, da ima i taj neki turistički karakter i atraktivnost koju daje sam ambijent.
3: Svi koji posjećuju grad Trebinje, turisti, kada vide ovako otvorenu scenu, ovaj ambijent, sigurno da rado posjećuju. Izložba sa druge strane nama mnogo znači, jer ovdje su slikani u najvećoj mjeri i motivi Hercegovine, našeg Trebinja.
1: Ova izložba na reprezentativan način predstavlja Hercegovinu i Udruženje likovnih umjetnika Istočne Hercegovine, koje je osnovano 2013. godine i ima 40 članova.

0: takvi projekti nas čine i boljim i većim i, da kažemo, i regionalno prepoznatljivim. Mi nismo samo, kažem, jedan simfonijski orkestar, mi smo jedna Republika Srpska u kulturi koju zastupamo. Tako da je to jako važno. Evo, i premijer je bio, pohvalili su nas. Tako da divno što nas pohvalite, sad ne primjer da nam pomognete i da završimo tu priču. To je apel i vladi, i ministarstvu, i predsjedniku, svi onim divnim ljudima s kojima smo do sada radili i sarađivali.
1: Naravno, želimo vam mnogo uspjeha i sa krešendom i naravno sa koncertima i sezonom koja dolazi.
0: Hvala vam puno i hvala pre svega što pratite sva naše dešavanje.
2: Ostajemo u svijetu muzike. Dokumentarni film Poslije zabave, koji govori o životu i stvaralaštvu dobitnika 70. Ninove nagrade Steve Grabovca, nastavlja da osvaja priznanja na međunarodnim festivalima. Za muziku u ovom ostvarenju kompozitor Daniel Deni Karalić nagrađen je priznanjem za najbolju originalnu muziku na Međunarodnom filmskom festivalu Frame-ovi New Yorka. Prilog Zlatana Šeranića.
3: Još jedno međunarodno priznanje stiglo je za dokumentarni film Poslije zabave. Na Međunarodnom filmskom festivalu Frame-ovi New Yorka nagrada za najbolju originalnu muziku pripala je kompozitoru Danielu Deniju Karaliću. Priznanje je dodijeljeno za izuzetan umjetnički doprinos i kreativnost u oblasti filmske muzike.
4: Pa ljubav, to uvijek kažem, je reggae muzika. I nekako imam osjećaj kroz nju dosta stvari pisao, ako možda i ne zvuči reggae, da je prosto takav ton, ja ne znam kako bi to bolje opisao. Što se tiče kao tih, hajmo reći, žanrova, volim jako puno i volim ono što me pokreće, što mislim, ne nužno da je to nešto, ne znam, nija glasno ili tvrdo, ili može biti fina melodija ili fin ritam i šta god, tako da ne razmišljam puno žanrovski, nego jednostavno u tom trenutku, tako sam napisao ovu muziku za ovaj film. Sam počeo da radim jer nisam imao puno vremena i ono što je izašlo, to sam zabilježio i to je tako, jedna je pjesma u nekom reggae fazonu, druge su onako malo jazzy i tako.
3: Muzika je jedan od ključnih elemenata filma koji prati životnu i stvaralačku priču pisca Steve Grabovca, dobitnika 70. Ninove nagrade. Upravo je originalna muzička partitura uz dokumentarni pristup prepoznata i od strane međunarodnog žirija.
4: Konkretno ovo za Stevin film smo jedan dan išli, jedan od dva dana, ne mogu se sad sjetiti, snimati njega u Brod. Kako preuzima pisaću mašinu koja se spominje u knjizi. I upitno je jel uopšte to ta, ali kao ajde idemo da to snimimo, taj moment. I bilo je dosta govora o toj pisaćoj mašini i vamo tamo. Onda poslije tog smo išli još na dve, tri lokacije i taj je dan trajao, ne znam, 13-14 sati i poslije tog je Stevo rekao ajmo mi negdje na piće. I mi smo tu sjeli, pričali i meni je samo nekako sinulo da samplujem mašinu i da od toga napravim ritam za neku muziku. U tom trenutku nije bilo govora da ću ja snimati muziku za film. Međutim, ja sam to njima predložio i tu su bili i producenti i reditelj, gdje su oni to, da kažem, aminovali, reditelj Stefan Tomić je rekao da imam potpunu slobodu, da dao mi je samo neke smjernice kako želi to od prilike da zvuči i to je bilo to.
3: Autorski tim najavljuje da festivalski život filma tek predstoji. U narednom periodu planirane su projekcije u Republici Srpskoj, regionu i inostranstvu, a novo priznanje predstavlja snažan poticaj za dalju promociju domaćeg dokumentarnog filma i njihovih autora na međunarodnoj sceni.

0: Pa pomisli da je iz našeg kraja, onda mi dođe teško. Moja poezija je i Zavičana vrana i sve ono što sam napisao zasnovana na onome što sam prvenstveno naučio čitajući ušima. Ko nauči da čita ušima, on nauči da čuva ono što je zabeležio u svojoj duši.
1: Kroz živi pjesnički govor, Ristović dopušta čitaocima da bez napora uđu u svijet raskošne refleksivnosti i nezaboravnih pjesničkih slika.
0: Moja poezija pre svega zasniva na istini. Da bi mogla bilo čija poezija da opstane, da poezijom se naziva, kasnije mora za temelj imati svoj jezik, pa i svoje pismo, imati istinu. Bez toga nije to pisanje poezije. Možemo zvati kako god hoćete. Danas mnogi pjesnici su to zato što je to nekakvo pomodarstvo.
1: Ristović je treći dobitnik nagrade Stevan Rajičković, koju dodjeljuje istoimena Narodna biblioteka u Kučevu uz podršku opštine, Ministarstva kulture Srbije i Srpske književne zadruge. Priznanje se sastoji od plakete, novčanog iznosa i objavljivanja naredne pjesničke knjige dobitnika.
2: U okviru Trebinjskog kulturnog ljeta predstavljena je nova knjiga Vukašina Lugonje, Grana iz oblaka. Riječ je o njegovom 10. dijelu posvećenom svevremenskim temama koje su oblikovale i život savremenog čovjeka. Pripremio Momir Milić.
3: U zbirci eseja Grana iz oblaka Vukašin Lugonja otkriva svoja duboka promišljanja o temama ljudske svakodnevice i duha, vješto piše o religiji, filozofiji, slobodi, istini, ljubavi, moralu, empatiji i smislu života. Inspirisala ga je i životna priča Milana Pešuta, koji postaje glavni junak njegove knjige.
4: Iz okeana vremena darovan je jedan tren i u njemu ova knjiga onome za koga ne znamo tačno ni kad je rođen, ali znamo dobro zašto je rođen. Ali počas se ne da onome što je nešto postigao, nego što je nešto dao. Što sve što date sačuvate, sve što se radi vas čuva vetar oduva. Zato ova knjiga više od priznanja gospodinu Milanu Pešutu, stvaraocu s razvijenom istorijskom svešću i moralnim sluhom u epohalnim izazovima. Ova knjiga narada za gospodina Milana u prvoj liniji po moralnoj visini, duhovnom čovstvu i junaštvu koje ga krasi i koje posjeduje, ispred svega postavio dužnost, a u drugi red plod koji se njome postiže. A istina je dobro, ne mogu bez svog ploda. Ona svojim primjerom blago subjektivno posjeća koliko je veličanstveno biti čovjek. Sa čovjekom se stalno rvu bog i vrak, čovjek se vrednije ponome kakav ostavi trag. On je rođen da premosti vekove.
3: Iza svakog života ostaje trag putem grane koja povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost, poruka je autora i učesnika promocije. Knjiga odiše i snažnim autorovim zavičajnim motivima koji je porijeklom Hercegovac, ali sa univerzalnim porukama.
5: Štjepan Aleksić, književnik i bivši novinar. Pa evo, pred nama je večeras jedna pomalo neobična knjiga i nesvakodnevna. Riječ je o knjizi Grana iz oblaka, autora Vukašina Lugonje, koji je po profesiji ljekar, odnosno anestezijolog, ali je isto tako i pisac, piše već godinama i poeziju i prozu. Ovo je jedna knjiga nesvakidašnja, da tako kažem, jer u njoj ima i filozofije i filozofskih pogleda i sociologije i antropologije, a sve je, rekao bih, zavijeno u oblandu književnosti. Ima tu i poezije, ima i proze, ali ono što je karakteristika ove knjige je da je praktično nemoguće čitati u jednom dahu, u jednome komadu, jer poslije svakog poglavlja, i ne samo poglavlja, poslije svake rečenice, valja razmišljati, promišljati šta je pisac htio da kaže, kakvu nam poruku šalje. I da ne zaboravim da kažem da je o čemu god pisao pisac uvijek u Hercegovini, odnosno da se uvijek vraća Zavičaju. Udalji se u pojedinim momentima, na pojedinim stranicama od Hercegovine, ali Zavičajna Hercegovina opet dođe na red i opet joj se vrati.
3: Iako je po struci specijalista anestezije i reumatologije, dr. Lugonja, koji živi i stvarno

0: Desetine čuvara narodnih pjesama i igara iz Srpske, Srbije, Grčke i Engleske učestvovalo je na 15. manifestaciji Kolo prijateljstva u Foči. Pratio Radivoje Obrenović.
1: U Foči na dva koncerta i na ljetnim pozornicama orile su se srpske, poljske i grčke narodne igre i pjesme. U Kolu prijateljstva i Poljaci koji žive u Londonu, oduševljeni gostoprimstvom. Zaista smo uživali i boraveći u Foči. Ljudi su tako divni, a dočekani smo na zaista predivan način. Mi smo kao porodica, zbog toga smo i osnovali našu grupu i zato smo svi zajedno. Volimo da plešemo, a međusobno govorimo poljski. Definitivno bismo voljeli da nastavimo saradnju sa Kudom Foča. Ovdje nam je dobrodošlica topla i želimo da se vratimo. Atmosfera i publika su sjajni, dakle, ako je tu divno, publika, zašto se ne bismo vratili. Snagu mladosti pokazali su i članovi kulturno-umjetničkog društva Šumadija iz Gornjeg Milanovca. Foča im je omiljeno odredište. Uzajamne posjete učvršćuju prijateljstvo.
2: Naš Kud već dugo godina sarađuje sa Kudom Foča. Svaki put se odazivamo na njihove pozive vrlo rado i trudimo se da dođemo što u većem broju.
3: Ovdje u Foči je stvarno prelepo. Meni je inače prvi put da dolazim, ali sam zadivljen. Izvodit ćemo igre i pesme iz Mačve i igre i pesme sa planine Rudnik.
1: I najbliže komšije s oduševljenjem je prihvatila fočanska publika. Iz Polimlja i Podnovarte na sceni veseli i mladi Ruđani. Razdragani Kolu su poveli i Čajničani. U narodnim nošnjama iz srpskih krajeva dokazali su da administrativne granice ne postoje.
4: Igramo igre iz Basilegradskog krajišta, koreografa Dragomira Božovića. I veoma nam je drago što nastavljamo Kolo prijateljstva i nadamo se da ćemo se još drugo družiti.
5: Naravno, uvijek nam je lijepo i kad idemo i družimo se stalno. Organizacija je prelijepa.
6: Evo, što se tiče nekih omiljenih koreografija, koju bi ti izdvojila?
5: Pa Vranje.
7: Ovo je jedna izuzetna prilika da se okupimo. Foča je naš grad, susjed, i mi se uvijek rado odazivamo na ovakve pozive. Ja sam kao mlađi igrao prije, sad sam imao priliku da dovedem društvo iz Čajniča. Mi ćemo se danas predstaviti sa dvije igre, igre s Kosova, igre iz Šumadije.
1: U Foči i pobratimi iz grčkog grada Larise sa igrama iz Tesalije. Zahvali na gostoprimstvu domaćina, kao i bogoslovije i bogoslovskog fakulteta u Foči. S ovim koncertom smo potvrdili našu vezu koju održavamo više od 30 godina, jer naša društva s ovakvom saradnjom ujedinjuju narode. Zadovoljni turisti iz Rusije. Obožavam srpski narod, što možete vidjeti u mojim očima. Govorim pomalo srpski, sve razumijem, volim srpsku muziku. Zato sam ovdje. Dopada mi se i ovaj hram, prelijep je, nevjerovatno izgleda. Zapravo mi u pojedinim dijelovima nemamo tako lijepo iznutra uređene crkve. Divno je. Domaćin kulturno-umjetničko društvo Foča predstavilo se sa igrama iz Dragačeva, Mačve i Jasenice. Ponosni da iz godine u godinu se ne raskida Kolo prijateljstva.
8: Siguran sam da i grad Foča treba ovakva manifestacija, a nama koji radimo u folkloru i našim članovima je ovo nešto da mogu da se uporede sa drugim kulturno-umjetničkim društvima i da vide kulturu i tradiciju i drugih krajeva.
1: 15. je godina od kada kulturno-umjetničko društvo Foča uz podršku gradske uprave organizuje manifestaciju Kolo prijateljstva na kojoj je učestvovalo na stotine ljubitelja narodnih pjesama i igara.
0: Festival izvorne pjesme i smotra folklora u Novom gradu okupili su grupe iz Podgozarja, Podgrmeča i goste iz Crne Gore i Slovenije. Cilj je njegovanje izvorne igre i pjesme kao i animacija mladih u održavanju kulture i tradicije. Ivana Pekarić.
9: Članovi kulturno-umjetničkih društava Kolovit Gradiška, Pelagić Banja Luka, dr. Mladen Stojanović Prijedor, Zahumlje Nikšić, Omarska iz Omarske i Una Novi Grad prodefilovali su ulicom uz igru i pjesmu. Bojan Raković, umjetnički rukovodilac Kud Omarska Omarska.
10: Ovo je treći ili četvrti put kako nastupam na ovoj zaista velikoj manifestaciji. Imamo zaista dobru saradnju sa kulturno-umjetničkim društvom Una. Oni dolaze kod nas na našoj manifestaciji, mi kod njih, tako da već, kao što rekao, već godinama unazad sarađujemo. Večeras ćemo izvesti dvije tačke, igre iz Dimitrovgrada i srpske igre Kumanovskog polja.
9: Marko Zeljković, javna ustanova Zahumlje Nikšić.
11: Pa što se tiče Petrovdanske smotre, ona je prva godina, ali već smo prošle godine bili u maju mjesecu kod naših prijatelja, mogu reći, kulturno kulturnog društva UNA. Za večerašnji nastup smo pripremili igre iz Kolašina, tradicionalna naša igra koja se igra kapelo bez muzike.
9: Siniša Jovanić, rukovodilac KUD UNA Novi Grad.
12: Ovo je 21. smotra folklora Petrovdana. Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da to veliki uspjeh za naš KUD. 21. godinu dovodimo ansamble iz inostranstva, bukvalno jedna međunarodna smotra koja obilježava ovaj naš krsnu slavu grada, krsnu slavu naše crkve. Tako da je baš jedan ponos veliki učestvovati na ovakvoj svih ansambala i meni je ponos naš KUD organizuje tako nešto i da imamo ovaj broj učesnika. Ove godine imamo učesnike iz Crne Gore i Slovenije, imamo ovdje i okruženje našeg, tako da se kontinuitetu radi taj folklor i imamo nešto prelijepo da prikažemo večeras našoj publici.
9: Na festivalu izvorne pjesme Grlo moje zapjeva i Zaori, održanom prije smotre folklora, nastupilo je 11 pjevačkih grupa iz Novog Grada, Prijedora, Dvora i Kranja. Borislav Damjanić, muzički saradnik Kulturno-obrazovnog centra Novi Grad.
13: Unutar kulturno-umjetničkih društava naravno da je najviše se to održava, ali od ovakvih ljudi, sa ovakvih festivala mi uglavnom od ovih najstarijih učimo i prenosimo na naše mlađe narastaje. Naša izborna pjesma je nešto što se pjevalo dakle od onih iz onih vremena kada su ljudi pjevali unisono, pa se kasnije pjevala ta naša ojkača, pa se na ove naše terene migracijama naravno koje se nažalost i dan danas dešavaju. Na ove terene pojavila pjesma na bas, dvoglasno srpsko pjevanje i tako dalje. A u svakom slučaju, dakle, dvoglasno srpsko pjevanje vuče korijen iz onih vremena kada je Sveti Ignjatije Bogonosac u srpsko pravoslavno pojenje unio dijatoniku, dvoglasno pjevanje.
9: Mirko Borisević, ojkačka grupa Kozara, Kozarska Dubica.
14: Nama izvorna pjesma znači nešto što predstavlja ove naše krajeve Podkozarja cijeloga. Znači, ta naša izvorna pjesma predstavlja naše stare običaje koji su kretali od bivših vremena. Znači, i mi održavamo i pjevamo tu pjesmu. Pjevamo, znači, Kozarčani usred juta boja, zapjevaše draga dušo moja. Znači, držimo pjesmom i vežemo ove naše krajeve cijelog Podkozarja.
9: Među 24 manifestacije izvornom igrom i pjesmom završeno obilježavanje slave i dana opštine Novi Grad. Miroslav Drljač, načelnik opštine Novi Grad.
15: Novi Grad voli izvornu pjesmu, da imamo veliki broj ljudi koji voli zapjevati, a da je suština u tome da naše kulturno-umjetničko društvo u svakom trenutku gaji mlade pjevače i trudi se da zapiše sve one pjesme koje do današnjeg dana nisu bile zapisane, a koje se jednostavno pjevaju među našim građanima.
9: Najbolja muška ojkačka grupa je grupa braća Panić iz Čirkin polja, najbolja muška pjevačka grupa na bas je grupa Složna braća iz Prijedora, a najbolja ženska pjevačka grupa su članice Skuda dr. Mladen Stojanović iz Prijedora.
0: Tradicionalna manifestacija Derventsko srce koju organizuje Internacionalni multireligijski i interkulturni centar zajedno uz podršku gradske uprave biće održana od 27. jula do 1.

0: avgusta. Opširnije Nikolina Jović.
1: Ovog ljeta u Derventi zaista brojne manifestacije. Jedna od njih je samo Derventa u srcu. Sve detalje reći će nam Fadil Pelesić, jedan od osnivača udruženja IMIS.
2: Internacionalni multireligijski interkulturni centar zajedno od 2008. godine organizuje manifestaciju Derventsko srce, koju mi od prije 2-3 godine zovemo Derventa u srcu, srce u Derventi. To je manifestacija koja okuplja Dervenčane koji žive ovdje, koji su ostali tu i one koji dolaze iz dijaspore, i to je vrijeme kada najviše Dervenčana boravi u ovom gradu. Mi smo ovogodišnju manifestaciju u suštini posvetili 25. godišnjici djelovanja IMIS-a u Derventi i već smo do sada organizovali 3 manifestacije. Jedna je bila posvećena pjesnicima i organizovana je u sklopu obilježavanja dana materinjeg jezika. Druga je bila izložba Finke Simić, dervenske amaterske slikarice, koja se stvarno predstavila izuzetno lijepim i zanimljivim radovima. A treća manifestacija koja će biti održana u dva dijela je promocija knjige Abaz Arslanak, čovjek koji je tehnikom i brzinom bio ispred svog vremena. To je u suštini priča o čovjeku koji je, po mom skromnom mišljenju, najbolji sportista Bosne i Hercegovine, jer teško je naći čovjeka koji je bio svjetski šampion, olimpijski šampion, evropski šampion, koji je 4 puta bio prvak države, 5 puta pobjednik Kupa Jugoslavije, 2 puta učestvovao kao član svjetske ekipe u rukometu. U okviru te manifestacije mi planiramo i dobili smo potvrdu da će njoj prisustvovati svi olimpijski šampioni iz Minjana 1972. godine, i nama je čast što ćemo u Derventi pozdraviti doktora Nebojšu Popovića, Zorana Živkovića, Hrvoja Horvata, Milana Lazarevića, Zdravka Miljka, Milorada Karalića i Abaza Arslanagića, i na taj način potvrditi epitet koji mi u Derventi često znamo za sebe reći, da je Derventa grad rukometa.
1: Upravo tako kao što ste rekli, što će još biti ovog ljeta dostupno Dervenčanima, u čemu će moći da uživaju?
2: Pa, mi planiramo i jedno filmsko veče, neispričane priče Brankice Drašković iz Novog Sada. To je priča o ljudima koji su u ova zla vremena, koja su, vjerujemo, iza nas, ljudi ponašali onako ljudski, koji su pomagali jedni drugima i sačuvali obraz i potvrdili da na ovim prostorima ipak žive bolji i da ima više boljih ljudi nego onih loših.
1: Ovo su manifestacije zaista sa dugom tradicijom u Derventi. Evo, vi ste to negdje i pomenuli, čini mi se, u najavi. Koliko Dervenčani prepoznaju značaj svega ovoga o čemu ste malo čas govorili?
2: Pa Dervenčani, kad je u pitanju ova manifestacija, svoje godišnje odmore planiraju u skladu sa našim programima, i to je ono što nas privlači i održava da ovom gradu podarimo onu pozitivnu energiju, da mu vratimo onaj sjaj koliko se to uslovno rečeno može, da potvrdimo da je Derventa i grad i kulture, i sporta, i zajedništva, i to je ono što nas motiviše da i dalje radimo.
1: Manifestacija, čini mi se, ima za svačiju ukus. Od onih koji se tiču malo sporta, pa evo sve do kulture, bit će tu gosti i pjesnici. Šta je ono što privuče najviše pažnje iz godine u godinu?
2: Pa najviše pažnje privuče dodjela Derventskog srca, jer svi sa interesovanjem se interesuju ko je ovogodišnji dobitnik. Evo, ekskluzivno ću reći da ovogodišnju manifestaciju posvećujemo upravo danima rukometa i da se praktično svi dobitnici biti iz kruga sporta, i na taj način afirmišemo ovaj sport i dajemo mu posteg da se i dalje razvija.
1: Značajni ljudi svakako u Derventi iz svih sfera, od sporta, kulture preko obrazovanja, su bili dobitnici, ako se ne varam, i prethodnih godina.
2: Pa mi se možemo pohvaliti da se među dobitnicama nalaze, evo, prije svega prvi dobitnik je bio Abaz Arslanagić, načelnik Milorad Simić, legenda derventskog zdravstva Milka Lazić, gospođa Džekić, koja je prva žena Evropljanka koja je postala šef jednog univerziteta u Americi, da je klinika srce iz Tuzle dobila to priznanje, da je priznanje dobio Zvonko Biljeski, humanista 10 godina, da su na spisku dobitnika braća Begić, koja su proslavila ovaj kraj svojim izvornim pjesmama, i tako dalje. Da imamo ljude koji rade u Hollywoodu, koji rade u Češkoj, koji rade širom svijeta i na taj način promovišu ovaj naš grad. I uvijek, nije to obaveza, ali svi spominju i naglašavaju da su Dervenčani i da su rođeni u Derventi.
1: Derventa zaista ima čime da se pohvali. Evo, i vi, i dokaz je i Derventsko srce, ali evo brojne manifestacije.

0: kojima smo svjedočili u prethodnom periodu?
1: Pa jeste. Evo, da budem malo možda i neskroman, ja ove godine obilježavam 60 godina djelovanja u kulturi i to je na određen način jedna labuđa pjesma, jer više ni zdravstveno stanje ne dozvoljava da se toliko time bavimo. Supruga i ja smo to radili baš punog srca, s entuzijazmom, s ljubavlju za ovaj grad i često znam sebi prigovoriti zašto ja volim ovu Derventu toliko koliko je volim, ali jednostavno to je tako i ne može se promijeniti.
0: Tako je, tako će i ostati.
1: Tako će i ostati.
0: Hvala vam zaista mnogo na razgovor.
1: Hvala vam.
2: Trebinje će od 21. do 27. jula biti domaćina amaterskim pozorištima iz regiona. U toku su posljednje pripreme za 69. festival festivala, koji će ove godine u takmičarskom programu okupiti glumce, amatere iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Zabilježila Sanja Pešu.
3: Na sceni u pozorišnoj sali Kulturnog centra tokom 7 julskih noći smjenjivaće se glumački ansambli koji su i ove godine u trci za zlatne maske ponudili raznovrstan pozorišni repertoar. Biće tu i savremenih tekstova i onih koji se bave temama iz prošlosti, a kao da satira i humor ove godine dominiraju festivalskim programom.
4: Mislim da će publika ove godine imati priliku da svi 7 večeri provede vrlo kvalitetno vrijeme u našem kulturnom centru, da iskoriste priliku i da obogate svoje vrijeme boravkom zajedno s nama u sali pozorišnoj u kulturnom centru. Većina predstava je tematski, dakle, satira i humor.
3: Festival festivala nije samo takmičenje glumaca, amatera. Svake godine ovu pozorišnu manifestaciju obogati i raznovrstan prateći program. Publiku očekuju tematske izložbe, koncerti, razgovori.
5: Organizujemo promocije, dakle, ponovo publikacija najnovijih izdanja u pozorišnom životu regiona. Tako da imamo i ove godine promociju monografije Pozorišnog muzeja Srbije jedno veče imamo promociju monografije 70 godina Banjalučkog pozorišta za djecu koju je pripremio profesor Luka Kecman.
6: Možda je ovaj 69. festival festivala i najbolji dokaz da se amaterizam ne mjeri ili profesionalizam diplomama i školom, nego odnosom prema radu i odnosom prema umjetničkom dijelu, u ovom slučaju i ustanove koja to organizuje i grada Trebinja, ali prije svega odnosom glumaca prema sopstvenom dijelu.
3: Među pratećim sadržajima festivala ima već nekoliko godina zaživio je koncept uličnog teatra. Glumac Darko Kurtović zajedno sa predstavnicima glumačkih ansambala koji učestvuju na festivalu svakog dana bit će na gradskom trgu sa performansom i Bijevo Ćoše.
7: I ove godine imat ćemo novitete, naravno uz učesnike koji će biti iz svih takmičarskih predstava, glumci i umjetnici koji dolaze sa njima. Predstavit će se, vratili smo i IBIJEV orkestar. Ove godine ćemo imati ponovo IBIJEV orkestar sa učenicima muzičke škole. Smo tu, znači svako jutro na trgu.
3: Festival festivala počinje 21. jula, trajaće 7 dana, a svi programi održavaju se u Kulturnom centru u Trebinju uz besplatan ulaz za posjetioce.
2: I poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura u ogledalu. Do ponovnog susreta, srdačno vas pozdravljaju Goran Predojević i Gordana Prtina.

0: Put Tjentište Foča biće izgrađen u roku od 2 godine, najavio je premijer Savo Minić tokom radne posjete ovom gradu. Paralelno se radi i na magistralnom putu Sarajevo-Foča, ali i na brojnim drugim infrastrukturnim projektima. Foča je veliko gradilište, rekao je premijer i dodao da će Svjetska banka uskoro dati saglasnost za raspisivanje javnog poziva za put Foča-Šćepan polje. Sve ovo doprinijeći razvoju turizma u ovom kraju. Rekordna naplata javnih prihoda samo je jedan od pokazatelja velikog investicionog ciklusa u Srpskoj. Mjere vlade daju rezultate, a to je vidljivo i kroz rast BDP-a i broja zaposlenih. Premijer Savo Minić kaže da se uz ukidanje sankcija, predstavljanje realne slike srpskog naroda, veze sa Rusijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom unapređuju ekonomski pokazatelji. Nastup ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu terorizma u Republici Srpskoj ocijenjen je kao neozbiljan, posebno što baš Konaković govori o politički motivisanom terorizmu, a da pritome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja kojem i sam pripada. Konaković, koji je u svom obraćanju govorio o djelovanju Milorada Dodika, praktično ga poistovjetivši sa političkim teroristom, je neozbiljno stavio i eksperata. Poručuju da je Konaković trebalo da govori o povezanosti BiH sa islamskim terorizmom. Američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove. Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Ukoliko se napadi nastave, uslijedit će novi i snažni odgovori, poručuje Iranska revolucionarna garda. Više od 50 kuća uništeno je u požaru u blizini grada Dramena na jugu Norveške, gdje su se vatrogasci borili da obuzdaju plamen zbog jakih vjetrova, saopštili su spasioci. Nema izvještaja o eventualnim žrtvama požara koji je pogodio naselje kuća u redu koje se naslanjaju jedna na drugu. Gust crni dim prekrio je područje udaljeno oko 50 km od Osla. Vrijeme sutra, tokom jutra i prije podneva, pretežno sunčano i vrlo toplo, posebno na jugu i istoku. Tokom dana na zapadu, na oblačenje, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru. Očekuju se i lokalne nepogode, uz jače padavine, jak dolujni vjetar i grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna od 32 do 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: rezultate, izjavio Minić.
1: Zabilježen rast u svim kategorijama javnih prihoda u Srpskoj.
0: Eskalacija novih sukoba na Bliskom istoku.
1: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mač u prvom kolu Superlige Srbije.
0: I sutra sunčano i toplo.
1: Premijer Savo Minić boravi danas u radnoj posjeti Foči. Minić je obišao dionicu puta Foča-Tjentište i rekao da će ta dionica biti završena za 2 godine. Minić je posjetio i pogon preduzeća Grafo Balkan, koji u Foči zapošljava blizu 60 radnika. Poručio da vlada Srpske nudi podsticaje privrednicima kako bi bili još uspješniji. Opširnije gost Mirka Eskić.
2: Premijer Srpske u Foči posjetio je preduzeće Grafo Balkan koje se bavi proizvodnjom tekstila, sportske opreme, HTZ-a, moto i ski opreme. U svijetu sporta odavno su prepoznatljivi, kaže Nikola Petrović, jedan od rukovodilaca u ovoj firmi. Grafo Balkan postoji od 2003. godine u Banja Luci, a u Foči već 4. godinu i zapošljava blizu 60 radnika.
3: Naš logo je prepoznatljiv, jedni smo od ovlaštenih sponzora ABA lige, generalno u košarci najviše. Prezentacija Bosne i Hercegovine također da kažem nosi našu opremu Igor Kea Cibona. Što se tiče plasmana naših proizvoda, 70% smo na domaćem tržištu, 30% je negdje na izvozu. Jer u suštini izvoz kontrolišemo zato što još uvijek, opet da kažem, imamo dovoljan broj posla ovdje da nema potrebe da idemo sa strane.
2: Grad Foča i vlada Republike Srpske voljni su da pomognu da poslovna zona Livade dobije novi izgled. Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović navodi da su opredjeljeni da infrastrukturne stvari što brže rješavaju.
4: I u tom dijelu smo opredjeljeni da infrastrukturne stvari rješavamo, prije svega asfaltiranje ovih puteva, rasvjete i svega onoga što ovim ljudima bude trebalo. Naravno, oni da nastave ovim tempom i radom i trudom i naravno da zaposle još veći broj naših sugrađana.
2: Premijer Savo Minić prilikom posjeti preduzeću Grafo Balkan istakao je podatak da ovo preduzeće 70% svoje proizvodnje plasira na domaće tržište, što pokazuje kvalitet, ali i povoljnu cijenu.
5: Prvo idemo da mi nešto promovišemo, da mi kažemo da je to dobro i u principu mislim da se ovako počinje da se pravi veliki posao. Dobrim proizvodom, dobrim kvalitetom koji ima izuzetno, da kažem, realnu i dobru cijenu.
2: Minić je na Tjentištu prisustvovao i otvaranju muzičkog festivala OKFest.
1: Veća poreska disciplina, modernizacija sistema i stabilno poslovanje domaćih privrednika, razlozi zbog kojih je zabilježen rast u svim kategorijama javnih prihoda u Srpskoj. Ekonomisti naglašavaju da stabilna naplata poreza stvara predvidiv poslovni ambijent. Opširnije Gordana Stanić.
6: Poreska uprava nastavlja proces digitalizacije poslovanja, te danas oko 72.000 korisnika koristi elektronske usluge, dok se razvijaju i novi servisi zasnovani na vještačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da ubrzaju komunikaciju sa poreskim obveznicima, izjavio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić. Promet evidentiran preko fiskalnih kasa dostigao je 21,72 milijarde maraka, što je prema njegovim riječima direktna posljedica uvođenja elektronskog sistema fiskalizacije. Uticalo se i na sivu ekonomiju.
7: Oko 55.000 fiskalnih kasa je u sistemu fiskalizacije u Republici Srpskoj, oko 41.000 poreskih obveznika. Dakle, sa novom elektronskom fiskalizacijom smo postigli te efekte u smislu smanjenja sive ekonomije, povećanja lojalne konkurencije i na neki način smo smanjili sumnje ili u potpunosti uklonili koje su ranije periodu bile zbog postojanja osnova sumnje u preperiodu tome o duplim kasama, o duplim evidentiranjima prometa, o neizdavanju fiskalnih računa.
6: Bolja disciplina, posebno u pogledu digitalizacije, samo je jedan od razloga rekordnih naplata javnih prihoda u Srpskoj, ocjenjuje i ekonomista Aleksandar Ljuboja. Istakao je da uspješna naplata doprinosa garantuje stabilno finansiranje fondova, prije svega Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i Fonda zdravstvenog osiguranja.
8: Neki 45 milijuna konvertibilnih maraka, da je većina zdravstvenih institucija na neki način pokušava da riješi probleme, nagomilane probleme iz prethodnih godina, kada je u pitanju naplata poreza, da se tu radi uz pomoć, kažem opet, vlade, da imamo subvencionisanu pomoć privredi.
6: Komentarišući javne prihode, premijer Savo Minić danas je ponovio da je u Srpskoj povećan broj zaposlenih, da je povećan bruto domaći proizvod, ali i da veliki investicioni ciklus u koji je ušla Republika Srpska daje svoje rezultate.
5: Ako imate u jednom složenom vremenu, ne samo u okruženju nego u svijetu, niz problema, ozbiljne države, velike firme otpuštaju radnike,

0: radnike, da mi u Republici Srpskoj imamo 1300 više radnika. Pa ste doprinose smanjili sa 33 na 31%, da porez na dohodak sa 10 na 8%, da je porez na dobit ostao 10%, da neoporezivi dio plate je povećan sa 800 ili 700 na 1000 maraka. To je indirektno 500 miliona na nivou godine.
1: Minić ističe da reforma sistema i poreska disciplina nisu samo administrativni uspjeh, već direktno ulaganje u bolji životni standard građana.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je isplatilo premiju za pšenicu u iznosu od 12 miliona 96 hiljada maraka.
3: Sredstva su isplaćena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja, a premija je isplaćena za 4263 korisnika.
2: Slušate Kroniku dana. Nastup ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu terorizma u Republici Srpskoj ocjenjen je kao neozbiljan i licemjeran, posebno što baš Konaković govori o politički motivisanom terorizmu, a da pri tome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja kojem i sam pripada.
3: Konaković, koji je u svom obraćanju govorio o djelovanju Milorada Dodika, praktično ga poistovjetivši sa političkim teroristom, je neozbiljno, stavije i eksperata, poručuju da je Konaković trebalo da govori o povezanosti BiH sa islamskim terorizmom.
2: Afrička kuga svinja ponovo je registrovana u Republici Srpskoj nakon što je virus prvo potvrđen na farmi mangulica u Foči. U posljednjih nekoliko dana prisustvo zaraze potvrđeno je u 3 domaćinstva u Sembjeri.
3: Situaciju pratimo svakodnevno, posebno u pograničnim dijelovima Srbije, a zbog informacija o nelegalnom prometu svinja preko granice uputili smo dopis graničnoj policiji, rekao je pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić.
2: A u Srbiji u Šabcu proglašena je vanredna situacija s ciljem sprečavanja širenja afričke kuge svinja.
3: Biće pojačane mjere kontrole i zaštite i dosljedno će se primjenjivati sve što propisuje Uprava za veterinu Srbije. Odluka je donesena u skladu sa preporukama i nalozima nadležnih državnih organa i veterinarskih službi. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja ranije je uvedena u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici.
2: U nastavku vijesti svijeta, američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove.
3: Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Ukoliko se napadi nastave, uslijedit će novi i snažni odgovori, poručuje Iranska revolucionarna garda.
2: Više od 50 kuća uništeno je u požaru u blizini grada Dramena na jugu Norveške, gdje su se vatrogarci borili da obuzdaju plamen zbog jakih vjetrova, saopštili su spasioci.
3: Nema izvještaja o eventualnim žrtvama požara koji je pogodio naselje kuća u redu koje se naslanjaju jedna na drugu. Gust crni dim prekrio je područje udaljeno oko 50 km od Osla.
2: U nastavku sport, fudbaleri Crvene zvezde savladali su mač u prvom kolu Superlige Srbije. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Jafinčev.
4: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su na svom terenu Šabačku Maču rezultatom 5:0 u prvom kolu nove sezone u Superligi Srbije. Sastav Partizana sutra gostuje kod ekipe Zemuna, a meč će biti odigran na stadionu Jedinstva iz Uba. U ovoj sezoni u ligi nastupa 14 ekipa, bit će odigrano 31 kolo, dok će ligu na kraju sezone napustiti 4 ekipe. Prvi vječiti derbi kojem je domaćin Crvena zvezda na rasporedu je 5. septembra. Prvi dio šampionata završava se 12. decembra, drugi dio sezone počeće 6. februara sljedeće godine. Slovenački sudija Slavko Vinčić dijelit će pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, odlučila je Svjetska fudbalska federacija. Vinčić drugi put sudi na svjetskom šampionatu nakon mondijala u Kataru. Njegovi pomoćnici bit će njegovi zemljaci Klačnik i Kovačić. Meč za titulu svjetskog prvaka na rasporedu je u nedjelju od 21 čas na stadionu u New Jerseyu.
2: Milica Đorđević o vremenu sutra.
5: Sutra ujutro i prepodne pretežno sunčano, veoma toplo, pogotovo na jugu i istoku, a na severu i zapadu malo niža temperatura. Od sredine dana na zapadu će

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Zaista prekrasno izvođenje orkestra Bečke narodne opere, bio je to valcer Ruže s juga, opus 388, kralja valcera Johana Strausa. Dirigovao je Cezare Cantieri. Na polju Schumannove koncertantne muzike izdvajaju se dva vrhunska dijela, koncert za klavir i koncert za violončelo. Koncert za klavir i orkestar u A-molu, opus 54, njemačkog romantičara Roberta Schumanna, predstavlja antologijsko dijelo ovog muzičkog roda, pisano u klasičnoj formalnoj strukturi od tri stava. Mi ćemo večeras čuti treći, završni stav, i to u interpretaciji jednog od najvećih svjetskih pijanista svih vremena, Artura Rubinsteina. Pratit će ga članovi Simfonijskog orkestra iz Chicaga, kojim će dirigovati Carlo Maria Giulini.

Ovim završavamo još jedno izdanje emisije popularne umjetničke muzike. Nadam se da ste zadovoljni našim današnjim izborom, poštovani slušaoci. Ukoliko je to tako, budite sa nama i u sljedećoj emisiji. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Do slušanja.

Oštećenja tolika da nije dovoljna samo sanacija, nego da sve treba napraviti ponovo. Onaj bivši lažni nikakvi poredi se s Franjom Josifom, a propao je jednako kao i njegovo carstvo, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Izgleda da je tek sada shvatio. Sa podignutom rukom više liči na svog idola, napisao je Dodik na društvenoj mreži X, komentarišući izjavu Kristijana Šmita da nije vladao tako loše ako su svi građani otprilike jednako nezadovoljni njegovim odlukama. Američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove. Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Ukoliko se napadi nastave, uslijedit će novi snažni odgovori, poručuje Iranska revolucionarna garda. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina uništila strateški bombarder Tu-95 u ruskoj vazduhoplovnoj bazi Engels oko 800 km od ukrajinske granice. Grčka se suočava sa pojačanim pritiscima partnera iz NATO-a i Evropske unije da u Ukrajini isporuči rakete iz protivvazdušnih sistema Patriot. Rusija je u međuvremenu izvela novi napad na Harkov. Vrijeme sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti, lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

čežnja, u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne, ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 11% više nego u istom periodu prošle godine. Rekordna naplata javnih prihoda samo je jedan od pokazatelja velikog investicionog ciklusa u Republici Srpskoj, kaže premijer Savo Minić. Podsjetio je da je vlada Srpske smanjila doprinose sa 33 na 31%, porez na dohodak sa 10 na 8%, dok je neoporezivi dio plate povećan sa 800 na 1000 maraka, a sve to rezultiralo je povećanjem broja zaposlenih za više od 1300, zaključio je Minić. Put Tjentište Foča biće izgrađen u roku od 2 godine, najavio je premijer Srpske Savo Minić tokom radne posjete ovom gradu. Paralelno se radi na magistralnom putu Sarajevo-Foča, ali i na brojnim drugim infrastrukturnim projektima. Kada je riječ o mostu u Tuhaljima na magistralnom putu Sarajevo-Foča, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović kaže da su oštećenja tolika da nije dovoljna samo sanacija, nego da sve treba napraviti ponovo. Onaj bivši lažni nikakvi poredi se s Franjom Josifom, a propao je jednako kao i njegovo carstvo, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Izgleda da je tek sada shvatio. Sa podignutom rukom više liči na svog idola, napisao je Dodik na društvenoj mreži X, komentarišući izjavu Kristijana Šmita da nije vladao tako loše ako su svi građani otprilike jednako nezadovoljni njegovom.